0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
1: Ukážem ti význam slova kežby. Sme sa nad tým len povznesli. Nemusíš hľadať význam.

Rádio FM. Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vám ponúkne exkluzívne koncerty z ponuky Európskej vysielacej únie. V sobotu si budete môcť vypočuť nedávny pražský koncert dvojice Manu Delago a Douglas Dare, ale aj koncert špičkového basgitaristu, ktorý má na konte niekoľko cien Grammy, Markusa Millera. V nedeľu sa vám naživo predstavia Farka Touré a Elvis Costello so svojím Big Bandom. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.

učím sa vychutnávať život. Pijem menej, Zuckerbergera som vypol. Nech nekúkam na ten nádherný svet cez blbý displej. Nech mi to nepreteče medzi prsty v tmavej spe.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský

0: podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň s radosťou prečkáme v hoteli Budapešť.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort práce pokračuje v boji proti fiktívnym PNK-am. Rusko vyslalo viacero rakiet na Kyjev, hlásia dvoch mŕtvych. Dnes bude jasno až polooblačno s teplotou 32 až 41 stupňov. Dobré ráno, praje Kamil Kolenič. Počet PNiek naďalej klesá. Sociálna poisťovňa evidovala každý mesiac v uplynulom polroku priemerne takmer o 12 000 PNiek menej za rovnaké obdobie ako v lani. V porovnaní s rokom predtým ide o viac ako 3 milióny 200 000 menej premarodovaných dní. Minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD.
2: Šetrí štát na tom, že nevypláca nemocenské, následne šetrí štát na tom, že ľudia nastúpia do práce, odvádzajú sociálne aj zdravotné odvody a platia dane. A teda, ak pôjdeme týmto tempom, tak v porovnaní s rokom 24 v roku 2026

0: ušetríme štátu takmer 300 miliónov eur.
1: Podľa generálneho riaditeľa sociálnej poisťovne Michala Tarišku je kľúčové prepojenie sociálnych a zdravotných dát. Legislatíva, ktorá to umožňuje, začala platiť len nedávno a treba na ňu nadviazať.
2: My k tomu potrebujeme dodať to, aby sme my tie dáta videli a naopak, aby sme dostali do e-zdravia aj register posudkov, ktorý vlastne bol k dispozícii posudkovým lekárom aj ostatným lekárom.
1: Rusko v noci zaútočilo na Kyjev viacerými balistickými raketami. Z metropoly a jej okolia hlásia dvoch mŕtvych a desiatky zranených. Vojenská správa informovala, že vo dvoch mestských častiach začali horieť sklady. Po útoku ukrajinského dronu zase vypukol požiar v sklade ruského internetového predajcu Wildberries v Tulskej oblasti. Počet migrantov, ktorí zahynuli pri pokuse dostať sa z Maroka do španielskej Ceuty, stúpol na 77. Mnohí sa utopili, keď sa pokúsili preplávať okolo hraničnej bariéry. Celkovo podľa Madridu do Ceuty preniklo 72 tisíc ľudí, z ktorých sa približne 70 tisíc už vrátilo späť do Maroka. Tí, ktorí v exkláve zostali, sa stretli s obmedzeným prístupom k ubytovaniu, jedlu, vode a hygiene. Podľa agentúry AP migračnú vlnu podnietili fámy na internete a nepochopenie nových právnych opatrení v Španielsku. Americké bezpečnostné zložky zatkli muža, ktorý sa pohyboval pri golfovom klube vo vlastníctve amerického prezidenta Donalda Trumpa na predmestí Los Angeles. Podľa úradov mal pri sebe náboje a zisťoval úroveň zabezpečenia objektu. Donald Trump sa tam má zúčastniť na gala večeri. Futbalisti Slovana Bratislava uspeli v úvodnom stretnutí tretieho predkola Ligy majstrov. Po Švédsku zvíťazili nad tamojším šampiónom Mjölby 2-1, keď otočili nepriaznivý stav. Slovenský majster odohrá domácu odvetu v utorok 11. augusta. Brankár Dominik Takáč.
3: Vyhrať naozaj v dnešnej dobe v Európe vonku nie je nič jednoduché, takže fakt teším sa. Jednogólový náskok doma, samozrejme nič nie je rozhodnuté, ale verím, že za podpory našich divákov, takisto aj tu boli skvelí, ale doma, že sa to vypredá a máme to znovu emóciu, takisto kvalitu, možno sa niektorí hráči zase vrátia, takže musíme sa čo najlepšie zase pripraviť a tešíme sa na tú odvetu. Verím, že je úspešnú.
1: Dnes očakávame jasno až polooblačno, lokálne prechodne oblačno a extrémne teplo od 32 stupňov do 41. Fúkať má slabý vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. Bude 6 hodín a 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda na diaľnici a kolóna v Košiciach, pridávame správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú na D1 za Popradom smerom na Prešov, kde sa na kilometri 334 zrazilo osobné auto s nákladným. Blokovaný je pravý pruh, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Nehoda je aj v obci Kobily na hlavnom ťahu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Košiciach na moste VSS smerom k Optime si v kolóne počkáte 10 minút, v smere od jazera na most VSS čakáte tak isto 10 minút. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Yeah!
6: Ráno na FM-ku. Krásne ráno pred záťažovým dňom, no ešte stále v priateľnej teplote, ešte na malú chvíľu. Teraz je 6:05, dobré ráno vám z rádia FM želá Martin Staňo. Hudba nám bude robiť, verím, radosť aj v tých najbližších desiatkách minút.

0: Vypočuli sme si Noel Gallagher z High Flying Birds v úvode dnešného stredajšieho rána na FM-ku. To boli aj Mal Historical Society. Dobré ráno ešte raz o 6.12 žela Martin. A pokračujeme naozaj čerstvou muzikou. Austrálska producentka High spája sa s ďalšou austrálskou producentkou Economist a ich novinka Ignition sa už tak pomaly uhniezdiuje v našich playlistoch Rádia FM a zaznie aj v najbližších minútach rozbiehajúceho sa rána.
1: Thanks for the drinks and the smoke.
2: No problem. Go.

0: Guns je československá dvojica Lukáš Vidra z Dukly a Patrik Nac z Berlin Manson. Podporiť ich môžete aj v hlasovaní ako druhú novinku slovensko-českého rebríčka.
1: Počasie.
0: Teraz je 6:21, pred nami ďalší extrémny deň. Včera sa prepisovali rekordy, budú sa aj dnes. Aktuálne v Bratislave 21 stupňov, 16 na Sliači, 17 v Žiline, v Poprade a v Košiciach 22. Cez deň o mnoho viac jasno až polooblačno, lokálne prechodne oblačno a extrémne teplo. 32 až v niektorých dolinách, teda 32 v niektorých dolinách, až 41 stupňov na juhozápade. Fúkať bude slabý alebo južný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. Naozaj až sa to ťažko vyslovuje, do 41 stupňov. Výstraha 3. stupňa platí pre obrovské územie Slovenska, pre zvyšok výstraha 2. stupňa, čiže tie extrémy treba očakávať na celom území Slovenska.

0: Dobré ráno, z rádia FM je 6.31, ideme aj na cesty.
1: Zelená vlna.
0: Zbierame informácie aj od vás, teda presnejšie kolegovia a kolegyne v zelenej vlne. Ak máte nejaké správy v závere, pripomenieme telefónne číslo, no a vieme o nehode v obci Kobyly na hlavnom ťahu, prechádzajte tadiaľ opatrne. Kolona je v Košiciach na moste VSS smerom k Optime, pri cestároch sa tam zdržíte 10 minút a meria viacero radarov v Bratislave na Panonskej ceste v smere do centra, za Jalovcom smerom na Handlovú, merajú aj na viazde do Dolného Kubína z Veličnej, na viazde do Tvrdošína z Námestova a pred Hanušovcami nad Topľou z Ďurďoša.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: A jednu od Arab Strap sme si vypočuli bráne na FM-ku a aj na Deža Ursiny ho spomenuli na krásnu pieseň Rozhovor, ktorú ste počuli pred malou chvíľou. Je 6.40, ej, ráno pred nami streda, 5. august. Vítajte aj vy, ktorí ste sa zobudili medzičasom, vás do zamestnaní, ktorým šichta začala o 6. Zdravím špeciálne. Nech sa vám darí, držte sa. Vypočujeme si teraz víťaznú skladbu zo slovensko-českého rebríčka. Ešte dnes sa dá hlasovať do aktuálneho kola.
1: Osmička.
0: V slovensko-českom rebríčku je 8. Mišino a 7. Katarzia. Novinka číslo 1. Najkabol s Hello, How You Doing? Šieste miesto Priestor, na 5. je Siu a na 4. Blame Your Jeans. Novinka číslo 2, Guns, Uleď. Tretia je Nereu, druhý sem Hendvič a víťazia Ovarius a Strilobit. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky sú na rádio FMSK. Rozhodnite do stredy do polnoci a vypočujte si potom osmičku v nedeľu po 19.
1: Osmička.

0: Rusa, kapely Trilobit a Ovarius znela v ráne na FM-ku. Jakub z Trilobitu si veľmi pochvaľoval túto spoluprácu, keď o nej hovoril v slovensko-českom rebríčku a hovoril aj o tom, ako si navzájom nechali priestor aj pre zvuk Ovarius a potom v závere aj pre Trilobit.
1: Čo sa mne ako veľmi páči, taký plný aranžmán, taký ten trilobitiacky sa objaví až úplne na záver a vlastne otvorí tam také okienko, aby človek zostal taký zvedavý, že aha, že čo by ešte mohlo byť ďalej, a nie, že vlastne celú skladbu od začiatku do konca vlastne poňať ako Trilobit, že to bol nejaký náš zámer.
0: A čo by mohlo byť ďalej, možno aj nejaká ďalšia spolupráca s Ovarius. Naozaj sa im to veľmi páčilo, ale nie len Trilobit sa doteraz prezentoval ako instrumentálna kapela, respektíve používal vokál ako hudobný nástroj, ale takto spievané piesne s textom, to je pre nich nové, a teda v prípade skladby Girl, I'm Not Your Friend je to prelomová záležitosť, ktorá ale otvára novú kapitolu a vraj majú Trilobit viacero plánov a viacero hlasov, ktoré by sa v ich muzike mohli objaviť. Aktuálne sme počuli pieseň od Ovarius a Trilobit ako víťaznú v slovensko-českom rebríčku. Ak máte chuť podporiť ktorúkoľvek, ktorá aktuálne súťaží, môžete podľa návodu na radio.fm.sk. A tu už ideme do minulosti, hlbokej, do zahraničia. Za

Wet Place, domáca tvorba. Gitary od slovenskej kapely dozneli v ráne na FM-ku, je 6.54 a prepneme sa žánrovo. Saul Williams zaznie so svojou aktuálnou novinkou, ktorá má názov Robot Slave, a pomaly sa blížime aj k 7. aktuálnemu spravodajstvu. Dobré ráno s muzikou z rády.

0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 7 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: PS kritizuje Samuela Miguela za nepodpísané zmluvy k výzve na vedu a výskum. Európska únia od dnes zavádza nové pravidlá pre Ukrajincov. Dnes bude jasno až polooblačno, extrémne teplo do 41 stupňov. Dobré ráno, praje Kamil Kolenič. Teploty na Slovensku včera opäť prekročili 40. V Bratislave na Kolíbe aj v Kráľovej Prisenci namerali 40,8 stupňa Celzia. Je to nový absolútny teplotný rekord, ktorý prekonal hodnoty z pondelka. Situácia s dodávkami pitnej vody je pre sucho kritická. V troch oblastiach v Košickom kraji majú obyvatelia obmedzený prístup k vode. Dotácie na podporu vedy a výskumu v oblasti digitalizácie z plánu obnovy, ktoré prideluje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, sú podľa hnutia Progresívne Slovensko problematické. Poslanec Národnej rady za PS Jan Hargaš tvrdí, že zo 74 úspešných žiadateľov zatiaľ podpísalo zmluvu menej ako 50. Jan Hargaš sa obáva, že z vyčlenených takmer 60 miliónov eur rozpočet vyčerpal len polovicu. Zvyšné zdroje prepadnú.
2: Chcem upozorniť na úplne arbitrárny spôsob, aký minister Migal pristupuje k podpisovaniu zmluv. A na základe informácií, ktoré máme zvnútra ministerstva, toto nie je chyba nejakých úradníkov.

0: Tie zmluvy naozaj sú pripravené na podpis, ležia v kancelárii ministra, ale minister Migal niektoré podpisuje a niektoré nepodpisuje. Bez ohľadu na to, aké dostali hodnotenie.
1: Hnutie PS v tejto súvislosti upozorňuje aj na podozrenie z korupcie a podáva trestné oznámenie. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie slova Jána Hargaša popiera, hovorca rezortu Ivan Bindas.
2: Proces podpisovania sprevádzali viaceré úrovne kontroly a preverovania. Postupne niektoré projekty vykazovali rizikové parametre a po tlaku pána Hargaša a médií sa Miri rozhodlo, že sa už bude postupovať striktne podľa poradia.
1: Rezort dodáva, že splní stanovený míľnik plánu obnovy. Verejné naznačovanie korupcie zo strany PS považuje za mimoriadne nezodpovedné. 18. september by sa mohol stať dňom štátnej vlajky. Vyplýva to z návrhu SNS, ktorý sa do druhého čítania dostane v parlamente na jeseň. Národniári chcú posilniť povedomie o štátnom symbole. Podporu koaličných partnerov majú. Opozícia sa obáva ďalších papalášskych osláv. Európska únia od dnes zavádza nové pravidlá pre Ukrajincov, ktorí utekajú pred ruskou agresiou. Po novom budú musieť predložiť doklad, ktorý potvrdzuje, že si splnili vojenskú povinnosť voči vlasti, alebo že z nej dostali výnimku od ukrajinských úradov. Rozhodnutie zároveň predlžuje platnosť dočasnej ochrany pre ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine až do marca 2028. Dnes bude jasno až polooblačno, lokálne prechodne oblačno a extrémne teplo od 32 do 41 stupňov. Fúkať má slabý vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu.
3: 7 hodín, 3,5 minúty.
4: Zelená vlna.
3: Dopravná nehoda sa stala v obci Kobyly na hlavnom ťahu. Prechádzajte teda určite opatrne. V kolóne v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého v smere do centra si postojíte 5 až 10 minút. A radary merajú v Bratislave na Panonskej ceste v smere do centra, pred obcou Branč z Komiatíc, za Jalovcom v smere na Handlovú. Merajú aj na viazde do Dolného Kubína z Veličnej, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na viazde do Tvrdošína z Námestová, merajú aj pred Hanušovcami na Topľov z Ďurďoš a na viazde do Sečoviec z Trebišova.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
3: Ráno na FM-ku. Ideme do ďalšieho horúceho dňa spoločne s Rádiom FM aj s dobrou muzikou. Aj Barrican Swim s aktualitou bude znieť z rána na FM-ku, aj Depešáci v historickom kuse. Fly on the windscreen. O chvíľu v ráne na FM-ku, ale priestor majú aj Weezer. Je 7.5, dobré stredajšie ráno. Dobré počúvanie, držte sa.

0: FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Over somewhere.

0: O depešákoch o 7.13 Miká s aktualitami zo zahraničia.
1: Hudobné správy FM.
2: Louis C.K. zverejnil novú cover verziu, pustila sa do skladby, ktorú v roku 89 vydal Blaze Foley. Cover verziou skladby Clay Pigeons prispela na tribute album Sitting with Blaze, ktorý vyjde už tento piatok. Na albume si známeho hudobníka uctili aj Phosphorescent či Lucinda Williams.

premiéroval nový singel, vyjde na albume, na ktorom bude tentokrát znieť nielen angličtina, ale aj japončina. Album Distance in Static, na ktorom pracoval s menami ako Nilofer, Jania, Ichiko Aoba či Nicole Miklis 100 Waters, podporil skladbou Always on Your Side, na ktorej hostie Joy Crooks. Jeho nový album čakajte 11.

Peter Murphy v Rádiu FM, je 7.22, streda 5. august pred nami a naozaj exkluzívne mená v kalendári. Meniny majú Hortenzie a Hortenzovia. V roku 1962, takto 5. augusta, našli Marilyn Monroe mŕtvu v jej dome v Los Angeles. V tom istom roku, 1962, uväznili Nelsona Mandelu. Na slobodu sa dostal v roku 1990. V roku 1963 Spojené štáty, Spojené kráľovstvo a Sovietsky zväz podpísali v Moskve zmluvu, ktorá zakázala jadrové skúšky vo vesmíre, v atmosfére a pod vodou. No a v roku 2011, 5. augusta, z floridského misu Canaveral odštartovala Juno, prvá vesmírna sonda poháňaná slnečnou energiou, ktorá sa vydala na cestu k planéte Jupiter. Čo sa bude diať dnes? Mali by pokračovať rozhovory medzi Izraelom a Libanonom. Prezident Spojených štátov amerických Donald Trump bude na podujatí v Las Vegas hovoriť o ekonomike a pokračujú horúčavy a včera padali teplotné rekordy a všetko nasvedčuje tomu, že budú padať aj dnes. Dávajte na seba maximum malý pozor. Je 7.23 a pokračujeme ďalej s Honey Dijon. It's something we get to choose, but it is something we get to cherish. It's something we get to wear, and we get to rock this with honor. I'm black like my granddaddy and my great-great-great-great-grandma.

0: The Mansion, už naozaj veľký hit, dobre známy z rádia FM, od Dušana Vanša, od projektu Kind Frequency. Doznieva na minútu po pol v 8. Dobré ráno vám želám.
1: Zelená vlna.
0: A dobré ráno aj na cesty. Pripomínam, že nehoda je v obci Kobyly na hlavnom ťahu, prejdete tam striedavo. V Bratislave na Pražskej v smere do centra pri cestároch stratíte 10 minút a zdržíte sa aj na Vajnorskej v smere do centra, takisto pri cestároch do 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čace je to takisto na 10 minút, v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého, tam sa v smere do centra zdržíte až 4 hodinu a v Košiciach na moste VSS v smere Goptime pri cestároch stratíte 10 minút, smerom z jazera na most 20. Na D1 pred odpočívadlom Dechtáre v smere z Liptovského Mikuláša sa presúva cyklista, buďte maximálne opatrní a radary merajú pred obcov Branč z Komiatíc na viazde do Ružomberka Zivachnovej a na viazde do Sečoviec Trebišova. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: A čo tu máme pre vás ďalej, aj Miki Beréni trio aj The Tempo Trap, ktorý už počúvame a v piesni These Arms robíme si vďaka muzike lepšie ráno, snáď to funguje, sú 2 minúty po pol 8.

0: Je 7.40 na ladené máte Rádio FM, no a pripomínam, že pre väčšinu územia Slovenska platí výstraha 3. stupňa.
1: Počasie.
0: Je pred nami ďalší horúci deň, v týchto chvíľach v Bratislave je už viac ako 23 stupňov, na Sliači 18, v Žiline 19, v Poprade rovnako a v Košiciach 23 stupňov Celzia. Bude jasno až polooblačno, lokálne prechodne oblačno a extrémne teplo. Od dennej teploty denného maxima 32 stupňov v niektorých dolinách až po 41 stupňov Celzia na juhozápade. Fúkať bude iba slabý alebo južný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. Aj ten bude horúci. Buďte maximálne opatrní. DJ Samfield ďalej a Just Lil v ráne na FM Cool 7.42.

No tak naozaj máme Depeche Mode radi v Rádiu FM a svedčí o tom táto hodina nášho vysielania a vypočuli sme si aj takúto Nouvelle-Vague. Verziu je 7.48 a máme radi aj Beatles, radi si spomenieme aj na ich muziku a je na to príležitosť aj teraz navyše taká celkom okrúhla. V roku 1966, teda pred 60 rokmi, takto 5. augusta vydali The Beatles svoj 7. album Revolver. Vy ste si ako fanúšikovia na ňom mohli vypočuť a stále môžete piesne ako Texman, Eleanor Rigby, I'm Only Sleeping, She Said, mnohé ďalšie, aj Tomorrow Never Knows, ktorú si aj vypočujeme práve teraz v ráne na FM-ku, aby sme si túto udalosť spred 60 rokov pripomenuli. Je 12 minút pred 8, dobré ráno.

Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: nás počuť.
1: Na Demovnica.sk prebieha 506. kolo. Demovnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18.
2: Zabudím sa, je to rovnaký deň, asi je to ľúb, keď padnem, tak príde ku mne a zober si môj...
1: Všetky podrobnosti sú na Demovnica.sk.
0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
3: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Pri ruských útokoch na Kyjev a okolie zahynulo najmenej 15 ľudí, tvrdí to šéf vojenskej správy mesta. Donald Trump pohrozil Iránu tvrdým úderom, ak veľmi skoro neotvorí Hormuzský prieliv. Dnes bude jasno až polooblačno s teplotou 32 až 41 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Pri nočných útokoch Ruska na Kyjev a prilahlé oblasti ukrajinského hlavného mesta v stredu zahynulo najmenej 15 ľudí. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na šéfa vojenskej správy mesta Kyjev Timura Tkačenka. Starosta Vitali Kličko uviedol, že v dvoch mestských častiach začali horieť sklady. Najviac obetí ukrajinské úrady hlásia z mesta Brovary na predmestí Kyjeva, kde ruské útoky pripravili o život 9 ľudí, ďalší 4 zahynuli v okolí Buče a jeden vo Fastive. Európska komisia potvrdila, že pozorne sleduje a monitoruje dôsledky sucha vrátane poklesu hladiny vôd Dunaja. Eurokomisia podľa svojej hovorkyne zatiaľ však neidentifikovala žiadne problémy s dodávkami elektriny, informuje TASR. OSN varuje, že pásmo Gazy ostáva naďalej nebezpečnou zónou a vzdelávanie v palestínskej enkláve je ohrozené. Hovorca OSN Farhan Haq informoval média o najnovšej správe Úradu pre koordináciu humanitárnych záležitostí, podľa ktorej boli cieľom nedávnych izraelských útokov najmä školy. Farhan Haq dodal, že medzi poslednými obeťami bol žiak 6. ročníka, ktorého v útorok zastrelili počas vyučovania v stanovom mestečku.
5: Zdôrazňujeme, že podľa medzinárodného humanitárneho práva musia byť civilisti a civilná infraštruktúra chránení a nemali by byť terčom útokov. Vzdelávacie priestory musia zostať bezpečným a chráneným prostredím pre študentov aj učiteľov.
4: Americký prezident Donald Trump v útorok pohrozil Iránu tvrdým vojenským úderom, ak Teherán veľmi skoro neumožní opätovné otvorenie Hormuzského prielivu. Spojené štáty

0: Irán a Omán sa pritom podľa portálu Axios približujú k dočasnej dohode o obnovení bezpečnej plavby cez túto vodnú cestu. Axios s odvolaním sa na nemenovaných regionálnych a amerického predstaviteľa uviedol, že pripravovaná dohoda by na 60 dní zabezpečila bezpečnú plavbu cez úžinu medzi Iránom a Ománom. Washington dúfa, že ju bude možné oznámiť už dnes. Za prechod by sa nevyberali poplatky a dohodu by následne bolo možné predĺžiť. Federálny súd vo Washingtone vyhovel žiadosti amerického ministerstva spravodlivosti o zastavenie konania s 9 členmi krajne pravicovej extrémistickej skupiny Oath Keepers, ktorí sa podieľali na útoku na Kapitol zo 6. januára 2021. Sudca vo verdikte uviedol, že hoci s rozhodnutím ministerstva nesúhlasí, zistil, že štátni žalobcovia majú právomoc prípady zastaviť. Verdikt podľa agentúry Reuters znamená, že rozsudky nad odsúdenými členmi skupiny, medzi ktorými je aj jej zakladateľ Stuart Rhodes, sú zrušené. Naši hokejisti do 18 rokov prehrali aj druhý zápas na Hlinka grécky kape. V Edmontone podľahli domácej Kanade 1-6. Jediný gól Slovákov dosiahol v 5. minúte Patrik Rychlík, keď vyrovnal na 1-1. Javorové listy rozhodli o triumfe 3 gólmi v záverečnej tretine. Dnes večer o 21. hodine čaká našich reprezentantov zápas so Švajčiarskom. Dnes bude jasno až polooblačno, lokálne prechodne oblačno a extrémne teplo od 32 stupňov v dolinách do 41 stupňov na juhozápade. 8 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna. Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, pripravené sú dopravné správy. Nehodu dokumentujú pred Bernolákovom smerom z Veľkého Bielu pri prejazde zvýšte opatrnosť a nehoda je aj v Považskej Bystrici na ulici Milana Rastislava Štepanika v križovatke so Sládkovičovou, premávka sa spomaľuje. Následky nehody odstraňujú v obci Kobily na hlavnom ťahu, prechádzate striedavo. 10 až 15 minút sa zdržíte v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra. V Košiciach na moste VZ smerom k Optime si v kolóne pri cestároch počkáte 10 minút. Smerom z jazera na most čakáte 10 až 15 minút. 10 minút čakáte aj v Ivanke pri Dunaji na Vajnorskej smerom na Bratislavu. 5 až 10 minút sa zdržíte na Bratislavskej D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky, v Bratislave na Pražskej smerom do centra a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. No a v Nitre na Cabajskej cestári opravujú výtlky, počítajte s obmedzeniami. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Ráno na FM-ku. Fred Again má nový album a to je naozaj príležitosť venovať mu pozornosť a nie asi prekvapením, že sa táto novinka stala albumom týždňa. Jedna pieseň z neho, ďalšia v tomto týždni zaznie z rána na FM-ku o malú chvíľu, ale nie len Fred Again, aj Blood Orange, Underworld, Opus King a za domácu scénu Fulcrum budú robiť lepšie ráno s rádiom FM. Je 5. august, streda pred nami. Držte sa hlavne v kontexte toho extrémneho počasia. Dobré ráno vám želám.

0: Je 8.13, nový album Fred Again má našu pozornosť ako album tohto týždňa. Vznikal tak neplánovane a nečakane. Viac o ňom informuje v priebehu tohto týždňa Nika. No a vyberá samozrejme aj ďalšiu pieseň z neho.
1: Album týždňa Fred Again, Latin Mafia, 9 months and 50 hours.

Fred Again vydal v roku 2024 album 10 Days a už vtedy sa nechal počuť, že po vydaní klasického albumu by chcel skúsiť niečo iné. Tým niečím iným bol nakoniec projekt USB 2, ktorý sa dočkal aj druhého pokračovania. Fred Again nám v rámci tohto projektu ponúkol niekoľko desiatok spoluprác s viac či menej známymi a prekvapivými hostiami a hostkami. Projekt vyvrcholil minulý rok niekoľkými koncertami po celom svete a mimoriadne rušné obdobie Fred Again ukončil v úvode tohto roka niekoľkými koncertami v New Yorku a v Londýne. No a potom zostalo ticho. Fred Again už žiadne koncerty ani plány na tento rok neoznámil, minimálne komunikoval aj cez sociálne siete, ale nedávno sa opäť prihlásil. Na koniec roka ohlásil niekoľko koncertov v Indii a vyjasnilo sa aj to, čo ostatných pár mesiacov okrem zaslúženého oddychu robil. Pracoval na spoločných skladbách z Latin Mafia. Posledných pár rokov sme spolu s prestávkami pracovali na rôznych nápadoch. Bolo to šialené, ako rýchlo sme všetko vytvorili. Pôsobilo to, ako by to prirodzene patrilo do jedného spoločného sveta. Niekedy mám pocit, že musím tvrdo pracovať na tom, aby všetko pôsobilo ako jeden ucelený vesmír, ale v tomto prípade všetko, čo vzniklo, nám úplne prirodzene pripadalo ako súčasť jedného celku, uviedol Fred Again. Skladba číslo 11, Hello featuring Liliaty.

Teraz je 8.19, naladené máte Rádio FM a pokračujeme s ďalším skvelým menom našich playlistov a talentovaným umelcom Blood Orange, potom aj Fulcrum či Steve Lacy. Dobré stredajšie počúvanie.

0: Máme 8.31, dobré ráno z Rádia FM.
1: Zelená vlna.
0: A máme pre vás aj informácie z dopravy. Nehody sú v Považskej Bystrici na ulici Milana Rastislava Štefánika v križovatke so Sládkovičovou, kde sa premávka spomaluje, a v obci Kobyly na hlavnom ťahu, kde prechádzate striedavo. Zdržíte sa aj vo viacerých ranných kolónach, je to na 10 minút v Bratislave na Pražskej v smere do centra, na D1 na prístavnom moste v smere zo Zlatých Pieskov, 10 minút sa zdržíte aj na Vajnorskej v smere do centra a v Ivanke pri Dunaji na Vajnorskej v smere na Bratislavu. V Nitre na Cabajskej v smere do centra pri cestároch stratíte takisto 10 minút. Radary merajú na výjazde z Malaciek v smere na Pernek, na výjazde do Pezinka z Perneka, tiež na D1 pri vode Radoch smerom na Trnavu, za Hričovským podhradím v smere na Trenčín, merajú aj za Modrým kameňom smerom na Senohrad a na výjazde z Michaloviec v smere na Vinné.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
3: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň s radosťou prečkáme v hoteli Budapešť.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

Čokodárta Berry v Rádiu FM, predtým sa iba rád DJ Marky, má 8.41, dobre vstávanie, dobré ráno, úspešný pracovný deň, už možno naplno rozbehnutý, nech sa vám darí. A mám pre vás balíček, ktorý by mohol urobiť radosť, potešiť takto v lete, voláme to prázdninové čítanie. Pre vás dve skvelé knihy. Jedna je Kartografova dcéra, historický príbeh napísaný podľa skutočných udalostí a teda nevenuje sa iba tomu, ako sa v 16. storočí zakresľovali mapy, ale ponúka aj celkom inšpirujúci príbeh odvážnej ženy. A druhá kniha je Posledná plavba lode Wagner. Je to príbeh o stroskotaní, vzbure a vražde. Dokumentárny román odháľuje hlbší význam udalostí okolo stroskotania lode, ktorá sa v roku 1740 počas imperiálnej vojny so Španielskom vypravila na tajnú misiu. Kniha vyšla v preklade Sama Marca a filmové spracovanie pripravuje Martin Scorsese, ktorý teda sa podieľa na tomto filmovom príbehu. Vy si môžete v knižnej podobe prečítať Poslednú plavbu lode Wagner a aj Kartografovú dcéru a môžete si prečítať vďaka Rádiu FM. Tieto dve knižky darujem niekomu z vás. A teda tá kartografia, plavba, tak nejak prirodzene to smeruje k nejakému výletu do sveta a vyberieme sa do sveta v takej drobnej ankete a zároveň si aj ja urobím radosť. Ja mám rád architektúru a cestujem za architektúrou, objavujem architektúru a chcem sa opýtať aj vás na vašu obľúbenú architektúru, nejaký zaujímavý dom, stavbu, niečo, čo vás v téme architektúra oslovilo. A môže to byť niečo z domova, môže to byť čokoľvek zo sveta, ktorá je vaša obľúbená architektúra. Dajte vedieť na studio@radiofm.sk. Knižky si môžete vyhrať práve takýmto spôsobom. Sapsy vypočujeme ďalej v ráne na FM-ku aj FKA Twigs a Lilia Chrisa. Ozvíme.

0: Veľká pohoda z SAP v rádiu FM, je 8.46. Počúvate festivalové rádio FM, každý víkend prinášame koncerty, DJ-ské sety, berieme vás za pocitom letnej festivalovej sezóny a robíme si vďaka živej muzike skvelé letné víkendy a bude tomu tak aj počas toho najbližšieho víkendu.
1: Festivalové rádio FM.
0: Manu Zalago a Douglas Dare zniejú v krátkej ukážke aj teraz. Elvis Costello, Marcus Miller, mnohí ďalší sa ozvú počas víkendového vysielania rádia FM. Budú to koncerty, ktoré prinášame v spolupráci s Európskou vysielacou úniou, ktorej je súčasťou aj Slovenský rozhlas.

0: stavba, dom vás fascinuje svojou architektúrou? Napíšte na studio@radiofm.sk. Za odpoveď môžete získať dve knihy, kartografovú dcéru a poslednú plavbu lode Wagner. Okay, Twix a Lily Octave doznievajú v ráne na FM-ku a kolega David Zahradníček vám dá teraz tip, ako stráviť voľný čas s kultúrou. Infolist
1: FM. Dnes na vás v Žilinskej Novej synagóge čaká diskusia s kultúrnymi priestormi kino Úsmev, Lúč, Kláštor a Design Factory. V Trenčíne sa zase koná podujatie Kvetinová slávnosť, spájajúce kvety, umenie, udržateľnosť a verejný priestor. Kultúrne centrum DAU v Senici dnes ponúka prednášku s názvom Alkohol v praveku, vo svete aj na záhorí. A v knižnici Matia Hrebendu v Rimavskej sobote na vás dnes čaká workshop výroby zo šúpolia. V Bratislave dnes pozývame do galérie Netbalka na komentovanú prehliadku Ašota Hása a na Hrad Devín, kde si zacvičíte jogu pri západe slnka. Piešťanská Arta dnes v letnom kine premieta film Falcon Lake. Infolist FM. Zajtra v Banskej Štiavnici začína filmový festival 4 živly premietaním francúzskej kultovej snímky Nenávisť. Elektrárňa Piešťany si pre vás zajtra pripravila podujatie Hravá elektrárňa pre rodiny s deťmi. V Trenčianskom Matriu pod Mestskou vežou na vás zase čaká tanečná performance Dichotéka. V letnej čitárni Mestskej knižnice v Bratislave si môžete zajtra vyrobiť VR z vyradenej knihy. Film Kuko, Drobček a Raťafák znova zasahujú sa zajtra premieta v hlavnom meste v Zrkadlovom háji a v Novej Cvernovke. Snímku si tiež pozrite v Trenčianskom klube Lúč a v Bardejovskej bašte. Infolist FM. Zajtra pozývam aj do stanice Žilina Záriečie na veľký filmový a seriálový kvíz. Viac o podujatí povie Peter Konečný.
2: Som veľmi rád, že moje turné s filmovými kvízmi pokračuje a veľmi sa teším na to, že si opäť zahráme v ďalšom slovenskom meste a tentoraz pôjde o filmový kvíz, ktorý má novú technológiu hrania. Pôjdeme cez mobilné telefóny, ale zároveň stále platí veľa ukážok, veľa dobrých, zaujímavých kinematografických disciplín a veľa zábavy. O tom to celé má byť. Zahráme si 10 kôl 100 otázok a pôjde stále o najväčší filmový kvíz na Slovensku, ktorý si zahrali aj účastníci Pohody, kde bolo 180 tímov. Verím, že veľké množstvo tímov prídu aj na tento konkrétny kvíz.
1: Veľký filmový a seriálový kvíz Petra Konečného začína zajtra večer o 8:30. Infolist FM.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
3: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
4: Prečo?
3: Nič zlom, kamarát, ale videl si sa niekedy v zrkadle. Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
5: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 25 centov a s Kaufland Card extra kupónom slovenská kukurica cukrová kus za 39 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajina tvrdí, že v Rusku začína pôsobiť raketová jednotka Severnej Kórey. Rokovania o ukončení konfliktu s Iránom sa podľa Donalda Trumpa vyvíjajú pozitívne. Dnes bude jasná až polooblačno s teplotou 32 až 41 stupňov. Pekný deň praje Kamil Kolenič. Na západe Ruska sa začalo rozmiestňovanie severokorejskej raketovej jednotky, ktorá by mohla byť vybavená 120 balistickými raketami a 6 odpaľovacími zariadeniami pre útoky proti Ukrajine. Uviedol to predstaviteľ ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby. Inštitút pre výskum zahraničnej politiky považuje severokorejské prostriedky za významnú hrozbu. Obrana proti balistickým raketám je podľa neho jednou z najväčších slabín Ukrajiny. Podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa rokovania o ukončení konfliktu s Iránom pokračujú a vyvíjajú sa pozitívne. Šéf Bieleho domu verí, že iránski predstavitelia čoskoro podpíšu dohodu a Hormuzský prieliv bude otvorený.
2: Ak znova odstúpia od dohody, utržia naozaj tvrdý úder a oni to vedia. Už sme ich zasiahli veľmi silno, ale skutočne tvrdý úder ešte len má prísť. Dúfajme, že to nebude nutné. Vedieme s nimi veľmi dobré rozhovory, hoci oni to neradi priznávajú.
1: Tieto vyjadrenia sú v rozpore so včerajším vyhlásením Donalda Trumpa, keď povedal, že Spojené štáty v súčasnosti s Iránom žiadne rokovania nevedú. Teherán sa zatiaľ k posledným tvrdeniam Bieleho domu nevyjadril. Zodpovednosť za jeden z najrozsiahlejších požiarov začiatkom minulého roka v Los Angeles nesie miestna energetická spoločnosť Southern California Edison. Požiar spôsobila iskra z poškodenej vysielacej veže, ktorá zapálila suchú vegetáciu. V útorok to po viac ako 18-mesačnom vyšetrovaní uviedol miestny hasičský zbor. Požiar vypukol 7. januára 2025, zničil územie s rozlohou viac ako 56 štvorcových kilometrov. Zomrelo pri ňom 17 ľudí a zhorelo približne 9400 budov. Pri pokuse vniknúť na základňu amerických síl OSAN približne 50 kilometrov od Soulu zadržali skupinu 8 juhokorejských študentov. Tí tvrdia, že prítomnosť amerických ozbrojených jednotiek v meste Kwangju by mohla skomplikovať veľký projekt výroby čipov, ktorý tam plánuje Soul. Horúčavy a výrazné sucho negatívne vplývajú nielen na ľudí, ale aj na život vtákov. Ornitológ Anton Krištín hovorí o extrémnej situácii.
3: V prípade, že sa vysušujú močiare, rybníky, vodné nádrže, tak strácajú, zmenšujú

0: Zvyšuje sa im biotop, strácajú plochu, kde môžu prežívať, kde môžu žiť.
1: Dodáva, že v prípade núdze sa mení aj správanie vtákov.
0: Prídu vám sojky, plaché vtáky vám prídu úplne k vám a keď padajú jablka napríklad, tak tie veľmi vďačne príjmú, zobujú ako zdroj, náhradný zdroj nejakej tekutiny.
1: Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali prvý zápas tretieho predkola Ligy majstrov. Na pôde švédskeho Mjällby uspeli 2-1 aj vďaka zákrokom brankára Dominika Takáča.
2: Výsledok 2-1, tak poviem jedným slovom, že dobre. Takto sme si to predstavovali, že dokážeme to zvíťaziť, ale zápas bol veľmi, veľmi náročný. Nedali nám sekundu času, takže o to viac teší, že sme aj tak skorovali dvakrát a tešíme sa na tú odvetu.
1: Tá sa hrá na budúci útorok na Tehelnom poli. V prípade postupu sa Belasi v predkole Ligy majstrov stretnú s lepším z dvojice Ararat Arménia a NK Celie. Dnes bude jasno až polooblačno, lokálne prechodne oblačno a extrémne teplo od 32 stupňov v dolinách do 41 stupňov na juhozápade. Púkať má slabý vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. 9 hodín, 4 minúty.
3: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
4: Kolóny a odstavené vozidlá, ponúkame dopravné správy. 10 minút si v kolóne počkáte na R1 za Nitrou smerom na Trnavu, v Košiciach na moste VZS smerom k Optime a na viazde do Ružomberka z Hubovej. 5 až 10 minút si počkáte v Bratislave na Pražskej smerom do centra, v Bratislave na Vajnorskej rovnako smerom do centra a na Bratislavskej D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky. Veľký pozor si dajte na ceste číslo 19 za Košickým Klečenovom smerom na Drg. V zákrute tam stojí odstavené auto. Opatrne prechádzajte aj za stankovanými časťou Rojkov smerom do Kráľovian. Tam stojí pokazený kamión. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Ráno na FM-ku.
6: Rozbieha sa naozaj extrémny deň.
7: Práve asi žiaľ na vlastnej koži pociťujete dopady klimatickej zmeny a globálneho oteplovania, ktorý ju poháňa. A rozmýšľate, že čo by sa s tým dalo robiť.
6: A zamyslí sa aj ranný vedátor Samuel Kováčik. Už o malú chvíľu v ráne na FM-ku, z ktorého pozdravuje Martin.

No ako fajne nám zazneli Radiohead v rádiu FM High and Dry, ste počúvali v ráne na FM-ku, je 9.13. A slúbil som vám dve knihy, Kartografovú dcéru a poslednú plavbu lode Wagnera. Vy ste mi písali o svojej obľúbenej architektúre a z rôznych strán ste to poňali. Zuzana spomína, že je milovníčka historických parkov a záhrad. Medzi moje obľúbené patria záhrady pod Pražským hradom, Belveder vo Viedni alebo na Slovensku Parga Rozárium v Dolnej Krupej. Píše aj Adelka, dáva tip na Krakov. Veľmi milo ma prekvapila budova, okolie, nová huta, kultúrne centrum, také socialistické, ale veľmi nápadité a príjemné prostredie, odporúča aj výstavy, ktoré tam prebiehajú. Poľsko je dobrý typ, ja som zase cez víkend zachytil výborné lokácie v Katoviciach a v blízkom okolí, tiež sa oplatí navštíviť. Martin spomína, že ako Piešťanec má rád Piešťanský dom umenia, naozaj nádherná domáca architektúra. Lukáš sa pripája, ten má rád pôvodnú architektúru Vysokých Tatier, domy, hotely, penzióny, železničné stanice. Pripája sa aj Alexandra, dáva viacero typov. Fondación Joan Miró v Barcelone spomína, no okrem iných, to je naozaj krásne miesto. Ja ešte dávam do pozornosti, ak budete na Azúrovom pobreží neďaleko Nice, v horách Fondación Majek, je to tiež taká vila rodiny, ktorá zozbierala súčasné umenie, aj Miróa tam je dosť, oplatí sa navštíviť. Píše nám aj Jaroslava, ktorú zas fascinuje architektúra Blízkeho východu. Sú to mešity v Istambule, spomína aj nejaké konkrétnosti, stratené mesto Petra v Jordánsku napríklad, čiže ďalší typ architektúry a nejakého svetového priestoru, do ktorého sme sa posunuli. No a Julius, ten zase hovorí o tom, že má architektúru rád, skôr ale čaká, odkiaľ na ňo vyskočí. A zaujali ho naposledy budovy v mojom okolí Národného lesníckeho centra vo Zvolene od Emila Beluša. Sobášna sieň v Sliači, a teda o tej našiel informácie v knihe Sobášne siene z edície Čierne diery, áno, tiež pútava publikácia. Mnohé skvosty máme rovno pod nosom, ani o tom nevieme. A tak to uzatvára Julius svoju správu. To je pravda, architektúra je nádherná, zlepšuje naše životy. Tiež ju mám rád, preto som sa na ňu pýtal. Žreboval som a Lukášovi D. pošleme knižky Kartografová dcéra a posledná plavba lode Wagner. Teším sa, že aj vy máte architektúru radi. O chvíľu, ranný vedátor, ten zas počasí.

0: Aniš Kumar v Rádiu FM je 9.21, no a čas aj na ranného vedátora Samuel Kováčik sa zamyslí nad tým, ako by sme dokázali zastaviť klimatickú zmenu.
1: Ranný vedátor FM.
2: Práve asi žiaľ na vlastnej koži pociťujete dopady klimatickej zmeny a globálneho oteplovania, ktorý ju poháňa, a rozmýšľate, že čo by sa s tým dalo robiť. Mám pre vás dobrú správu. Riešenie klimatickej zmeny je v skutočnosti jednoduché a dá sa spraviť v pár krokoch. Krok prvý, naučiť sa vyrábať všetku elektrinu z nízkoemisných zdrojov. To znamená kombinácia fotovoltaiky, veternej energie, vodnej energie a k tomu veľa jadra. Každý z týchto zdrojov má svoje pre a proti. Napríklad jadro je typicky najstabilnejším zdrojom, ale ako vidíme teraz počas extrémneho sucha, dokáže mať problémy, keď je nedostatok vody. Takže treba namiešať mix, ktorý môže byť v každej krajine trochu iný podľa toho, ako má podmienky. U niekoho sa lepšie vyrába energia z vetra, u niekoho z fotovoltaiky, u niekoho z vody, no a tak ďalej. Pomena krok číslo 2. Krok číslo 2 je elektrifikovať priemysel, dopravu, jednoducho všetko, čo sa dá. Napríklad autá používať na elektrinu, aby sme ich potom vedeli nabíjať z tých čistých zdrojov, tam, kde v priemysle potrebujeme niečo zohrievať pri výrobe a doteraz to robil napríklad pomocou spaľovania plynu, tak znova toto všetko elektrifikovať. Aj také veci, kde by si to možno nečakali, napríklad palivo do lietadiel sa dá vyrábať synteticky pomocou elektrickej energie. Nie úplne všetko sa takto dá očistiť od emisí oxidu uhličitého, ale veľmi veľa vecí naozaj áno. Takže krok číslo 1 bol naučiť sa vyrábať úplne alebo takmer úplne čistú elektrinu, no a potom elektrinu využívať prakticky na všetko, kde sa využívať dá. No a čo s tým zbytkom? No a krok číslo 3 je využívať túto čistú energiu na to, aby sme zachytávali uhlík z atmosféry. Jednoducho ten, ktorý sa tam napríklad pri výrobe cementu alebo pri nejakých bežných činnostiach už jednoducho nepodarí nevypustiť. Takže ten zbytok znova pokryť čistou energiou, vrátiť späť do atmosféry. Máme rôzne technológie, ktoré dokážu uhlík zachytávať. Zatiaľ nie sú ešte úplne rozvinuté, ale tak ako ľudstvo sme dokázali vyhnúť čo, prečo by sme nezlepšili tieto technológie. A v týchto troch krokoch máme vybavené. Áno, nie je to jednoduché, ale keď sa to prepočíta, tak to vyzerá na projekt na 25 až 30 rokov, do ktorého je ročne investované 2-3% svetového HDP, z ktorých aj tak by sme časť investovali do infraštruktúry, tak či tak. Takže on to v skutočnosti nie je až taký zložitý projekt. Ľudstvo dokázalo oveľa zložitejšie veci. Na pár 10 ročí by sme si vyhrnuli rukávy, urobili tento veľký skok, elektrifikovali všetko, čo sa elektrifikovať dá, očistili naše zdroje energie a potom by sme žili vo svete, kde by sme žiaden fosilný uhlík do atmosféry už prakticky nemuseli vypúšťať. Prečo sme sa do toho nepustili? Tak to už nechám na vaše zamyslenie.
1: Ranný vedátor

0: Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: 9.34. Máte chuť na živú muziku? Mimo. Music List
1: FM. Dnes v kultúrnej športovni Radlická v Prahe bude Balkan Bašavel. Zabavia vás duo Malalata a Love Song Orchestra. V bratislavskom Nuspirite hudbu vyberú Kinet a Bejus v rámci akcie Trip to Brazil. Zajtra na stanici Žilina Záriečie bude malý hudobný štvrtok v spoločnosti kapely Darkness Positive. V bratislavskom Pistoriho paláci koncertuje Miaulau. V Starej tržnici si môžete vypočuť projekt Oblačný systém v rámci letnej umeleckej inštalácie Spoluhra od Niny Šoškovej. V KC-čku sa k mixpultu postaví DJ a producent FOM. V Nuspirite to bude Gonzofus. Na velodrome v Brne sa začína festival Pop Mese. V prvý deň vystúpia české kapely Past, aj Aida the Young, Nina Kohout, aj nemecká legenda Einsturzende Neubaut.

Bicyklist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Je 9.44, naladené máte Rádio FM a zajtra si v ráne na FM-ku spomenieme na jedno také mimoriadne a zaujímavé výročie. Zajtra ubehne 100 rokov od momentu, kedy prvá žena preplávala Lamanšský prieliv.
1: V prvom rade je to veľká vzdialenosť, ktorú musia prekonať. Potom už priamo tam na mieste ich čaká studená voda a úplne na záver, alebo niekedy aj celú dobu, sú to medúzy, ktoré pália prhlia. No a samozrejme sú tam aj prúdy, ktoré toho plavca ťahajú napravo, naľavo. Čiže on musí mať takú rýchlosť, aby dokázal tie prúdy ustať a dostať sa na tú druhú stranu.
0: Tou prvou ženou, ktorá preplávala tento prieliv, bola Gertrude Ederle, ktorá to zvládla v čase 14 hodín 31 minút. A ten hlas, ktorý ste počuli, ten už patril našej plavkyni. Ozvala sa Soňa Rebrová, ktorá ako druhá žena zo Slovenska v roku 2023 preplávala La Manche a zvládla to za 14 hodín 43 minút. Zajtra sa budeme so Soňou zhovárať celú hodinu.
1: Je to o tréningu, je to o šťastí, je to o odvahe, je to o myšlienke to skúsiť a hlavne vytrvať na tých tréningoch a nevzdať sa a natrénovať všetko, čo je potrebné.
0: A nie len Lamanšský prieliv má za sebou aj, no, čo vám budem hovoriť, dokonca v arktických vodách studených plávala naša zajtrajšia ranná hostka. Viac so Soňou Rebrovou vo štvrtok po 8. pri tom 100. výročí, odkedy prvá

0: Kristina Mentis nám doznela v ráne na FM-ku. Máte nás naladených o 9.54 a presúvam, to sedí oproti mne, my ma diskutujeme, debatujeme za mikrofón. Ahoj, dobré ráno.
1: Ahoj, dobré ráno.
0: Ešte ťa tu mám, dobre si naladená, opäť nastavená. A prevezmeš to po 10. to dnešné vysielanie, aké bude?
1: Od 10. do 14. verím, že s dobrou hudbou, aj letný mix, taký ako sa hodí v stredu do poludne.
0: Nebude chýbať a teda trávime si tu v príjemnom klimatizovanom prostredí, už teda naozaj rozhycovaný deň. Je to už pekelné vonku?
1: Prechádzať sa ešte dá, ale teda ak máš čakať na električku, tak určite vyhľadaš tieň.
0: A budem musieť ja teraz ešte sadnúť niekde na chodbu, kde máme teplejšie, aby som nemal teplotný šok z tohto štúdia.
1: A klimatizácia.
0: A jasné, no hovoríme o počasí, ale veď áno, o čom inom, možno len taká zaujímavosť, teraz to tiež na mňa vyskočilo, že v Skalici padol ďalší rekord tejto aktuálnej vlny horúčav a teda v Skalici v noci neklesla teplota pod 28,4 stupňa Celzia a to je extrém na nočnú teplotu, 28,4. No a dnes budú padať zrejme ďalšie rekordy, teda tie z toho horného denného maxima bude zrejme teplejšie ako včera. Dávajte na seba pozor. Aj ty pekne nech sa ti vysiela.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Za ráno na FM-ku pozdravuje Martin a tak trošku Roisin Murphy, ktorú si ešte vypočujeme v závere dnešného rána.

To boli Disclosure ako prvá pieseň po 10. Počujeme sa takto uprostred pracovného týždňa. Dúfam, že máte pekné predpoludnie a verím, že vám Rádio FM aj v najbližších hodinách bude dobrým spoločníkom. Hrať si budeme Bleachers, Johnnyho Mara, ale aj Sneaker Pimps. Pripomeneme si ich debutový album, na to sa ja už teším. A nebude chýbať ani domáca tvorba. V tejto chvíli to bude Pebble 7. Želám vám peknú stredu z Rádia FM.

0: Takúto príjemnú romantickú náladu priniesli Bleachers. Jack Antonoff v tejto piesni hodnotí obdobie predtým, než stretol svoju súčasnú manželku. Je to romantická pieseň. S touto manželkou si ale aktuálne dali prestávku a to už je úplne iná nálada. Tak prevraťme list aj my. Spomínala som vám, že bude znieť aj kapela Sneaker Pimps a práve vďaka nej sa teraz presunieme pocitovo do 90. rokov, pretože práve vtedy v auguste 1996 vyšiel debutový album britského elektronického projektu Sneaker Pimps a ten si teraz pripomenieme aj s Petrom Dolníkom.
1: Kultový album. Keď sa povie trip-hop, spomenieme si na veľkú dvojku Portishead a Massive Attack. Málokedy nám ale napadnú Sneaker Pimps. Ich debut Becoming X pritom do žánru absolútne patrí. Je tiež dostatočne originálny na to, aby sa odlišil od ostatných. Prečo je tak trochu zabudnutý? Piesne na Becoming X v rap pôvodne naspieval Chris Corner, ale vydavateľstvo ich donútilo, aby vokály spievala žena. Trip-hop bol vtedy veľmi populárny a temné groovy a ženské vokály spolu dobre fungovali.

Keď čakáte od Becoming X jemný trip hop, namiesto neho dostanete temný alt rock, ale to je úplne v poriadku. Sneaker Pimps majú svoj zvuk a svoj štýl. Alt rock, trip hop, elektronika, melancholia a tajomno sú také príťažlivé, že udržia poslucháča až do úplného záveru. Tiež použitie samplov je to veľmi invenčné. Chris Corner sa už na debute ukazuje ako zručný skladateľ. A nájdeme tu dva veľmi úspešné single Spin Spin Sugar a pieseň Six Underground, ktorá je až príliš dobrá na to, aby sa na ňu zabudlo.

Na Becoming X nakoniec spieva Kelly Ali. Jej vokály a charizma určite zohrali dôležitú úlohu v úspechu a popularite a tiež dodali Sneaker Pimps osobnosť a výraz. Kelly ale v kapele nevydržala dlho. Po nezhodách počas koncertného turnéju vyhodili a na ďalších albumoch Splinter a Bloodsport už spieva Chris Corner. Dnes môžeme špekulovať, či to bol dobrý ťah a či si týmto Sneaker Pimps tak trochu nepodpílili pod sebou konár.

0: Domáci producenti Workmate a Stereoshift spojili sily a začali vydávať hudbu v rámci spoločného projektu Workshift. Vypočuli sme si ich júnovú skladbu Time Out. Je presne pol jedenástej a z Rádia FM si ďalej zahráme aj poľskú kapelu Bokka, Fulcruma s Vojtikom a aj Sebastiana Taliera.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Súčasná slovenská hudba znie z Rádia FM o 10.40. Toto boli Fulcrum a Vojtík, ktorých bolo v minulosti možno vidieť aj naživo. A myslím, že to bolo minulý rok na Pohode, kedy vystúpil Vojtík ako host hneď na niekoľkých koncertoch. A práve tá letná festivalová sezóna praje takýmto spoločným vystúpeniam a hudobným prekvapeniam. Sú väčšinou príjemné, dobre to padne, keď ste na koncerte svojej obľúbenej kapely a pridá sa k nej ešte niekto známy. A veľa sa o týchto vystúpeniach spoločných aj píše v týchto dňoch. Bola takýmto prekvapením napríklad Kylie Minogue, ktorá zaspievala duet s Madonou počas jej vystúpenia na Amsterdamskom Pride. A len pár hodín predtým sa ako hostka pridala aj ku kapele Nick Cave and the Bad Seeds. No a hosti si pozývajú aj Tame Impala, ktorí sú práve na turné a spolupracujú na ňom s hudobníkom Joeom. To je inak Joe Keery, herec z seriálu Stranger Things. No a tento Joe, okrem toho, že kapele Tame Impala počas tohto turné predskakuje, tak si s nimi aj zahral pieseň Loser. A je to také milé spojenie, pretože keď Tame Impala nakrúcali klip k tejto piesni, tak Joe, alebo teda Joe Keery, im v tomto klipe aj hral. Máte aj vy kombináciu hudobníkov, ktorá vás takto prekvapila a potešila, či už na koncerte alebo v nejakej pesničke, a gáno, pokojne napíšte na studio@radiofm.sk. A Tame Impala v tej piesni, ktorej spolupracovali aj s Joeom, si teraz zahráme, toto je ich pieseň Loser.

Peter Gabriel a Hard Lesson Dark Side Mix. Predtým zneli aj Tame Impala, ktorí sú momentálne na koncertnom turné. Hovorili sme o festivaloch a rôznych hudobných spoluprácach, ktoré dokážu fanúšikov prekvapiť. No a pekné hudobné spolupráce budú znieť z Rádia FM aj cez víkend. Keďže sme vaše festivalové rádio, tak počas víkendov vám ponúkame rôzne záznamy koncertov, aj DJ-ské sety. Vďaka ním sa viete presunúť na rôzne festivaly po celom svete. No a tento víkend vás vezmeme na 3 festivaly v Nemecku a na 1 v Česku. Aj takto to bude znieť počas víkendového vysielania Rádia FM. Budete môcť počuť záznam koncertu Markusa Millera, znieť bude aj Elvis Costello a dokonca aj dvojica Manu de Lago a Douglas Dare. Leave me alone. Takže z Rádia FM vás srdečne pozývame počúvať, môžete si urobiť festivalový víkend a pritom nemusíte ani odísť z vašich domov. Veríme, že takáto hudba vás počas soboty a nedele poteší. Je 10.52. My v našom playliste pokračujeme slovenskou tvorbou, toto je Strata Soul, po nej aj Modern English a Godard.

0: aj čo chceš.
1: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
2: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.

0: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Marián Kočner je vinný v kauzách Donovali a Báč. Trestne dostal. Spojené štáty podľa CNN vyčerpali 80% striel pre kľúčový systém protivzdušnej obrany. Dnes ešte jasno až polooblačno, teplota 32 až 41 stupňov. Od mikrofónu pozdravuje Kamil Kolenič. Marián Kočner je podľa dnešného rozhodnutia špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici vinný z daňových podvodov v kauze Donovali a v kauze Báč. Ďalší trest však nedostal. Senát považoval za dostatočný 19-ročný trest, ktorý si Kočner odpikáva za falšovanie zmeniek televízie Markíza. Súd spolu s ním odsúdil aj Janu Šlachtovú a Petra Pechu. Šlachtová dostala trojročnú podmienku a peňažný trest 25 000 eur. Pechu odsúdil Senát na 5-ročnú podmienku a peňažný trest 50 000 eur. Rozsudok nie je právoplatný, hovorí prokurátor.
2: Pozitívne vnímame rozhodnutie súdu prvého stupňa, ktorý sa totožnil s obžalobou. Čo sa týka trestov, tieto ešte budú predmetom vyhodnocovania a analýzy zo strany prokuratúry a bude rozhodnuté, či z našej strany bude alebo nebude podané odvolanie.
1: Obhajcovia obžalovaných sa voči rozsudku odvolali. Na východe už brázdi železnice 6 Panterov. Ide o moderné nízkopodlažné elektrické vlakové súpravy. Čakali na ne niekoľko rokov. Nové súpravy premávajú počas dňa každú hodinu medzi Lipanmi a Košicami. Ich výhodou je, že sú bezbariérové. Najprv ich však museli vybaviť európskym vlakovým zabezpečovacím systémom, čo ich nasadenie oddialilo. Týka sa to aj ďalších vlakov, ktoré ešte len na východ pribudnú. Celkovo majú sľúbených 14 súprav. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček, po ňom konateľ IDS Východ Milan Škroupa.
3: V súčasnosti je z tejto 14-ky na východe 6 jednotiek. Ďalších 8 sa má presunúť postupne.
4: Plný počet Panterov na východnom Slovensku by mal pokryť aj trate do Moldavy nad Bodvou a Čiernej nad Tisou.
1: Armáda Spojených štátov od začiatku vojny s Iránom vyčerpala takmer 80% striel pre svoj kľúčový systém protivzdušnej obrany THAAD v čase, keď americkí velitelia varujú, že muničné zásoby Pentagonu sú nebezpečne nízke. Píše o tom web stanice CNN s odvolaním sa na dva zdroje oboznámené s najnovšou internou správou o stave zásob munície. Armáda podľa zdrojov potrebovala tiež približne polovicu rakiet do systému Patriot. Lotyšská vláda nebude pokračovať v realizácii návrhu ministerstva vnútra na úplné uzavretie hraničného priechodu Paternieky na lotyšsko-bieloruských hraniciach. V auguste sa však intenzívne zameria na záťahy proti pašeráckym gangom na dopravných tepnách. Konštatoval to lotyšský premiér Andris Kulbergs.
5: Najväčšiemu tlaku spočiatku čelila Litva, po nej Poľsko. Podobné toky smerovali aj do Fínska. V súčasnosti čelí najväčšiemu tlaku Lotyšsko. Existuje konkrétny plán zameraný na kľúčové tepny dopravnej siete. Tá je základom migračného podnikania. Predstava blúdenia po lesoch a močiaroch bez toho, aby migranti vedeli, kde skončia, odrádza.
1: Premiér zdôraznil, že vláda môže prehodnotiť uzavretie tohto hraničného priechodu v budúcnosti, ak by sa situácia zhoršila. Dodal, že počas vojenských cvičení budú pozdĺž východnej lotyšskej hranice rozmiestnené spojenecké vojská. Nákladné lietadlo spoločnosti DHL sa krátko po štarte z letiska Lipsko-Halle na východe Nemecka údajne zrazilo s neznámym letiacim objektom. Podľa agentúry Reuters lietadlo potom núdzovo pristálo na letisku v Hanoveri. Dnes ešte jasno až polooblačno, lokálne prechodne oblačno a extrémne teplo od 32 stupňov, v niektorých dolinách do 40.

0: 21 stupňov na juhozápade. Fúkať má slabý vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
1: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda pri Veľatoch a v Michalovciach, pridávame správy z dopravy. Na ceste číslo 79 za Veľatmi smerom na Čerhov sa zrazili dve autá. Úsek je neprejazdný. Obchádzka vedie cez Michalany a Luhyňu. Následky nehody odstraňujú v Michalovciach na Jána Holého smerom na Sobraneckú cestu. Premávka sa spomaľuje. 10 minút v kolóne počkáte na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej a na vjazde do Popradu z Hozelca. V Košiciach na moste VZS smerom k Optime čakáte 5 až 10 minút. Radar vás nameria pred Trnavou smerom zo Špačiniec, na výjazde zo Žiaru nad Hronom na Handlovú, na 66-ke pri Medzibrode smerom na Brezno a pri Strede nad Bodrogom smerom z Kráľovského Chlmca. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Peknú stredu vám z Rádia FM želá Mima a po 11. sa ku mne pripoja aj Jungle. Budeme si hrať z ich pripravovaného albumu, ktorý vyjde už budúci týždeň. Spoločne sa pozrieme aj na festival 4 živly do Banskej Štiavnice. A nová hudba bude znieť aj od La Priest. Aj toto je už ukážka z albumu, ktorý vyjde ešte toto leto. Verím, že máte peknú stredu, že sa vám Rádio FM dobre počúva a že vám padne vhod aj táto, myslím si, že letná pieseň. Pixies a Here Comes Your Man otvárajú playlist ďalšej hodiny denného vysielania Rádia FM.

0: Into the Sky, tak sa volá nová pieseň od La Priest a tak sa bude volať aj jeho pripravovaný album, ktorý vyjde už koncom augusta, ktorý nahral aj napísal s kamarátom a spolupracovníkom Boys Noise. Vypočuli sme si ukážku z neho o 11:15, no a teraz budeme chvíľku hovoriť aj o filmoch, pretože už zajtra sa začne letný filmový festival 4 živly a do Banskej Štiavnice prinesie exkluzívny výber filmov a sprievodných podujatí na tému generácie, hovorí PR manažer a dramaturg festivalu Peter Gašparík.
1: Film FM. 4 živly sú špecifické najmä tým, že sú festivalom orientovaným vždy na jednu tému. Témy bývajú rôzne, vždy si zoberieme nejaký fenomén typu čísla boli témou, viera bola témou, láska bola témou. Vždy si vezmeme takýto typ fenoménu a pozeráme sa naň z čo najväčšieho možného počtu uhlov pohľadu a naplňujeme program teda filmami, ktoré tomu zodpovedajú. Festival nestojí na premiérach, ale prinášame aj filmy archívne, nejaké kultové záležitosti a podobne. Takže my si tam naozaj často vnášame srdcovky, ktoré by sme boli radi, aby to divadlo videlo v rámci 4 živlov. Filmový program doplňať kvalitným sprievodným programom. Vždy mi ako prvé prídu na diskusie. Spolupracujeme už tretí, štvrtý rok so spolkom Živena, ktorý pre nás pripravuje mimoriadne zaujímavé diskusie, ktoré si aj naše divadstvo veľmi obľúbilo. Prvá z nich bude venovaná téme výchovy. Ako generácie na Slovensku vychovávali svoje deti, ako to robili kedysi, ako to robia dnes tie súčasné generácie. A druhá diskusia bude venovaná peniazom a generáciám. A Kultúrne centrum Eleusina pre nás pripravilo diskusiu Generácia a intimita, ktorá bude venovaná prístupom takisto znova rôznych vekových skupín, zástupcov rôznych generácií k intimite. Či už je to nejaký typ telesnej blízkosti, domov, alebo v online priestore. Okrem filmových premietaní sa môžu tešiť detskí diváci a diváčky na tvorivé dielne, ktoré sú veľmi obľúbené. A jedna z nich bude naviazaná na film Hlavička, ktorý budeme premietať v rámci 4 živlov, v rámci programu, na ktorý ale pozývame aj dospelé divadstvo. Je to film, ktorý si užijú všetky vekové skupiny. A druhá tvorivá dielňa, výtvarná tvorivá dielňa, bude naviazaná na animovaný seriál Aha svet, online seriál, ktorý aj premietneme v rámci samotnej tvorivej dielne a v rámci ktorej si budú môcť deti vytvoriť vlastné zvieratká. Takže všetkých srdečne pozývame do Banskej Štiavnice na 4 živly.

Hello, how you doing? Tak sa nám prihovára Nika Bowles vo svojej novej piesni, ktorá je zároveň aj novinkou v slovensko-českom rebríčku Osmička. A ak máte radi slovenskú a českú hudbu, tak svojich favoritov môžete podporiť hlasom. Čas máte ešte dnes do polnoci. No a táto pieseň doznela presne o 11:30. Už o chvíľu si vypočujeme aj prehľad koncertov a tancovačiek. Máme pre vás niekoľko tipov, kde by ste sa mohli ísť zabaviť. Ale ešte predtým si zahráme aj dvojicu Overmono, ktorá už tento víkend príde do Brna na festival Popmese. No a zahráme si ich pieseň Even Angels Ghost, ktorú nahrali so speváčkou Kinderou.

0: Nová hudba znela v uplynulých minútach z Rádia FM. Najskôr to bol This is Kevin, teraz pomaly doznieva aj Kelela, ktorá nahrala celkom úspešný album. Bol aj albumom týždňa u nás v Rádiu FM. Ak by ste sa o jej tvorbe chceli dozvedieť viac, tak nech sa páči radiofm.sk. Na tomto webe si môžete aj o tej jej aktuálnej novinke prečítať viac. No a spomínala som vám prehľad koncertov a tancovačiek. Ak by ste mali chuť ísť sa von niekam zabaviť, tak máme pre vás tipy aj zo Slovenska, ale aj spoza hraníc. Musiclist FM. Dnes v kultúrnej športovni Radlická v Prahe bude Balkan Bašavel. Zabavia vás duo Malalata a Love Song Orchestra. V bratislavskom Nuspirite hudbu vyberú Kinet a Bejus v rámci akcie Trip to Brazil. Zajtra na stanici Žilina Záriečie bude malý hudobný štvrtok v spoločnosti kapely Darkness Positive. V bratislavskom Pistoriho paláci koncertuje Miaulau. V Starej tržnici si môžete vypočuť projekt Oblačný systém v rámci letnej umeleckej inštalácie Spoluhra od Niny Šoškovej. V KC-čku sa k mixpultu postaví DJ a producent FOM. V Nuspirite to bude Gonzofus. Na velodrome v Brne sa začína festival Pop Mese. V prvý deň vystúpia české kapely Past, aj Aida the Young, Nina Kohout, aj nemecká legenda Einsturzen den Neubauten.
1: Musiclist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Speváčka Timea doznieva 7 minút pred 12. O 12. nás v Rádiu FM čakajú aktuálne správy Slovenského rozhlasu, no a potom sa už začne aj taký náš tradičný letný program, letný mix. Dnes vám bude hudbu vyberať Miloš. No a ešte predtým si zahráme aj ďalšiu formáciu, ktorá sa tento rok chystá na vydanie albumu. Volajú sa Ezra Collective a nahrali ďalšiu pieseň, tentokrát s jamajskou speváčkou Lilou Ikem, volá sa Well Organized. Nech sa vám dobre počúva.

0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: O post riaditeľa Fondu na podporu umenia má záujem 5 kandidátov. Nákladné lietadlo sa v Lipsku zrazilo s neznámym letiacim objektom. Zajtra bude jasno až polooblačno, vyskytnú sa aj prehánky alebo búrky a 32 až 41 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Do výberového konania na post riaditeľa Fondu na podporu umenia sa prihlásilo 5 kandidátov. Informoval o tom dočasne poverený riaditeľ fondu František Kornaj. Termín verejného vypočutia prihlásených kandidátov vyhlási Rada fondu na najbližšom zasadnutí 12. augusta, na ktorom bude rada voliť aj nového predsedu. Po odstúpení doterajšieho šéfa rady Matúša Oľhu ju vedie dočasne podpredseda Ľubomír Kleštinec. Finančná správa eviduje za prvých 7 mesiacov roka 2026 pokračujúci rast daňových príjmov. Štát vybral medziročne o vyše 840 miliónov eur viac a hrubý výnos daní sa zvýšilo takmer 1 200 miliónov eur. K rastu najviac prispeli DPH, daň z príjmov fyzických osôb, daň z príjmov právnických osôb a daň z finančných transakcií. Prezident finančnej správy Jozef Kiš.
2: A napriek tomu, že plnenie rozpočtu ovplyvnili viaceré jednorazové faktory a legislatívne zmeny, pozitívnym signálom je pokračujúci medziročný rast daňových príjmov aj hrubého výnosu daní. Finančná správa zároveň naďalej eviduje rast priznanej aj uhradenej daňovej povinnosti pri DPH, čo vytvára predpoklady na zlepšenie plnenia v ďalších mesiacoch roka.
1: Izrael neustúpi zo svojich pozícií, kým Hamas nebude úplne odzbrojený. Vyhlásil to izraelský premiér Benjamin Netanyahu s tým, že Jeruzalem trvá na svojich bezpečnostných záujmoch. Dodal, že americký prezident Donald Trump a jeho tím veria, že dokážu Hamas prinútiť k odzbrojeniu a demilitarizácii pásma Gazy.
3: Poslali nám návrh, s ktorým sme nesúhlasili, no posudzujeme ho. Nebol to náš návrh, takže sme poslali naše pripomienky.
1: Nákladné lietadlo spoločnosti DHL sa krátko po štarte z letiska v Lipsku na východe Nemecka zrazilo s neznámym letiacim objektom. S odvolaním sa na svoje zdroje o tom dnes informovala agentúra Reuters. Podľa nej lietadlo následne núdzovo pristálo na letisku v Hanoveri. Pôvodne smerovalo do Halle. Podľa denníka Bild sa nad letiskom pohyboval dron s pripevnenou výbušninou. Polícia označila incident za relevantný pre bezpečnosť. Do mesiaca dnes ráno pravdepodobne narazila štvortonová časť rakety od spoločnosti SpaceX, ktorá sa pohybovala po obežnej dráhe rýchlosťou približne 2,43 km za sekundu a na mesiaci zrejme zanecha kráter veľký desiatky metrov. Napísal web stanice BBC, podľa ktorého je už na mesiaci asi 3000 objektov vyrobených človekom. Potvrdenie kolízie sa čaká do pár hodín až dní. V Banskej Štiavnici sa zajtra začína 28. ročník letného filmového festivalu 4 živly. Od štvrtka do nedele si diváci budú môcť pozrieť viac ako 20 filmov od hraných cez dokumentárne až po experimentálne. Filmy sa líšia žánrami, dĺžkou, časom vzniku, ale aj spôsobom, ako sa dotýkajú spoločnej témy generácie. Programový riaditeľ festivalu Peter Gašparík.
4: Buď že nadväzujú medzigeneračný dialog, alebo naopak hovoria o konfliktoch medzi generáciami, alebo sú silnou výpoveďou jednej generácie a takýchto filmov máme niekoľko, takže reflektujú výpovede niekoľkých generácií.
1: Festival ponúkne aj sprievodné podujatia vrátane tvorivých dielní pre deti. Popoludne jasno až polooblačno, 32 až 41 stupňov, najhoršie na juhozápade. Zajtra bude jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele sa už vyskytnú aj prehánky alebo búrky. Opäť bude extrémne teplo a miestami dusno, nočná teplota 25 až 13, cez deň 32 až 41 stupňov. Vietor do 25 km za hodinu.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Letný mix FM.
5: Každý pracovný deň po 12. znie z Rádia FM špeciálna letná selekcia hudby pod hlavičkou Letný mix. No a v tejto hodine sa vám bude venovať Miloš. Nech sa vám jeho výber dobre počúva.
0: Letný mix.

V ostatných minútach vám z Rádia FM znel letný mix FM od Miloša. Verím, že sa vám dobre počúval. No a ďalšiu letnú selekciu si budete môcť vypočuť opäť zajtra medzi 12. a 13.

0: Elena Koričánska. Mimoparlamentná strana Demokrati upozorňuje, že Slovensko má menšie zásoby plynu ako iné európske krajiny. Kým priemer Európskej únie je 58%, naše zásobníky sú naplnené na 45%, pokračuje Karel Hirman.
1: Teraz sa musíme pozrieť na to, ako vyzerajú zásobníky plynu, ako sa zaplňajú, pretože keď sa zmešká toto obdobie, jednoducho už ho nedoženieme a koncom októbra bežne v našich zemepisných šírkach začína vykurovacia sezóna.
0: Ministerstvo hospodárstva ubezpečuje, že na zimu bude plynu dostatok. Slovenský plynárenský priemysel tvrdí, že plní zásobníky podľa stanoveného harmonogramu, respektíve s predstihom, hovorca SPP Ondrej Šebesta.
2: Na začiatku zimnej sezóny bude mať SPP v súlade s rozhodnutím ministerstva hospodárstva v zásobníku uskladnených 17,5 terawatthodín plynu, teda 100% množstva stanoveného rozhodnutím. Ide o vysoko nadštandardný objem zemného plynu, pretože pre bežnú prevádzku by spoločnosti stačilo zabezpečiť v zásobníku na zimnú sezónu 8 terawatthodín plynu.
0: Izrael odmietol mierový plán pre pásmo Gazy podporený Spojenými štátmi, potvrdil dnes podľa serveru The Times of Israel izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Urobil tak aj napriek tomu, že mu bolo zaručené, že k izraelskému stiahnutiu z palestínskeho územia dôjde až po úplnom odzbrojení teroristického hnutia Hamas. Práve toto odzbrojenie je kľúčovou podmienkou plnenia minuloročného mierového plánu, ktorý viedol k vyhláseniu prímeria v pásme Gazy a na ktorého naplňanie dohliada Rada mieru ustanovená americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Jemenskí husiovia podporovaní Iránom zasiahli ďalší saudsko-arabský ropný tanker pri prístave Yanbub v Červenom mori. Zásah niekoľkými balistickými strelami tankeru Wafa bol podľa vojenského hovorcu husiov Yahyu Sariho presný.
3: Jemenské ozbrojené sily potvrdzujú, že ich operácie budú pokračovať a eskalovať. Zamerajú sa na saudsko-arabské ropné tankery v Severnom Červenom mori s cieľom uzavrieť všetky priechody a zabrániť im v plavbe ako odplatu v štýle blokáda za blokádu, bez ohľadu na výsledky a dôsledky.
0: Husiovia podľa vojenského hovorcu zasiahli od začiatku námornej blokády 22. júla celkovo 8 saudsko-arabských ropných tankerov a takmer 30 prinútili vrátiť sa späť. Česká polícia spolu s ukrajinskými kolegami rozkryla sofistikované podvody, v rámci ktorých skupina podvodníkov na Ukrajine pod zámienkou investícií do kryptomien vylákala od ľudí v Českej republike desiatky miliónov korún. Využívala na to falošné inzeráty so známymi českými osobnosťami. Ukrajinská polícia zatiaľ v prípade obvinila 10 osôb. Ako však v stredu podotkla Eva Michalíková z tlačového oddelenia polície Moravskoslieského kraja, vyšetrovanie pokračuje a môžu byť obvinení ďalší ľudia. Lesný požiar v prírodnej rezervácii na juhovýchode Holandska sa prestal šíriť, informovali dnes tamojšie úrady. Situácia je podľa nich stabilná. Ráno tam opäť nasadili armádne vrtuľníky a stovky hasičov. Oheň tam vypukol v pondelok, jeho príčina nie je známa. Zranenia ani poškodenia budov nehlásili. Zajtra má byť jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele sa už vyskytnú aj prehánky alebo búrky. Opäť extrémne teplo a miestami dusno. Nočná teplota 25 až 13, cez deň 32 až 41 stupňov. Vietor do 25 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda na diaľnici a pri Stropkove, pripravené sú dopravné správy. Nehoda pribudla na ceste číslo 15 za Stropkovom smerom na Breznicu, prejdete striedavo. Následky nehody odstraňujú na D1 za Hendrichovcami smerom na Prešov, kde na 388. kilometri narazilo auto do stredových zvodidiel. Blokovaný je ľavý pruh, prechádzajte opatrne. Nehodu odstraňujú aj za Veľatmi smerom na Čerhov, kde sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia. 5 až 10 minút sa zdržíte na horskom priechode Príslop pri cestároch obojsmerne a za Kráľovanmi smerom na Martin. Pozornosť zvýšte na R1 pri Buči smerom na Žiar nad Hronom. Na ceste tam leží kus dreva. Cestári opravujú vozovku na D1 za Trnavou smerom na Hlohovec, kde blokujú ľavý pruh a krátko sa zdržíte. Striedavo pri cestároch prechádzate aj v Nitre na Cabajskej a za Lučencom smerom na Ľuboreč. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM.
6: Po 13. vás z Rádia FM pozdravujem.

0: Mám, želám vám pekné slnečné popoludne aj s hudbou od EBBO Sound Machine.
1: Give me peace. Give me freedom. Give me love.
0: A tak toto bude znieť v najbližších minútach. Uprostred týždňa si dáme aj niekoľko tipov na kultúrne podujatia, ktoré by vás mohli baviť. A ozve sa aj speváčka Lido Pimiente. Taký je program na nasledujúce minúty. Ak by ste mali pieseň, ktorá by vás v stredu popoludní potešila, povzbudila v práci, pokojne napíšte na studio@radiofm.sk. No a my túto hodinu hudobne otvoríme aj s Leonom Bridges.

0: me freedom. Give me love with a kiss. Give me peace.
1: Peace.

0: A je celkom osviežujúce počuť aj iné jazyky ako angličtinu z hudby. Takýmto spôsobom osviežuje naše playlisty aj speváčka Lido Pimienta, žijúca v Kanade, ale pochádza z Kolumbie. A páči sa mi, že svojim fanúšikom v oboch štátoch je rovnako verná, pretože vidím, že 19. augusta koncertuje v Toronte v Kanade a v septembri ako ďalší koncert má naplánovanú Bogotu v Kolumbii. Takže to bola Lido Pimienta s piesňou Talento. No a my sa teraz pozrieme na to, aký kultúrny program pre vás pripravujú rôzne kultúrne centrá po Slovensku. Stred týždňa bude patriť filmovému kvízu, tanečnému vystúpeniu alebo diskusii. No a viac o týchto kultúrnych podujatiach na najbližšie dni o nich vám povie David Zahradníček. Infolist
1: FM. Dnes na vás v Žilinskej Novej synagóge čaká diskusia s kultúrnymi priestormi Kino Úsmev, Lúč, Kláštor a Design Factory. V Trenčíne sa zase koná podujatie Kvetinová slávnosť, spájajúce kvety, umenie, udržateľnosť a verejný priestor. Kultúrne centrum DAU v Senici dnes ponúka prednášku s názvom Alkohol v praveku vo svete aj na Záhorí. A v knižnici Matia Hrebendu v Rimavskej sobote na vás dnes čaká workshop výroby zo šúpolia. V Bratislave dnes pozývame do galérie Netbalka na komentovanú prehliadku Ašota Hása a na hrad Devín, kde si zacvičíte jogu pri západe slnka. Piešťanská Arta dnes v letnom kine premieta film Falcon Lake. Infolist FM. Zajtra v Banskej Štiavnici začína filmový festival 4 živly premietaním francúzskej kultovej snímky Nenávisť. Elektrárňa Piešťany si pre vás zajtra pripravila podujatie Hravá elektrárňa pre rodiny s deťmi. V Trenčianskom atriu pod Mestskou vežou na vás zase čaká tanečná performance Dichotéka. V letnej čitárni Mestskej knižnice v Bratislave si môžete zajtra vyrobiť VR z vyradenej knihy. Film Kuko, Drobček a Raťafák znova zasahujú sa zajtra premieta v hlavnom meste v Zrkadlovom háji a v Novej Cvernovke. Snímku si tiež pozrite v Trenčianskom klube Lúč a v Bardejovskej bašte. Infolist FM. Zajtra pozývame aj do stanice Žilina Záriečie na veľký filmový a seriálový kvíz. Viac o podujatí povie Peter Konečný.
2: Som veľmi rád, že moje turné s filmovými kvízmi pokračuje a veľmi sa teším na to, že si opäť zahráme v ďalšom slovenskom meste a tentoraz pôjde o filmový kvíz, ktorý má novú technológiu hrania, pôjdeme cez mobilné telefóny, ale zároveň stále platí veľa ukážok, veľa dobrých, zaujímavých kinematografických disciplín a veľa zábavy. O tom to celé má byť. Zahráme si 10 kôl 100 otázok a pôjde stále o najväčší filmový kvíz na Slovensku, ktorý si zahrali aj účastníci Pohody, kde bolo 180 tímov. Verím, že veľké množstva tímov prídu aj na tento konkrétny kvíz.
1: Veľký filmový a seriálový kvíz Petra Konečného začína zajtra večer o 8:30. Infolist FM.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: nemôžem si pomôcť, ale vidím rozklieskavačky, keď počujem túto novú pieseň Young London od Confidence Man. Vypočuli sme si ju minútku po pol druhej, o chvíľu si vypočujeme aj Young Fathers alebo aktuálnu pesničku od Duhana. Ešte predtým by som vás však chcela pozvať vypočuť si aj aktuálnu epizódu nášho filmového podcastu Pozor Spoiler.
1: Nekompromisne,
2: bez zábran,
1: bez chochmesu,
2: bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu
2: prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka Pozor Spoiler
2: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň s radosťou prečkáme v hoteli Budapešť.
1: Pozor Spoiler nájdete vo všetkých podcastových službách.

Spevačka a hudobnička Kelsey Lou nám v Rádiu FM trošku zvolnila tempo a to je veľmi fajn, pretože budeme pokračovať takou jemnou, citlivou piesňou, ktorá prichádza aj s dobrou správou pre fanúšikov Aphexa Twina. Jeho dvojalbum Drugs totiž poprvýkrát vyjde na vinile, aj keď má už 25 rokov. A práve to je ten dôvod na oslavu. Pri tejto príležitosti album vyjde doslova až na 4 platniach, aj na kazete, aj na CD-čkách. Niektoré vydania budú obsahovať aj špeciálne buklety a plagáty. No a toto všetko sa udeje v októbri. A je to naozaj veľká vec, pretože sa hovorí, že album Drugs formoval generácie poslucháčov a poslucháčok. Tak si ho aj hudobne pripomenieme a vybrala som z neho nahrávku April 14th, ktorá vznikla použitím disklavíra, čo je počítačom ovládaný klavír.

A tak nakoniec úplné upokojenie prišlo na záver tohto bloku vysielania Rádia FM do 14. Som tu ešte stále, ale už iba chvíľku budem sa vám venuje mima, tak som sa pekne do toho zamotala, pretože už sa môj čas kráti, blížime sa k 14. hodine, začne sa program Popo FM a dnes z neho budete počuť Vierku a Andreja. Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť, dúfam, že máte príjemný deň s Rádiom FM, že vám streda ubieha v dobrom tempe, že to tak aj zostane a želám vám ešte príjemné počúvanie aj pekný zvyšok dňa.

0: A toto je para v Rádiu FM, pieseň pre deti. Doznieva pár sekúnd pred 14. No tak vítajte, pekné popoludnie, ozývam sa ja v tejto chvíli, pretože dnes tu budem s vami a nebudem sám.
1: Andrej a Vierka tu budú v dnešnom Popo FM, tak vás pozdravujeme a želáme vám pekné popoludnie z Rádia FM. No a klasicky sú pred nami 4 hodiny dobrej hudby a zaujímavých tém.
0: A krásneho počasia. Tak nech sa vám príjemne počúva. Do 18. sme spolu.

0: podstate pekný track, podľa mňa, k tomuto počasiu. Spolupráca mnohých interpretov, napríklad Danny Lee, Harl, Dos, Mnek, či OK Lou. Novinka Dumb Black doznieva tu v rádiu FM 11 minút po 14. OK Lou, si asi viete, prečo hráme, že áno?
1: No, napríklad aj preto, že robí super hudbu a tiež sa zastaví tento víkend v Brne na festivale Popmese, tam zahrá OK Lou, samozrejme aj s ďalšími skvelými kapelami, hudobníkmi, hudobníčkami, a teda aj ona je súčasťou line-upu, tak ako napríklad aj Einstürzen, den Neubauten, Richard Miller, Obonžár vystupí na Popmese, alebo tiež napríklad kapela Dukla, ktorú tiež poznáme z nášho éteru.
0: Takže ďalší festival pred nami, Brno tento víkend a na festivale Popmese aj francúzska hudobníčka OK Lou. Ak to čítate nejak inak, tak to nie je vôbec problém, lebo sama sa vyjadrila, že nech ju čítame teda ako chceme, tak trebárs aj OK Lou, akokoľvek. No a teraz pred nami Nika a tá bude hovoriť o niečom úplne inom.
1: O bočných projektoch známych hudobníkov a hudobníčok.
2: Music Education. Producent od Radiohead má novú kapelu a gitarista Rage Against the Machine novú solovku na ceste. Aj o tom bude aktuálne vydanie Music Education venované novým aj bočným projektom známych hudobníkov. Lori Vincent je vám určite dobre známy, ak ste mali radi kapelu Slaves alebo jeho ďalšiu kapelu Softplay. Okrem toho, že má aj projekt Larry Pink the Human, tak založil aj ďalšiu kapelu Big Track. A práve s touto kapelou sa chystá debutovať albumom Midday at the Middleway. Ich debut vyjde už koncom augusta aj so singlom Rebounder.

Rovnako debutovať sa chystá po dlhých rokoch v hudobnom biznise aj Nigel Godrich, legendárny producent, známy vďaka spolupráci s Radiohead. Spolu s Dannym Harrisonom založili kapelu Dragonflies, ktorou v septembri vydajú rovnomenný album aj so singlom Slower.

novinkami sa hlási aj Tom Morello, hudobník známy z Rage Against the Machine, ohlásil vydanie novej solovky, na ktorej sa ako hostia objavia aj Kneecap. Album Everyone Gets Everything They Want vyjde 25. septembra. Z albumu si už môžete vypočuť aj prvý single z Music Education. Sa lúčime s novinkou Day.

0: stredu popoludní v Rádiu FM aj americký hudobník a producent Bayon. Hráme si novinku Gamut. 14.23, ak by vás zaujímalo, či už môžete ísť z práce alebo nie, tak môžete. No a zostávame v podstate pri čiastočne novej muzike.
1: Áno, bude nám znieť Arlo Parks a tá sa ozve aj dnes v novej hudbe, ktorej veríme po 18. Tam zaznie úplná novinka. Arlo Parks má spoluprácu s John Glacier, oslovila túto svoju kolegyňu a na to, aby spoločne prespievali, aby urobili takú novú verziu skladby, ktorú Arlo zaradila na svoj aktuálny album. Flat sa volá tá pieseň. No a teda na pôvodnom albume znie Arlo sama a v tejto novinke sa ozýva ešte aj John Glacier. Už teraz to znie ako jedna veľmi pekná skladba, ako veľká nádhera. Tak ak si to chcete vypočuť, tak dnes po 18. nová hudba, ktorej veríme. No a my si v Popo FM zahráme takú solovú Arlo Parks.
0: Vybrali sme pieseň, ktorá sa volá Two-Sided.

0: Áno, áno. V rádiu FM Fobia Kid a Gleb Antisocial Social Club. 14.29 v tejto chvíli. Zahráme vám, ak máte chuť na niečo, stačí sa ozvať do Rádia FM.
1: Áno, ak by ste chceli počuť konkrétnu pesničku, tak nám napíšte na studio@radiofm.sk alebo na 7773 a to SMS-ku v tvári.
0: Neprestaneš ty mi. Kto nám to bude posielať? 7773?
1: Ale veď normálne si zoberieš mobil, naťukáš si to číslo a napíšeš, že Rádio FM medzera váš text a ten text to teda má byť už tá vaša pesnička, ktorú chcete počuť.
0: Dobre, schválne napíšte teda a pokojne môžete byť aj nekonkrétny, môže to byť, že zahrajte mi niečo, čo sa týka rozchodu, alebo neviem čoho, pekného počasia, čokoľvek. studio@radiofm.sk alebo tak, ako Vierka bola ráčila oznámiť. No a dáme aj novú muziku, zaznie, a to vám nepoviem, veď dobré veci budú znieť, ale zahráme si aj Jamieho Wu, na ktorý v septembri, to znamená o pár týždňov, príde do Bratislavy. Zostaňte Vierka a Andrej v stredu v Rádiu FM, v Popo FM.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
4: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
5: Prečo?
4: Nič zlom, kamarát, ale videl si sa niekedy v zrkadle. Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
6: Zažite nádherné chvíle v kysuckej prírode. Vyvezieme vás lanovkou do letného centra Snow Paradise Veľká Rača Ošťadnica, kde si užijete skvelé atrakcie pre celú rodinu. Jazda na najdlhšej bobovej dráhe na Slovensku, zjazd na horských kolobežkách, X-Jump trampolíny či vyhliadková veža. V bike parku si perfektne zajazdia pokročili jazdci, ale aj rodiny s deťmi. Viac na snowparadise.sk.
7: Snow Paradise, každý láskou zahorí. Najrodinné kráľovstvo, poďme na hory.
8: Popo FM. Popo FM. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Vždy som si myslela, že tam zaznie Prague, ale je to Bronx, takže nie sme skoro takto zmieňovaní u Jamieho XX, teda naši západní susedia. Jamie XX doznel v rádiu FM Gosh pesnička, ktorú si vybral Peter, ktorý sa ozval na našu výzvu. Ak by ste chceli počuť nejakú skladbu, tak nám napíšte, dajte nám vedieť. A možno to vyjde tak, ako v Petrovom prípade. Napísal nám, že by počul rád túto pesničku a že sme skvelí v rádiu FM. Peter, ďakujeme ti, no a veríme, že sa páčilo.
1: Áno, urobíme všetko preto, aby aj tie ostatné zazneli. A teraz ideme na filmový festival 4 živly. Je to letný filmový festival, bude v Banskej Štiavnici. Začína sa už zajtra, potrvá do 9. augusta a aj tento rok exkluzívny výber filmov a sprievodných podujatí na tému Generácie. PR manažer a dramaturg festivalu Peter Gašparík nám povie viac.
2: Film FM. 4 živly sú špecifické najmä tým, že sú festivalom orientovaným vždy na jednu tému. Témy bývajú rôzne, vždy si zoberieme nejaký fenomén typu čísla boli témou, viera bola témou, láska bola témou. Vždy si vezmeme takýto typ fenoménu a pozeráme sa naň z čo najväčšieho možného počtu uhlov pohľadu a naplňujeme program teda filmami, ktoré tomu zodpovedajú. Festival nestojí na premiérach, ale prinášame aj filmy archívne, nejaké kultové záležitosti a podobne. Takže my si tam naozaj často vnášame srdcovky, ktoré by sme boli radi, aby to divadstvo videlo v rámci 4 živlov. Filmový program doplňať kvalitným sprievodným programom. Vždy mi ako prvé prídu na diskusie. Spolupracujeme už tretí, štvrtý rok so spolkom Živena, ktorý pre nás pripravuje mimoriadne zaujímavé diskusie, ktoré si aj naše divadstvo veľmi obľúbilo. Prvá z nich bude venovaná téme výchovy. Ako generácie na Slovensku vychovávali svoje deti, ako to robili kedysi, ako to robia dnes tie súčasné generácie. A druhá diskusia bude venovaná peniazom a generáciám. A Kultúrne centrum Eleuzina pre nás pripravilo diskusiu Generácia a intimita, ktorá bude venovaná prístupom takisto znova rôznych vekových skupín, zástupcov rôznych generácií k intimite. Či už je to nejaký typ telesnej blízkosti, domov, alebo v online priestore. Okrem filmových premietaní sa môžu tešiť detskí diváci a diváčky na tvorivé dielne, ktoré sú veľmi obľúbené. A jedna z nich bude naviazaná na film Hlavička, ktorý budeme premietať v rámci 4 živlov, v rámci programu, na ktorý ale pozývame aj dospelé divactvo. Je to film, ktorý si užijú všetky vekové skupiny. A druhá tvorivá dielňa, výtvarná tvorivá dielňa, bude naviazaná na animovaný seriál Aha svet, online seriál, ktorý aj premietneme v rámci samotnej tvorivej dielne a v rámci ktorej si budú môcť deti vytvoriť vlastné zvieratká. Takže všetkých srdečne pozývame do Banskej Štiavnice na 4 živly.

0: Ahojte, ja som dlho nepočul peknú pesničku Studená voda od All Tide. Napísal nám Peter z Detvy ako tip na skladbu. A tak sme si povedali, že to nie je vôbec zlý nápad. Peter, ďakujeme za studenú vodu a vám všetkým posielame takéto osvieženie.
1: Nám netečie teplá dnes, takže tá studená voda, to som si dnes užil, ale celkom akože fajn. Veď v tomto, veď kedy by inokedy nemala tiec teplá, ak nie v tých najhorúcejších dňoch, takže je to v poriadku. Toto je Jamie Woon, 12. septembra príde do Bratislavy do MMC, jedna z najvýraznejších osobností modernej britskej hudobnej scény, spevák, producent, skladateľ, tak si ho zahráme. Lady Luck.

Takto znie nový Benjamin Clementine, Can't Always Be the Winner Argentina. Za okamih správy máme 2 minúty pred 15. No a potom pôjdeme na cesty. Tentokrát pôjdeme do Spojených štátov v rámci rubriky Na ceste FM. Vierka a Andrej vám prajú peknú stredu. Zostaňte s Rádiom FM.

0: osmička.
1: V slovensko-českom rebríčku je 8. Mišino a 7. Katarzia. Novinka číslo 1. Nyka Bowles. Hello, how you doing? Šieste miesto Priestor, na piatom je Siu a na štvrtom Blame Your Jeans. Novinka číslo 2. Guns. Uleď. Tretia je Nereu, druhý sem Handwich a víťazia Ovarius z Trilobit. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky sú na rádio FMSK. Rozhodnite do stredy do polnoci a vypočujte si potom osmičku v nedeľu po 19.
0: Osmička. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Bolo 15 hodín.
0: Správy Slovenského rozhlasu.
3: Rezort spravodlivosti podáva trestné oznámenie a pripravuje dovolanie na najvyšší súd v súvislosti s vraždou ženy v Gelnici. Japonsko plánuje na 2 roky znížiť DPH na potraviny na 1%. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele búrky, 32 až 41 stupňov. Pekné popoludne vám želá Elena Koričánska. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD podá disciplinárny návrh na najvyšší správny súd pre možné porušenie povinnosti v súvislosti s udalosťami, ktoré predchádzali júnovej tragickej vražde ženy v Gelnici. Reaguje tak na výsledky dohľadu.
4: Poškodená už v predprípravnom konaní výslovne požiadala, aby ju informovali o prepustení obvineného z väzby. Táto žiadosť je zaznamenaná

0: 15 terawatt hodiny. Za rovnaké obdobie minulého roka dosiahla výroba elektriny 14,7. O necelé 2% vzrástla aj spotreba elektriny a približne o petinu narastla výška exportu. Vyplýva to z informácií Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy. Japonská vláda plánuje znížiť daň z pridanej hodnoty na potraviny na 1%, a to na obdobie 2 rokov. Pokles zo súčasných 8% DPH má začať platiť od jary. Premiérka Sanae Takaichiová dodala, že jej kabinet pripravuje aj ďalšie opatrenia, vďaka ktorým bude daň pre osoby s nízkymi a strednými príjmami fakticky nulová.
1: Podrobnosti sa vypracujú tak, aby boli smernice daňovej reformy hotové do septembra. Následne predložíme návrhy zákonov na mimoriadne zasadnutie parlamentu, aby legislatíva bola čo najskôr prijatá.
0: Japonská vláda podľa premiérky Takaichiovej tiež prehodnotí všetky výdavky a zdroje príjmov, vrátane dotácií, osobitných daňových úľav a nedaňových príjmov s cieľom zabezpečiť potrebné financovanie. Nebude sa pritom spoliehať na emisiu dlhopisov na krytie rozpočtového deficitu. Takaichiovej návrhy čelia kritike viacerých politikov. Tresty od roku a pol až do 5 rokov väzenia dnes uložil súd v Hamburgu 8 mladým mužom, ktorí čelili obžalobe z členstva v krajine pravicovo-teroristickej organizácii alebo z jej podpory, informovala o tom agentúra DPA. Chlapci a muži vo veku od 15 do 22 rokov páchali alebo plánovali útoky na ubytovne pre žiadateľov o azyl a politických oponentov. Dosiahnuť podľa štátnych zástupcov chceli zrútenie politického systému v Nemecku. Mladíci boli podľa súdu členmi či podporovať skupiny, ktorá si hovorila posledná obranná vlna. Na majstrovstvách Európy v plávaní v Paríži si titul šampióna starého kontinentu na 5-kilometrovej trati vybojoval Nemec Florian Wellbrock. Na šampionáte tak skompletizoval double, keď uspel aj na dvojnásobnej trati. Druhý skončil Maďar David Bethlehem a tretí bol Talian Gregorio Paltrinieri. Náš reprezentant Tomáš Peciar obsadil 33. priečku. Zajtra bude jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele sa už vyskytnú aj prehánky alebo búrky. Bude opäť extrémne teplo a miestami dusno, v noci 25 až 13, cez deň 32 až 41 stupňov. Vietor do 25 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
2: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
3: Kolóna na Kysuciach, odstavené auto na R1, na čo si dať pozor na cestách, sa dozviete v dopravnom spravodajstve. Medzi Lebočou a Harichovcami odstraňujú následky nehody, prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu. V kolónach stojíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej, sa zdržíte 10 až 15 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte asi 10 minút. Na R1 pred Zlatými Moravcami smerom zo Zvolena je v ľavom pruhu odstavené auto s defektom. Na D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec a Poľana, obojsmerne sledujte dopravné značky. Radary nám hlásite na vjazde do Solčian z Partizánskeho, v Žabokrekách smerom na Necpaly, v Podbrezovej časti Lopej merajú obojsmerne a rýchlosť si postrážte aj na vjazde do obce Rákoš zo Slanca. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Radio FM.

0: Rádiu FM novinka, toto boli The Avalanches a Blue Shadows, je to pieseň, ktorú nahrali spolu s Karen O. Vierka a Andrej sú tu s vami, je 5 minút, nie, je 8 minút po 15, tak.
1: Pekné popoludnie vám želáme z Rádia FM a z Popo FM, no a keďže máme stredu po 15, tak ideme cestovať.
0: Nech sa páči.
2: Rubriku Na ceste FM vám prináša cestovná kancelária Victory Travel, expert na dobrodružstvo a exotiku. Na ceste FM.
1: Aj dnes sa u nás Popo FM bude cestovať a je tu s nami v štúdiu už Zuzka Čaprnková, autorka rubriky Na ceste FM. Zuzka, vítaj.
3: Ďakujem, ahojte.
0: Ahoj.
1: Pekný deň ti želáme, no a ani sme neprezradili, že dnes sa pôjdeme pozrieť na národné parky do USA. Zuzka, prezraď nám viac o tejto téme.
3: Áno, budeme sa rozprávať so sprievodkyňou Katarínou Strakovou, ktorá sa teda nedávno vrátila z tejto výnimočnej cesty po národných parkoch a prírodných rezerváciách západu Spojených štátov. No a dnes nás prevedie miestami, ktoré patria medzi najväčšie prírodné divy sveta. Zavítame do Grand Canyonu, jednej z najväčších a najznámejších riečných tiesňov na Zemi, a Katka porozpráva, aký dojem zanechá pohľad na jeho obrovské rozmery naživo. Navštívime aj Petrified Forest, teda skamenený les, kde sa milióny rokov staré skamenené stromy spájajú s poverami, a zavítame aj v ikonickom Antelope Canyone, ktorý je preslavený hrou svetla a hladko zvlnenými stenami z pieska. Skolca. Našu cestu však začneme v Yellowstone, najstaršom národnom parku na svete.
4: Tento národný park je jeden z najnavštevovanejších v USA, lenže ja som tam bola v období, to bol apríl, a teda ešte tá sezóna nebola na svojom vrchole, to znamená, že opäť absolútne prázdno. Malo to samozrejme svoje výhody a nevýhody, v tom čase tie cesty boli ešte pokryté snehom, tie obchádzky v USA, tak to nie sú ako u nás, že 5 minút, ale tam to bolo kľudne aj, že 6 hodín, takže naozaj trebalo obchádzať ten park rôznymi smermi, ale zase tým, že ja veľmi rada šoferujem, tak to zase nebolo taký problém a videli sme možno to, čo by sme nevideli v lete.
3: A koľko takýchto 6-hodinových obchádzok si mala na tej ceste?
4: Našťastie len dve.
3: Wow, ale to je dosť.
4: Aj to je dosť.
3: Ako vyzerala teda tá krajina gejzirov a celá tá geotermálna oblasť takto v období ešte zimy?
4: Veľmi čarovný svet. Je tam množstvo gejzirov, geotermálnych prameňov, ktoré sa tak hrajú tými farbami podľa toho vlastne, aké plyny sa vypúšťajú. Taká zaujímavosť je, že všade naokolo sú bizóny, či na ceste, či pri tých gejzíroch, že je to naozaj taká úžasná podívaná.
3: A ako blízko sa ti podarilo dostať sa k týmto bizónom alebo ešte k nejakým iným divokým zvieratám?
4: Keď som sedela teda v aute, tak ten bizón bol naozaj na dotyk ruky, samozrejme so zatvoreným okienkom. Nie je to taká sranda, akože bizón to je naozaj že riadna masa, ale keď som bola von, tak mohol byť možno tak ako si teraz ty, takže tak 2 metre.
3: Jedným z takých ďalších zaujímavých miest je Grand Canyon. Aké to bolo byť tam naživo?
4: Očakávania boli veľké, veď vlastne je to aj jeden zo 7 prírodných divov sveta. A naozaj to miesto je gigantické. To má výšku 2 km, šírku to môže mať až do 30 km. Vy si ani neviete predstaviť tú veľkosť. Vy sa na to pozeráte, ale reálne netušíte, na čo sa pozeráte, a je to extrémne vzrušujúce. Naozaj nádherné miesto, vy ste schopní sa prechádzať vlastne po tom ako keby útese povrchu. Teda ja som bola na tom južnom útese. Naozaj tam sú nekonečné prechádzky, nádherné výhľady. Je to fakt niečo úžasné.
3: Jedným z takých zaujímavých miest je Petrified Forest. Sa prekladá ako skamenený les. Ako vznikol tento les?
4: Keď si predstavíte, že pred 250 miliónmi rokov tam ešte prúdila rieka a chodili tam dinosaury, a teraz tam je naozaj taký fakt, že skamenený les, a ten vznikol tak, že vlastne tie kmene sa povaľali do rieky, zasypali ich popol, tým sa vlastne zamedzujú prístup kyslíka, a tým, že boli vlastne tie stromy konzervované, tak nezhnili, ale oni čerpali vlastne tie minerály z tej zeme až vlastne skameneli v priebehu naozaj miliónov rokov.
3: Takže ako si to viem predstaviť, ako to vlastne vyzerá?
4: Predstav si naozaj to drevo, ten strom, ale keď prídeš bližšie a dotkneš sa toho, tak vlastne hladíš kameň. A tu sa viaže jedna taká vtipná storka. Ľudia si samozrejme zvyknú z takýchto národných parkov brať nejaké suveníry a presne tak to robievali aj odtiaľto. Brali si vlastne kúsky týchto skameňových stromov alebo nejaké kamienky a za pár rokov ich začali húfne posielať naspäť do národného parku s takým listom, kde sa ospravedlňovali, že to nechceli a že odkedy to zobrali, tak mali vo svojom živote nešťastie. Takže teraz existuje v tomto národnom parku múzeum týchto listov.
3: Jedným z takých zaujímavých kaňonov je určite Antelope kaňon. Asi každého poznáme z fotografií. Aké to bolo byť tam naživo?
4: Veľmi zaujímavé miesto. Totižto, keď k nemu prídeš vlastne z vrchu, tak tebe sa zdá, že čo tu mám vidieť, ale potom zrazu zostúpiš naozaj strmo dole po schodoch do tohto kaňona, ktorý vlastne nazývajú že Štrbinový kaňon. Ešte stále to je také, že OK, čo sa tu bude diať, ale ako náhle zasvieti slnko na tie skaly, tak to začne hrať všetkými farbami. Síta oranžová, červená, žltá. Je to naozaj niečo, čo človek ani nevie pochopiť. Naozaj je to krásne. A tým, že vás tam musí sprevádzať nejaký miestny guide, teda Indian, tak oni už aj vedia, že kam vás majú vodiť, akú fotku urobiť, s akým svetlom. Takže naozaj asi fakt, že najkrajšie fotky mám práve z tohto kaňona.
3: A existujú nejaké obmedzenia na pohyb v tomto kaňone, alebo na čo sa mám pripraviť, keď chcem vycestovať na tieto miesta?
4: A dôležité je si ho rezervovať veľmi, veľmi dopredu, pretože sa vie skoro vypredať. Vy tam totiž to musíte ísť s miestnym guidom, obmedzená skupinka. Ten pohyb vyzerá aj tak, že stále nasledujete toho svojho guida. Dve hodinky sa tam motáte vlastne všetci spolu. Sami tam vlastne nemôžete ísť, jednak aj z dôvodu veľkého rizika, tým, že je to kaňon pod zemou, tak je veľmi náchylný na záplavy, takže keď sa rozprší a nemusí to byť naozaj že veľký lejak, tak tie vody extrémne rýchlo padajú do toho kaňona. Vlastne tak aj vznikol, že tá voda obrusovala tie steny do takých krásnych hladkých tvarov.
0: So sprievodkyňou Katarínou Strakovou sme dnes popoludní v Spojených štátoch. Chodíme po národných parkoch a prírodných rezerváciách, ktoré sú na západe krajiny.
1: No a ešte budeme v rozhovore pokračovať, o čom ste sa ešte Zuzka rozprávali.
3: No Katka nám ešte popíše svoj nečakaný stret s políciou a prezradí aj to, či sa jej počas tejto cesty zrútili nejaké predstavy alebo predsudky o USA.
1: Budeme počuť o malý moment, predtým si zahráme a aj dnes tu máme hudobný tip od nášho kolegu Potkana z Hudby Sveta FM. Vybral pre nás pesničku z albumu jedného amerického jazzového gitaristu, ktorá je známa aj z filmu Bratov Koenovcov.

0: Rádiu FM si aj takto hráme počas dňa. Kolega Potkan vybral skladbu z albumu jedného amerického jazzového gitaristu. Tá je známa z filmu Bratov Koenovcov a v Spojených štátoch sme dnes popoludní. Chodíme po národných parkoch a prírodných rezerváciách. Tak poďme si vypočuť ďalšiu časť rozhovoru,
1: ktorý pripravila aj dnes Zuzka Čaprnková, autorka rubriky Na ceste FM. Zuzka, o čom ste sa s Katkou ešte rozprávali?
2: Rozprávali sme sa teda so sprievodkyňou Katkou Strakovou a vydáme sa s ňou a ešte po legendárnej Route 66, teda ceste, ktorá stále dýchá atmosférou zlatej éry amerických roadtripov. Navštívime Národný park Arches a ikonickú krajinu Monument Valley, ktorú preslavili desiatky westernov. Katka porozpráva, na ktorých miestach sa cítila ako vo filme a vysvetlí aj zaujímavý časový posun, ktorý vie skomplikovať návštevu parku. Teraz ale Katka Straková ponúkne niekoľko praktických rád pre všetkých, ktorí sa chystajú objavovať národné parky Spojených štátov.
3: Na začiatku je dobre si kúpiť pás do národných parkov, ktorý sa volá Beautiful America. Bolo to $80, ale mám už informáciu, že sa to zdražovalo a máte vstup do naozaj všetkých národných parkov, kdežto vlastne vstup do jedného stojí $35, čiže naozaj sa oplatí, ak chcete navštíviť viacero týchto parkov. Nikdy nenechávajte nádrž klesnúť pod polovicu, lebo naozaj to USA je extrémne veľké a nie všade sa nachádzajú nejaké pumpy, takže naozaj treba dávať pozor.
2: Hovoríš teraz z vlastnej skúsenosti, mala si tam problém s nádržou? Alebo...
3: Našťastie nie, ja som veľmi zodpovedný človek, ktorý toto všetko sleduje, takže mne sa to našťastie nestalo, ale počula som príbehy a nechceš to zažiť.
2: A keď už sme pri tom cestovaní, tak ty si na tejto ceste bola aj na legendárnej Route 66. Aký si mala z tohto zážitok?
3: Táto cesta v podstate už nefunguje ako diaľnica, ale cíti tam takú tú nostalgiu a ja osobne som to pocítila tiež, keď si predstavíte nejaké staré neonové pumpy, vraky nejakých starých Mustangov, že naozaj to, čo ste videli v nejakých starých filmoch, tak to tam stále je. A byť na tej ceste, vediať, že už vlastne nemá nejaký význam, tak je skvelý zážitok a jedným takým z mojich snov je sa do USA vrátiť a prejsť si celú tú cestu možno aj teda na motorke.
2: To znie fantasticky. Na svojej ceste si navštívila aj Národný park Monument Valley. Ako to vyzerá tu?
3: Vlastne ono to nie je národný park, ale štátny park, ktorý vlastne sprevádzkujú Navachovia, skupina Indianov. A tá samotná cesta je úžasná. Určite ste videli film Forrest Gump. Práve tesne pred vstupom do tohto štátneho parku je ten ikonický pohľad, kde vlastne Forrest si povedal, že už sa mu ďalej nechce a že on už ide domov. Takže je tam taký ten pointík, kde sa to všetko stalo, nádherné miesto, tam sa ti vlastne zjavujú všetky tie typické kamene, ktoré sa teda objavili aj takmer vo všetkých westernovkách od Johna Wayna. Čiže naozaj zase to je miesto, ktoré naozaj, že konštantne vidíš celý svoj život vo filmoch a zrazu si tam a pre mňa to bolo naozaj, že silný zážitok. V tom samotnom parku opäť taká ešte rada, si treba naozaj dávať pozor na čas, totiž to v Arizone sa mení čas, je tam o hodinu menej, lenže toto miesto je tak špecifické, že tam sa čas nemení, ale ako náhle z neho vyjdeš, tak čas už je zmenený a ty si naozaj zmetený, vlastne nevieš ani koľko je hodín a tým, že sú tam dosť prísne otváracie hodiny na tú cestu, tak ty vlastne nevieš, že koľko je hodín a hodinky ti stále ten čas prihadzujú. Každopádne úžasné miesto, viete si tam urobiť jeden trek aj bez prievodcu, kde vlastne míňaš všetky tie ikonické ihly, to je jedna veľká nádhera. Už si len predstavte seba, že to dáte, dajme tomu, na koni, tak naozaj by ste sa cítili ako nejakej starej westernovke.
2: Jedným z takých zaujímavých miest je aj Park Arches. Tam sú tiež veľmi špecifické skalné útvary.
3: Áno, je to teda skôr národný park oblúkov. Nachádza sa tam viac ako 2000 takýchto skalných oblúkov, čo je neskutočné číslo. Niekoľko sa už teda zrútilo. Naozaj nádherné miesto, kde viete stráviť, ja by som povedala, kľudne aj týždeň, lebo je tam naozaj že množstvo trekov, ale jeden oblúk je naozaj taký výnimočný, volá sa Delicate Arch, ktorý je vlastne aj na EŠPZ-ke štátu Utah.
2: Keďže táto tvoja cesta v USA bola road trip a veľa si tam aj šoferovala, mala si nejaké skúsenosti aj s miestnymi policajtami?
3: Áno. Stalo sa mi, že som prešla samozrejme teda nechtiac na červenú, pretože som si myslela, že to funguje tak ako u nás v Európe, že vôjdeš do križovatky na zelenú, počkáš si, kým odídu auta a a potom prejdeš. Tam to tak nefunguje, takže ako náhle som prešla, tak už som počula, že za mnou ide policajt. Bol veľmi milý, to ma zase prekvapilo. Chcel najskôr zistiť, prečo som to urobila a či som si toho vedomá, že čo som spravila, že či to v Európe máme inak. Tak som mu to vysvetlila, on bol jasne v pohode, ale na budúce nech teda viem, že u nás to tak nefunguje a môžem za to dostať pokutu, ale naozaj, že vysvetliť a chcel vidieť, že som to pochopila, že už teda na tú červenú neprejdem.
2: Môžeš povedať, že na tejto ceste sa ti možno aj zrútili nejaké také predsudky alebo predstavy, ktoré si mala pred vycestovaním do USA?
3: Áno, určite. Ja som tam išla s tým, že nebudem mať čo jesť, iba fast food. Ja som napríklad nestretla ani jedného obezného človeka. Nájdete fakt, že kvalitné gastro, viete si dať dobrú kávu, espresso, viete si dať chutné jedlo, že naozaj to nie je len o tých hamburgeroch a hot dogoch, ale viete sa dobre najesť v supermarketoch, je ale že extrémny výber čerstvého ovocia, zeleniny, tak možno 10-krát viac. Toto sa mi dosť zbúralo, tento mýtus, že v Amerike sa nedá dobre najesť.
0: Katka Straková a jej zážitky zo Spojených štátov, teda nie len z národných parkov a prírodných rezervácií, ale aj zo života ako takého v USA.
1: Áno, nabrala Katka aj nové skúsenosti vďaka tomuto výletu, o ktorom porozprávala autorke rubriky Zuzke Čaprnkovej. Zuzka, ďakujeme ti za to dnešné vydanie, za toto rozprávanie a budeme sa tešiť aj na budúci týždeň. Vždy v stredy po 15. sa u nás cestuje.
0: Aj nám prezradíš, o čom sa budeme rozprávať na budúci týždeň?
2: A priblížim, že v tieto horúce dni som si pripravila niečo také mrazivé, takže sa môžete tešiť na také schladenie budúci týždeň.
1: Tak nás počúvajte aj o týždeň, no a Zuzka, tebe ďakujeme. Pekný deň, ahoj.
2: Ahojte.
0: Ahoj.
4: Rubriku Na ceste FM vám prináša cestovná kancelária Victory Travel, expert na dobrodružstvo a exotiku. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 25 centov a s Kaufland Card extra kupónom slovenská kukurica cukrová kus za 39 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: No, tak sme si pekne zahrali Tegan and Sarah v Rádiu FM Back in Your Head. Je 3:15, ideme k novej hudbe. Toto nebolo staré, ale veď ešte k novšej ideme v tejto chvíli.
1: Úplne k novej, k nášmu albumu týždňa. Vonku je pár dní nový mixtape, nový album Fred Again. No a z neho vám tento týždeň hráme, aj si o tejto nahrávke hovoríme. Tak teraz viac k novému albumu Nika.
2: Album týždňa Fred Again, Latin Mafia, 9 Months and 50 Hours.

Fred Again vydal v roku 2024 album 10 Days a už vtedy sa nechal počuť, že po vydaní klasického albumu by chcel skúsiť niečo iné. Tým niečím iným bol nakoniec projekt USB 2, ktorý sa dočkal aj druhého pokračovania. Fred Again nám v rámci tohto projektu ponúkol niekoľko desiatok spoluprác s viac či menej známymi a prekvapivými hostiami a hostkami. Projekt vyvrcholil minulý rok niekoľkými koncertami po celom svete a mimoriadne rušné obdobie Fred Again ukončil v úvode tohto roka niekoľkými koncertami v New Yorku a v Londýne, no a potom zostalo ticho. Fred Again už žiadne koncerty ani plány na tento rok neoznámil, minimálne komunikoval aj cez sociálne siete, ale nedávno sa opäť prihlásil. Nakoniec roka ohlásil niekoľko koncertov v Indii a vyjasnilo sa aj to, čo ostatných pár mesiacov okrem zaslúženého oddychu robil, pracoval na spoločných skladbách s Latin Mafia. Posledných pár rokov sme spolu s prestávkami pracovali na rôznych nápadoch. Bolo to šialené, ako rýchlo sme všetko vytvorili. Pôsobilo to, ako by to prirodzene patrilo do jedného spoločného sveta. Niekedy mám pocit, že musím tvrdo pracovať na tom, aby všetko pôsobilo ako jeden ucelený vesmír, ale v tomto prípade všetko, čo vzniklo, nám úplne prirodzene pripadalo ako súčasť jedného celku, uviedol Fred Again. Skladba číslo 11, Hello featuring Liliati.

A toto je hudobný tip, ktorý prišiel na studio@radiofm.sk. Hráme si nemeckého DJ-a a producenta, ktorý si hovorí Siriusmo. Track Congratulator, rok 2013. Ďakujem Michalovi, ktorý napísal. 15.58, o chvíľu správy, o 16. a samozrejme aj počasie a zelená vlna. Dovtedy ešte aj Mňau Lau.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň s radosťou prečkáme v hoteli Budapešť.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Popo FM. Popo FM. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Na viacerých miestach Slovenska dnes teploty opäť prekročili 40 stupňov Celzia. Jadrová elektráreň Krško v Slovinsku zníži výkon na 80%. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele búrky, 32 až 41 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Teploty dnes opäť prekročili 40 stupňov Celzia na viacerých miestach Slovenska. Po 15. hodine dosiahla maximálna teplota na Bratislavskej Kolibe, Hurbanove, Kráľovej Prisenci a Múžli v okrese Nové Zámky zhodne 40,6 stupňa Celzia, informuje Slovenský hydrometeorologický ústav na svojom webe. Slovensko aj napriek nízkym prietokom Dunaja naďalej dodržiava medzinárodné dohody s Maďarskom, uviedol minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS. Zároveň pripustil, že ďalšie výrazné navýšenie prietokov by mohlo ohroziť hospodárenie s vodou aj na slovenskej strane.
4: Na Gabčíkovej nejde žiadnych 8 turbín, tam ledva ide jedna turbína. Napriek tomu, že sami pociťujeme, že tej vody je proste málo a snažíme sa udržiavať ten management vody na slovenskej strane tak, aby ešte lode vedeli plávať. Ale napriek tomu chcem povedať, že voči Maďarsku, keď to tak poviem, neuťahujeme kohutík.
3: Jadrová elektráreň Krško v Slovinsku dnes večer postupne zníži výkon na 80% pre kriticky nízky príklad.

0: vysvetlil, že rozsudky smrti Teherán používa na potláčanie nesúhlasu obyvateľov a vyvolávanie strachu.
1: Since the 19th of March.
2: Od 19. marca bolo popravených najmenej 56 ľudí na základe obvinení súvisiacich s národnou bezpečnosťou. Z toho takmer polovica v súvislosti s protivládnymi protestmi na začiatku roka. Viac ako stovke ďalších poprava hrozí.
0: Úrad OSN pre ľudské práva znepokojuje nedostatok záruk spravodlivého súdneho procesu. Mnohé priznania boli podľa Jeremyho Lorenza získané mučením a niektoré popravy mali byť vykonané len niekoľko týždňov po zatknutí. 12 obžalovaných bolo údajne odsúdených na smrť po jedinom trojhodinovom vypočutí za zatvorenými dverami. Vedenie Slovenského futbalového zväzu sa po dočasnom pozastavení financovania zo strany Ministerstva cestovného ruchu a športu plánuje brániť súdnou cestou. Nevyplatenie tranže vo výške viac ako 4 milióny eur ohrozuje podľa prezidenta zväzu Jána Kováčika jeho chod. Šéf zväzu tvrdí, že na túto situáciu doplatia kluby, regionálne zväzy, tréneri aj mládež. Reálna je aj možnosť, že sa neuskutočnia prípravné zápasy niektorých reprezentačných tímov. Zajtra bude jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele sa vyskytnú aj prehánky alebo búrky. Bude opäť extrémne teplo a miestami dusno, v noci 25 až 13, cez deň 32 až 41 stupňov, vietor do 25 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
3: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Zvolene, kolóna v Ružomberku, pozrime sa na cesty. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pribudla nehoda, úsek je podľa vás neprejazdný, obchádzate cez Lieskovec. V kolónach stojíte na vjazde do Ružomberka, z Hubovej sa zdržíte 20 minút. V Košiciach na moste VSS smerom k Optime stratíte asi 10 minút a rovnako sa zdržíte aj pred Kizuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na vjazde z Martina do Košťana nad Turcom. Na D1 za Piešťanmi smerom do Trenčína na 87. kilometri je roztrhaná pneumatika z kamiona. O niečo ďalej sa po krajnici pomalým tempom presúva kamión. Na R1 pred Nitrou smerom zo Zvolena na kilometri 55,5 blokuje pokazené osobné auto, jeden jazdný pruh a radar nám hlásite na D1 pri Trenčíne. Nám merajú v oboch smeroch. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.

0: You're Gonna Need a Little Music, Yard Act v Rádiu FM. Po 16. svet je v rovnováhe, Vierka má kávu a niečo sladké. To len aby ste vedeli, že ako si tu my nažívame, ako plynie popoludnie.
1: A aby sa to vyrovnalo, aby bola tá rovnováha, tak treba povedať, že Andrej mal kávu na začiatku. Že ty Andrej, prídeš a otvoríš si kávu ešte z domu a popíjaš.
0: Ja ju mám kontinuálne, ale Vierka to má, že punktlich 16.00, alebo teda v okolí 16. hodiny, aby to bolo tak, akože niekde v strede toho popoludnejšieho vysielania. No a vždy, keď nebesá dajú a podarí sa mi vysielať s Vierkou popoludne, tak sa dohadujeme, či si zahráme jednu pieseň, ktorá nám obom robí radosť. A myslím, že teraz po 16. teda už je čas na túto angažovanú muziku, v ktorej teda nie je núdza o statementy. Zahráme si jednu dvojicu z Británie.
1: Faraj sa volajú a budeme ich počuť a možno si ich pamätáte, kedy si sme ich pravidelne hrávali. No a áno, niekedy sa tak vrátime k tejto skladbe. Dnes je dobrý čas na to.
0: No vždy, keď sa teda vysiela Popo FM s Vierkou a Lúciou, tak vždy, ak ju nehráme, tak minimálne na ňu myslíme, že či vám ju pustíme alebo nie. No tak si ju dajme. Volá sa to?
1: National Gangsters.

0: A toto je spojenie slovenského a českého muzikanta Lukáš Vidra z Dukly a Patrik Naď z Berlin Manson a hudobný projekt nazvaný
1: Gans.
0: Presne tak. Pieseň Uleď sme si zahrali.
1: No a teraz tu máme zase Niku z Rádia FM, ktorá nám prišla povedať viac o tom, čo sa deje na zahraničnej hudobnej scéne.
2: Hudobné správy FM.
3: Arlo Parks zverejnila novú verziu skladby Float s novou podobou skladby z jej tretej štúdiovky Ambiguous Desire. Jej pomohla

Ed majú pre vás nový single a na ceste aj čerstvý album. Z novinky Oto Smile, ktorá sa na trh dostane 16. októbra, vypustili skladbu Punish My Mind. Now It's Overhead je späť s novým EP, prvým po 20 rokoch. Vlastným menom Andy LeMaster má pre vás novinku In The Beginning, ktorú čakajte 18. septembra. Z EP už vydal aj prvý single 11735.

0: Rádiu FM Blossoms a staršiu vec si hráme. Z 2016. pieseň Blown Rose doznela 5 minút po pol piatej tu v Popo FM s Vierkou a s Andrejom.
1: A niekedy sa v Popo FM, pravidelne sa v Popo FM venujeme aj videohrám. No a minulý mesiac ten herný priemysel zaplakal. Bolo to trikrát od radosti, lebo vyšli skvelé novinky, a raz z frustrácie, lebo herný gigant končí s fyzickými kópiami hier. Viac už povie kolega David Zahradníček.
2: Vyzerá to tak, že v najbližších rokoch príde herné prostredie o fyzické disky. Spoločnosť Sony začiatkom mesiaca oznámila, že od roku 2028 prestane vyrábať CDčka a hry budú dostupné len v digitálnom obchode. Konkurencia sa k tejto iniciatíve zatiaľ nepridala. Aby sme nezačali úplne negatívne, tak vás poteším staronovou novinkou od štúdia Ubisoft. Saga Assassin's Creed patrí medzi herné stálice a v júli sa diel Black Flag dočkal remastrovanej verzie.
3: Edward. Privateering. Is it dangerous?
4: Wouldn't pay so nice if it weren't.
2: Originálna verzia hry Assassin's Creed Black Flag vyšla pred vyše 10 rokmi. Ubisoft teraz prináša karibské dobrodružstvo Edwarda Kenveya aj na najnovšiu konzolovú generáciu a počítače. Na remakeu pracovalo množstvo pôvodných developerov. Vylepšili grafiku a zlepšili bojovú mechaniku. Hráči a hráčky majú k dispozícii nové obrané pohyby a spôsoby, ako premôcť nepriateľov. Zmenil sa aj boj na otvorenom mori, kde vývojári pridali nové zbrane. Remaster sa dotkol aj obsahu hry. Pribudli nové misie a scény.
5: We fly no colors out here. But praise the lack of them. So let the black flag signal nothing.
2: Medzi herné klasiky patrí aj séria Doom. Akčná strieľačka už vyše 30 rokov zabáva hráčov a hráčky. Najnovší diel s podtitulom The Dark Ages jemne spomalil súboje. Hlavná postava Doomslayer má ťažšie pohyby a nad každým úskokom alebo výpadom musíte strategicky premýšľať. Vývojári v titule The Dark Ages prvýkrát predstavili novú zbraň. Akýsi štít s motorovou pílou, ktorý môžete zároveň brániť aj útočiť. V júli štúdio ID Software rozšírilo základ hladnú hru o dodatok Revelations.
6: The council has chosen. Beneath this chamber will be your tomb.
2: Revelations nie je expanziou, ktorú dokončíte za jeden večer. Vývojári pridali dostatok obsahu a odhadujú, že novinku hráči zvládnu za približne 10 hodín. Dodatok je oproti základnej hre náročnejší, súboje sú brutálnejšie a potrápi vás aj finálny boss. Keď už budete mať pocit, že ste sa zohrali s bojovou mechanikou DLCčka, vývojári vám zoberú motorový štít a nahradia ho motorovou kopiou. Spoločnosť ID Software v expanzii Revelations spája predchádzajúce tituly a príbehy z kníh. Náročná novinka vyšla na PlayStation, Xbox a počítač. Strieľačka a nostalgii ešte zostaneme. Milovníkom Nintendo možno niečo hovorí séria Splatoon. Akčné RPG sa minulý mesiac dočkalo ďalšej časti s názvom Splatoon Riders. Vývojári ponechali fungujúce mechaniky z posledného dielu a zasadili ich do nového príbehu, ktorý sa točí okolo pokladov a odpadov.
7: Enemies will get in your way. But you've got the tools to deal with them.
2: Každá súčiastka sa vám bude hodiť. Vaša postava rada vyrába nové veci, tenisovú raketu alebo plastové fľaše premení na ničivé zbrane. Spolu s ďalšími hrdinami bojujete proti vlnám nepriateľov a splácate tým dlh. Aby ste finančné problémy čo najrýchlejšie vyriešili, na ostrovoch Spearhalite hľadáte skryté poklady. Hra Splatoon Riders vás pohltí pohodovým tempom a náročnosťou, ktorá sa postupne zvyšuje. Titul si zahráte len na konzole Nintendo Switch 2.

0: Dramagic v Rádiu FM a pieseň Beautiful Love 16.47 v tejto chvíli.
1: A to je dobrý čas na to, aby sme sa pozreli na akcie, na koncerty, ktoré nás čakajú. Viac už Mima Drgoňová. Music
2: List FM. Dnes v kultúrnej športovni Radlická v Prahe bude Balkan Bašavel. Zabavia vás duo Malalata a Love Song Orchestra. V bratislavskom Nuspirite hudbu vyberú Kinet a Bejus v rámci akcie Trip to Brazil. Zajtra na stanici Žilina Záriečie bude malý hudobný štvrtok v spoločnosti kapely Darkness Positive. V bratislavskom Pistoriho paláci koncertuje Miaulau. V Starej tržnici si môžete vypočuť projekt Oblačný systém v rámci letnej umeleckej inštalácie Spoluhra od Niny Šoškovej. V KCčku sa k mixpultu postaví DJ a producent FOM. V Nuspirite to bude Gonzofus. Na velodrome v Brne sa začína festival Pop Mese. V prvý deň vystúpia české kapely Past, aj Aida the Young, Nina Kohout, aj nemecká legenda Einsturzende Neubauten.
3: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

užite si leto s festivalovým rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vám ponúkne exkluzívne koncerty z ponuky Európskej vysielacej únie. V sobotu si budete môcť vypočuť nedávny pražský koncert dvojice Manu Delago a Douglas Dare, ale aj koncert špičkového basgitaristu, ktorý má na konte niekoľko cien Grammy, Markusa Millera. V nedeľu sa vám naživo predstavia Farka Touré a Elvis Costello so svojím Big Bandom. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Opozícia kritizuje výstavu Agrokomplex, podľa nej je predražená. Ukrajinské úrady dnes nariadili stovkám rodín s deťmi opustiť mesto Kramatorsk v Donetskej oblasti. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele búrky a 32 až 41 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Opozícia kritizuje údajne predraženú výstavu Agrokomplex v Nitre. Podľa poslankyne SAS Martiny Bajo-Holečkovej sú výdavky ministerstva pôdohospodárstva bezprecedentné.
2: V roku 2023 dala úradnícka vláda na celý Agrokomplex zo štátnych peňazí 108 tisíc eur. Tento rok dá minister Takáč podľa zatiaľ zverejnených zmluv minimálne 2,2 milióna eur.
1: Agroresort odkazuje, že opozícia porovnáva neporovnateľné. Riaditeľka komunikačného oddelenia Eva Prekopová reaguje, že Agrokomplex nie je súkromnou akciou ministra.
3: Ale najvýznamnejším poľnohospodárskym podujatím, určeným pre verejnosť, odborníkov aj mladú generáciu. Od nástupu ministra Takáča sa výstava výrazne posunula kvalitatívne, rozsahom a návštevnosťou. Kým opozícia počíta chlebičky, my pracujeme na tom, aby mal Agrokomplex opäť úroveň, akú si slovenské poľnohospodárstvo zaslúži.
1: Slovenská informačná služba je štandardnou bezpečnostnou a spravodajskou službou v stredoeurópskom geopolitickom priestore a je plne spôsobila plniť svoje úlohy ochrany záujmov Slovenska. Konštatujú to koaliční poslanci Peter Šuca, Adam Lučanský, Michal Bartek, Dávid Demečko, Richard Glück, Michal Lukša a Marian Saloň v reakcii na článok francúzskeho týždenníka L'Express o európskych tajných službách. Ukrajinské úrady dnes nariadili stovkám rodín s deťmi opustiť mesto Kramatorsk v Donetskej oblasti na východe krajiny. Dôvodom je zintenzívňujúce sa ostreľovanie a postup ruských jednotiek. Z Kramatorska a okolitých oblastí bude evakuovaných celkovo 5

0: voľné pole pôsobnosti pri uplatňovaní politických či spoločenských úloh, keďže zbrane pre Palestínčanov predstavujú len jeden z prostriedkov palestínskeho odporu.
1: Na majstrovstvách Európy juniorov vo vodnom slalome vo Francúzsku obe slovenské lode obsadili v súťaži hliadok K1 štvrté miesto. Medzi chlapcami nás reprezentovali Dominik Eďházy, Filip Duda a Matúš Eďházy a medzi dievčatami Karolina Abrahámová, Zara Záhorská a Petra Šošková. Z prvenstva sa radovali Poliaci a Češky. Zajtra bude jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele sa už vyskytnú aj prehánky alebo búrky. Bude opäť extrémne teplo a miestami dusno, v noci 25 až 13, cez deň 32 až 41 stupňov, vietor do 25 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
2: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
3: Kolona na D2 aj prekážka na Pezinskej Babe. Pozrime sa na cesty. V obci Maňa časti Malá Maňa smerom na Kmeťovo odstraňujú následky nehody pre mávku riadi polícia. V kolónach stojíte v Bratislave, v tuneli Sitina smerom z Petržalky stratíte 10 až 15 minút. Na viazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte asi 10 minút. V klesaní z Pezinskej Baby na Pernek je v zákrute odstavený obytný príves s defektom, v okolí sa pohybuje posádka. Na D3 sú pre údržbu zavrté tunely Svrčinovec a Poľana. V oboch smeroch sledujte dopravné značky a rýchlosť si postražte v Horných Semerovciach na hlavnom ťahu smerom na Hokovce. Dajte si na cestách pozor. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.

0: nový Leon Bridges a pieseň Your Love is Electric v Rádiu FM 9 minút po 17. To už tak lenivo si budeme hrať v tejto hodine.
1: A možno to ešte aj zmeníme zase.
0: Zmeníme to?
1: Uvidíme.
0: No, zmeňme.
1: Ak, môže byť tá posledná hodina lenivá, ale aha, pozrie, už sa to rozbieha.
0: Rozbieha, lebo lenivo nebudeme hrať. Viem, že do tohto počasia lenivá muzika to je čistá smrť. Tak si budeme hrať teraz trochu tanečne v najbližších minútach. V tejto chvíli Salute a Riva Star. Vierka a Andrej sú stále s vami.
1: Nech sa dobre počúva.
0: Tak, tak.

0: remember this love everybody and I'm gonna look for life.
1: Záverečné posolstva od Loela Karnera, ktorý znel z Rádia FM. Toto bola skladba Oto Lengi a tak sme si zaspomínali na jeho staršiu tvorbu a veríme, že vás Loel Karner potešil.
2: No a bol tam aj Jordan Rakai spolu s ním v tomto tracku z 2019. Teraz je 17.20. Chceme vás pozvať na akcie, na kultúrne podujatia, ktoré sa budú konať v najbližších dňoch. David Zahradníček má slovo.
3: Infolist FM.
4: Dnes na vás v Žilinskej Novej synagóge čaká diskusia s kultúrnymi priestormi Kino Úsmev, Lúč, Kláštor a Design Factory. V Trenčíne sa zase koná podujatie Kvetinová slávnosť, spájajúce kvety, umenie, udržateľnosť a verejný priestor. Kultúrne centrum DAU v Senici dnes ponúka prednášku s názvom Alkohol v praveku vo svete aj na Záhorí. A v knižnici Matia Hrebendu v Rimavskej sobote na vás dnes čaká workshop výroby zo šúpolia. V Bratislave dnes pozývame do galérie Netbalka na komentovanú prehliadku Ašota Hása a na hrad Devín, kde si zacvičíte jogu pri západe slnka. Piešťanská Arta dnes v letnom kine premieta film Falcon Lake.
3: Infolist FM.
4: Zajtra v Banskej Štiavnici začína filmový festival 4 živly premietaním francúzskej kultovej snímky Nenávisť. Elektrárňa Piešťany si pre vás zajtra pripravila podujatie Hravá elektrárňa pre rodiny s deťmi. V Trenčianskom atriu pod Mestskou vežou na vás zase čaká tanečná performance Dychotéka. V letnej čitárni Mestskej knižnice v Bratislave si môžete zajtra vyrobiť VR z vyradenej knihy. Film Kuko, Drobček a Raťafák znova zasahujú sa zajtra premieta v hlavnom meste v Zrkadlovom háji a v Novej Cvernovke. Snímku si tiež pozrite v Trenčianskom klube Lúč a v Bardejovskej bašte.
3: Infolist FM.
4: Zajtra pozývame aj do stanice Žilina Záriečie na veľký filmový a seriálový kvíz. Viac o podujatí povie Peter Konečný.
5: Som veľmi rád, že moje turné s filmovými kvízmi pokračuje a veľmi sa teším na to, že si opäť zahráme v ďalšom slovenskom meste a tentoraz pôjde o filmový kvíz, ktorý má novú technológiu hrania, pôjdeme cez mobilné telefóny, ale zároveň stále platí veľa ukážok, veľa dobrých, zaujímavých kinematografických disciplín a veľa zábavy. O tom to celé má byť. Zahráme si 10 kôl 100 otázok a pôjde stále o najväčší filmový kvíz na Slovensku, ktorý si zahrali aj účastníci Pohody, kde bolo 180 tímov. Verím, že veľké množstva tímov prídu aj na tento konkrétny kvíz.
4: Veľký filmový a seriálový kvíz Petra Konečného začína zajtra večer o 8:30.
3: Infolist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Rádiu FM Venír a pieseň Delete Me. No, a teraz po muzike sa vrátime do útorkového rána na FM-ku. Mávame vždy v útorok ráno pre vás knižný tip.
1: Áno, každý týždeň prináša Lenka Libiaková svoj knižný tip. No a poďme si teraz pripomenúť, čo odporúča na tento týždeň.
2: Knižný tip z rána na FM-ku.
3: Dnes Lenka Libiaková prináša poéziu, možno aj nejaká zaznie. Akú knihu nesieš?
4: Mirka Ábelová, Záznam o vzniku zvláštneho sveta. Možné riešenia po vzniku zvláštneho sveta? Vieš o tom, že dve hlavy blízko seba možno prestreliť jednou guľkou? Volím si svoju hlavu, blízko tvojej. Alebo svoj zvláštny svet uprostred tvojho. Ak cez leto radi siahnete aj po poézii, odporúčam zbierku Záznam o vzniku zvláštneho sveta od Mirky Ábelovej. Na Mirke Ábelovej mám rada, že dokáže písať veľmi jednoducho, ale pritom sa dotýka tém, o ktorých sa často hovorí ťažko. V tejto zbierke sa objavujú spomienky, trauma, bezpečie a jej snaha pomenovať veci, na ktoré niekedy slová nestačia. Pri čítaní ma bavilo, že nič nevysvetľuje na silu, skôr vytvára obrazy a necháva priestor, aby si ich každý poskladal po svojom. Nie všetkému treba hneď rozumieť, niekedy stačí len zostať s tým pocitom, ktorý vo vás vyvolá.
3: A teším sa, že spomíname túto aktualitu Mirky Ábelovej, našej kolegyne z Rádia FM, ktorá je takisto maximálnou fanúšičkou poézie a zaslúži si aj na ten priestor v našom vysielaní, aby sme túto zbierku pripomenuli aj vám. Stojí za prečítanie si a musím povedať, že ja som ju aj tak v diaľke videl v knihkupectve vyloženú na polici a to aj krásne vyzerá, tá kniha je taká, také okienka sú tam trblietavé na nej a išiel som za ňou tak ako straka, že čo to tam pekné sa odráža na tej polici, a to Mirka Ábelová. Ale aby sme sa vrátili k tomu obsahu, možno ešte taká doplňujúca otázka. Tú poéziu máš rada, v čom je výnimočná pre teba, v čom je to iné, to čítanie poézie?
4: Presne v tom, že sa pri tom môžeš tak zastaviť a nechať si tak maľovať tie obrazy v hlave, ktoré možno nie sú úplne konkrétne v tých slovách, ale v tých myšlienkach a v tých predstavách vlastne zobrazujú niečo, čo je pre teba veľmi blízke. A to mám hrozne rada, že si v tom vlastne každý nájde to svoje a každý je tak trochu spoluautorom.
3: Krásne si to povedala. Pripomeňme ešte raz tú knihu.
4: Mirka Ábelová, Záznam o vzniku zvláštneho sveta.

0: Don Richard v Rádiu FM a pieseň Stop Watch, a dnes má narodeniny táto americká speváčka, má 43 rokov. No a 5. augusta sa narodil aj Stuart Neal, hudobník z kapely Kaja Gugu, ten má dnes 66 rokov.
1: No a meniny, teda narodeniny, pri tých sme, by oslavoval aj Adam Young z Beastie Boys, a tohto umelca dobre poznáme, zakladateľ tejto kultovej kapely, a no a budeme si aj teda tematicky hrať.
0: Zahráme si Beastie Boys, mal byť dnes 62 rokov, zomrel v 2012 a túto určite veľmi dobre poznáte.

0: A toto je jedna z tých posledných v dnešnom Popo FM. Tu v Rádiu FM, samozrejme.
1: Andrej a Vierka tu boli do tejto chvíle. Popo FM sa pomaly končí, takže my sa rozlúčime, ale vyzývame vás, aby ste ostali s Rádiom FM aj naďalej.
0: Je to tak. Nika, nová hudba, ktorej veríme po 18. No a Popo FM zajtra s Gallagherom a s Vierkou a ja budem s vami v piatok popoludní. Tu v Rádiu FM. Tak, rozchod. Ďakujeme za spoločnosť. Pa, pa.
1: Pekný večer, ahoj.

0: osmička.
1: V slovensko-českom rebríčku je 8. Mišino a 7. Katarzia. Novinka číslo 1. Najkabol s Hello, How You Doing? Šieste miesto Priestor, na 5. je Siu a na 4. Blame Your Jeans. Novinka číslo 2. Guns, Uleď. Tretia je Nereu, druhý sem Hendvič a víťazia Ovarius a Strilobit. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky sú na rádio FMSK. Rozhodnite do stredy do polnoci a vypočujte si potom osmičku v nedeľu po 19.
0: Osmička. Osmička.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na Slovensku padol teplotný rekord. V Kamenici nad Hronom namerali takmer 41,5 stupňa Celzia. Po vražde učiteľky z Gelnice podáva minister spravodlivosti disciplinárny návrh na sudkyňu. Pripravuje aj zmeny zákonov na ochranu obetí domáceho násilia. Zajtra má byť jasno až polooblačno, ojedinele búrky a 32 až 31 stupňov. Príjemný večer želá Katarína Štepánová. Meteorológovia dnes zaznamenali nový absolútny rekord teploty vzduchu. V Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky dosiahla teplota 41,4 stupňa Celzia. Potvrdil to hovorca SHMU Ivan Garčár s tým, že údaje majú operatívny charakter a budú sa ešte verifikovať. Teplota vzduchu dnes prekročila hranicu 41 stupňov Celzia aj na ďalších meteorologických staniciach, a to v Mužli v okrese Nové Zámky a v Dolných Plachtinciach v okrese Veľký Krtíž. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD podá disciplinárny návrh na najvyšší správny súd pre možné porušenie povinnosti v súvislosti s udalosťami, ktoré predchádzali júnovej tragickej vražde ženy v Gelnici. Reaguje tak na výsledky dohľadu.
2: Poškodená už v predprípravnom konaní výslovne požiadala, aby ju informovali o prepustení obvineného z väzby. Táto žiadosť je zaznamenaná v zápisnici z výsluchu, ktorá je súčasťou súdneho spisu. Poškodená žiaľ túto informáciu nedostala. Podľa právneho názoru ministerstva ide o porušenie povinností, ktoré vyplývajú z trestného poriadku.
1: Dodáva, že skutok bol vyhodnotený len ako nebezpečné vyhrážanie sa, no existujú indície, že ho mali posúdiť aj z hľadiska trestného činu týrania blízkej osoby. Rezort preto podáva trestné oznámenie a pripravuje dovolanie na najvyšší súd. Na špecializovanom súde v Banskej Bystrici padol rozsudok v kauze Báč a Donovali. Obžalovaní Marian Kočner, Jana Šlachtová a Peter Pecha sú vinní z daňových podvodov. Marian Kočner trest nedostal, Senát považuje jeho 19-ročné odňatie slobody za falšovanie zmeniek za dostatočné. Jana Šlachtová dostala 3-ročnú podmienku a peňažný trest 25 000 eur. Petra Pechu odsúdili na 5-ročnú podmienku s peňažným trestom 50 000 eur. Obaja odsúdení zároveň dostali zákaz činnosti. V nasledujúcich rokoch nebudú môcť podnikať. Rozsudok nie je právoplatný. Slovensko aj napriek nízkym prietokom Dunaja naďalej dodržiava medzinárodné

0: o Kramatorsk v Donetskej oblasti na východe krajiny. Dôvodom je zintenzívňujúce sa ostreľovanie a postup ruských jednotiek. Z Kramatorska a okolitých oblastí bude evakuovaných celkovo 525 detí spolu s ich opatrovníkmi. Podľa monitorovacej skupiny Deep State, ktorá má blízko k ukrajinskej armáde, sa ruské sily nachádzajú približne 20 kilometrov od východného okraja mesta. Kramatorsk zostáva jedným z posledných veľkých miest v Donetskej oblasti, ktoré Rusko doteraz nedobilo, aj keď Moskva si celý tento región nárokuje. Zajtra má byť jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 19 až 13, na juhozápade a na svahových polohách ojedinele 25 až 19, cez deň naďalej veľmi teplo 32 až 31 stupňov. Prevažne slabý, cez deň na západe severozápadný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilne.
1: Peknú stredu v spoločnosti Rádia FM aj naďalej. Po 18. už pre vás máme novú hudbu, ktorej veríme. Aj dnes vám ponúkneme novinky, ktoré treba počuť. Čakajú nás Why, Lovely, Ed, ale aj Fred Again a Latin Mafia s ich singlom týždňa. A už o chvíľu vám hráme aj spoluprácu dvojky Arlo Parks a John Glaze. Nech sa vám aj dnes dobre počúva. Ja som Nika, pozdravujem.

ukážke z novej štúdiovky Bonoba sme vám hrali z albumu, ktorý chystá James Ellis Ford. Známy je vďaka Simian Mobile Disco z jeho vlastnej solovky Lost in Another World. Ste počúvali čerstvý single The Ever After. Do 20. pre vás ešte máme aj albumový tip. Predstavíme vám jeden z najočakávanejších debutov tohto roka, a to od kapely Opus King. Dáme si aj The Dirty Column, remixovaný Hefty Ukers, Tokyo Tea Room, ale aj Paul and Bryson, a teraz nás čaká aj Arlo Parks, ktorá sa opäť vracia k ostatnej štúdiovke Ambiguous Desire, na ktorej vyšla aj skladba Floyd, a tu nahrala opäť aj John Glazer.

0: Play Projekt Y ste počúvali v treťom tohto týždňovom vydaní programu Nová hudba, ktorej veríme začiatkom týždňa. Johnny Wolf ohlásil nový album Ogly Yes Lord a oktobrový album rovno podporil aj singlom, ktorý je za nami In Spirit. Nový album včera ohlásili aj Lovely, už o chvíľu vám z neho hráme, tak ako už aj z vydaného debutu od Opus King. Ja som Nika, želám vám aj naďalej pekný večer.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Pamäť je od nepamäti tým najvzácnejším národným bohatstvom.
3: Neverím, že ti to nechýba.
4: Že práve ty sa bojíš.
5: Prečo?
4: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle.
6: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
7: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.

týždňa sme sa dočkali nových albumov od dvojky Fred Again, Latin Mafia, Lucy and the Best Boys. Nový album vydala aj Arca, po 16 rokoch aj kapela, ktorá je za nami The Dirty Column. Album Renaissance, ktorý bol našim včerajším albumovým typom, sme vám dnes pripomenuli vďaka skladbe All the Sea is Fire. No a albumové plány majú na tento rok aj Dani Lovely. 30. októbra sú späť už štvrtým albumom. Po troch rokoch po albume Keep Up the Good Work chystajú novinku Liminal Space, ktorá má byť podľa ich slov návratom k ich staršej tvorbe, ale zároveň bude odzrkadľovať to, aké životy aktuálne žijú. Z albumu vám hráme pilotný single, teda je Softy.

0: Rádia FM ste počúvali, ako bude znieť jesená štúdio Cat Lovely a dali sme si aj Tokyo Tea Room aj single Always in the Sun. Bude mať miesto na ich pripravovanom albume Feel Forever, ktorý vyjde v druhej polovici septembra.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
0: Pokračujeme s Opus King, ktorých vám ideme hrať hneď trikrát, pretože práve ich debut The Sweet Goodbye je aj našim dnešným albumovým typom. Pre kapelu z Brightonu ide síce o debutový album, ale už zaujali dvojcov EPčiek a asi aj vďaka ním boli očakávania od ich debutu obrovské, keďže Opus King patrí aktuálne medzi veľmi výrazných britských nováčikov. Svoj debut samotná kapela opisuje ako mix punku, jazzu, country či indie roku a to do bodky aj platí. Aj keď, ak ich máte radi a pozorne sledujete všetko, čo vydávajú, tak veľkú časť albumu už budete poznať vďaka singlom. Z albumu, ktorý predstavujú do konca roka aj na turné, vyberáme tri ukážky: Have to Shine My Sunday Shoes, O Irony, ale aj 4 4 AC, The Color of Love.

0: Tip, toto boli Opus King a ukážky z ich debutu The Sweet Goodbye. Pokračujeme s hudobnými správami.
1: Hudobné správy FM.
0: Louis C. Dacus zverejnil novú cover verziu, pustila sa do skladby, ktorú v roku 89 vydal Blaze Foley. Cover verziou skladby Clay Pigeons prispela na tribute album Sitting with Blaze, ktorý vyjde už tento piatok. Na albume si známeho hudobníka uctili aj Phosphorescent či Lucinda.

premiéroval nový singel, vyjde na albume, na ktorom bude tentokrát znieť nielen angličtina, ale aj japončina. Album Distance in Static, na ktorom pracoval s menami ako Nilofer, Jania, Ichiko Aoba či Nicole Miklis 100 Waters, podporil skladbou Always on Your Side, na ktorej hostie Joy Crooks. Jeho nový album čakajte 11.

0: 28 rokov to New Radicals trvalo s novým singlom, nakoniec jednu novú skladbu nahrali, a to tú, ktorá je za nami a ktorou podporili film One Night Only. Do 20. ste s programom Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom si ešte dám aj Ed, Paul and Bryson, aj June McDoom a k tomu aj kašky z remixového EP od FC UKS. Nech sa vám Rádio FM naďalej dobre počúva, ja som Nika, pozdravujem.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A pokračujeme s ukážkou z nášho aktuálneho albumu týždňa od dvojky Fred Again a Latin Mafia. Na albume 9 Months and 50 Hours vyšiel aj náš aktuálny single týždňa, toto je Alvafro.

0: Z Rádia FM ste počúvali náš aktuálny single týždňa. Toto boli Fred Again a Latin Mafia, Alba Fro.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A pokračujeme s kapelou Ed, ktorá sa vracia s novým albumom Oh The Smile. Súčasťou októbrovej štúdiovky bude aj táto novinka Punish My Mind.

album, ktorý bude zo všetkých jeho nahrávok najlepšie vystihovať to, kým je, tak Jam City opisuje pripravovaný album My World. Z Rádia FM ste z jeho septembrovej novinky počúvali titulný single. Teraz od nás June McDoom, ktorá po dvojici EPček včera ohlásila už aj svoj prvý album Follow the Light, ktorý vraj bude výrazne inšpirovaný aj setmi jej otca DJ-a, ale aj jamajským folkom, ktorý hrával jej starý otec. Album vyjde 16. októbra aj s touto novinkou.

Aj v stredu večer vám z Rádia FM hráme novú hudbu, ktorej veríme. Ukážke z čerstvo ohláseného albumu June McDoom, to boli aj Blonde Redhead, ktorí sú späť zatiaľ s jednou novinkou, a to práve singlom Blood Spilled, remixovaný FC Ukers, a k tomu aj čerstvý single Paula & Bryson. Tak v programe Nová hudba, ktorej veríme, pokračujeme. Budeme radi, ak zostanete s nami. Ja som Nika, želáme naďalej pekný večer.

Kvetičko. A minulý piatok sa nám opäť po pár mesiacoch pripomenuli aj FC UKS, ktorí koncom marca vydali debut ktorý bol aj našim albumom týždňa. A pár skladieb z debutu nám teraz pripomínajú vďaka remixovému EP New York. My vám z ňou hráme remix skladby Beat Back v úprave, ktorú vyhotovil Justin Strauss, a potom to bude aj Celicia Girlfriend v úprave Juniora Sancheza.

0: Rádia FM ste počúvali hneď dvakrát FCK. Do pozornosti sme vám dali remixové EP New York. Teraz od nás aktuálne hudobné správy.
1: Hudobné správy FM.
0: Arlo Parks zverejnila novú verziu skladby Float s novou podobou skladby z jej tretej štúdiovky Ambiguous Desire. Jej pomohla čo?

Majú pre vás nový single a na ceste aj čerstvý album. Z novinky Oto Smile, ktorá sa na trh dostane 16. októbra, vypustili skladbu Punish My Mind. Now It's Overhead je späť s novým EP, prvým po 20 rokoch. Vlastným menom Andy LeMaster má pre vás novinku In The Beginning, ktorú čakajte 18. septembra. Z EP už vydal aj prvý single 11735.

Aj Marínu Herlop sme vám hrali z Rádia FM, takto krátko pred 20. sme si dali ukážku z jej ešte nevydanej štúdiovky Čaďa. A s Marínou Herlop už dnešný prehľad noviniek aj uzatvárame zajtra, ale pokračujeme opäť po 18. Majte ešte pekný večer z programu Nová hudba, ktorej veríme pozdravujú Cigi, Andy, Eugen, Anika.

0: FM. Nová hudba, ktorej veríme.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
2: Rádio FM.
0: Počúvate reprízu programu Pena dní FM.

0: Počúvate reprízu programu Pena dní FM.
1: Včera to boli 4 roky, čo ruský agresor napadol našich susedov z Ukrajiny a preto sme dnešnú Pena dní FM otvorili pesničkou Ščedrík, jednou prenádhernou ukrajinskou koledou v podaní slovenských interpretov Štefana Šteca, Fajty a Zboru Svätej Cecílie. Dnes sa budeme rozprávať o ukrajinskej literatúre, pretože je to literatúra naozaj veľmi zaujímavá, hovorí o rôznych témach. Samozrejme, autori aktuálne píšu veľa aj o tom, čo sa na Ukrajine deje, o zverstvách, ktoré tam Rusi páchajú, a o nádeji, že bude čoskoro miera, Ukrajina bude opäť fungovať ako normálna krajina, ako v budúcnosti člen Európskej únie, čo im veľmi, veľmi držíme palce. Mám veľmi zmiešané pocity, to, čo sa deje na Slovensku, nie je veľmi príjemné, naozaj mnohí z nás pociťujeme hanbu za to, ako sa chovajú naši vládni predstavitelia, ale zase sú tu ľudia, ktorí Ukrajine veľa pomáhajú a aspoň v mojich kruhoch cítime veľkú solidaritu. S jedným takým človekom sa bude

nedojedený krajec chleba. Nedopísaná pieseň, nedovarený obed, nedokončené milovanie, nedokončené vety.

neukončená hádka, nedopísaný list, zastavené pohľadenie, nevyzdvihnuté deti v škôlke, nedokončený smiech, nenakrmené psy a mačky, rybičky. Ktorých nemá kto dorásť a postele, v ktorých nemá kto spať, kreslá, v ktorých nik nečíta noviny, stoly, za ktorými sa nik nesmeje, po ktorých nik nebúcha pesťou, ulice bez ľudí a ľudia bez ľudí. Ústa, čo nikdy neokúsia prvý bosk. Mami bez detí. Deti bez otcov, deti bez mám a otcov. Ľudia bez rúk, ľudia bez nôh, ľudia bez srdca. A ľudia bez vody. Ľudia bez tepla, ľudia bez svetla. Tak veľa ľudí, tak strašne veľa ľudí. Čísla a čísla. A za každým je príbeh.

Koľko lások skončilo pod troskami domov? Stihli sa naposledy objať. Našli ich ruky spojené. A koľkým deťom sa zasekol smiech v hrdle potom, čo im vybuchlo ihrisko? Koľko matiek sa nevrátilo z nákupu? A koľko otcov? Každý deň pribúdajú čísla.

0: Počúvate reprízu programu Pena dní FM.
1: Vojna je. To bola úplne nová pesnička od Kataríny Koščovej a Daniela Špinára. Naozaj má v sebe veľkú, veľkú silu. A Katka niekde sa aj vyjadrila, že bola najradšej, keby takúto pesničku naspievať nemusela, ale že niečo v nej bolo, že musí niečo takéto vytvoriť. Krásna vec. No, začína sa penádny FM a keďže som hovoril, že sa budeme rozprávať s človekom, ktorý nosí na Slovensko ukrajinskú literatúru, tak by som ho rovno predstavil. Je to Daniela Kolárová. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Daniela pracuje pre malé vydavateľstvo Diama, ktoré od začiatku vojny začalo vydávať ukrajinských autorov a ukrajinské autorky. Nielen dospelácku literatúru, ale aj detské knihy. A naozaj je to široký diapazón rôznych diel s rôznymi témami. Mne sa podarilo do dnešnej relácie prečítať tri z kníh, ktoré ste vydali. Každá je úplne iná a každá je naozaj skvelá a zanechá v človeku veľmi, veľmi silné pocity. Poďme sa teda baviť, najprv poďme predstaviť vaše vydavateľstvo, lebo vy máte aj na sociálnych sieťach uvádzané, že Diama knihy o Slovensku.
2: Knihy o Slovensku.
1: A vy naozaj vydávate veľa kníh o Slovensku, o našich krásach, či už je to mesta alebo príroda. Dokonca vydávate časopis, legendárny časopis Krásy Slovenska.
2: Áno.
1: Takže knihy o Slovensku. Tak niečo mi povedz, že...
2: My sme naozaj malé vydavateľstvo, rodinné, dalo by sa povedať. Vydávame už takmer 30 rokov knihy o Slovensku, jeho prírode, kultúre, zaujímavostiach, histórii. Vydávame veľa turistických sprievodcov, cyklosprievodcov, všelijaké historické, staré pohľadnice, fotografické knihy, naozaj toho veľa.
1: Oskí Alpe ste niečo vydali, čo teraz ja tak tým žijem.
2: Lyžiarské, najkrajšie lyžiarské trasy sme vydali. O Chatárovi, Viktorovi sme napríklad vydali knihu. Čiže naozaj to máme široké a špecializovali sme sa naozaj len na Slovensko, lebo môj otec, vlastne zakladateľ vydavateľstva, Daniel Kolár, je geograf a má naozaj v srdci Slovensko, čiže on aj s tým zakladal to vydavateľstvo, že knihy o Slovensku.
1: A darilo sa vám?
2: Áno, určite áno. My sme boli vlastne aj prví, ktorí niečo takéto robili, čiže sme si už, myslím si, že aj celkom v týchto kruhoch nejaké meno za tie roky vybudovali a pokryli sme už postupne vlastne celé Slovensko, aj keď stále je čo objavovať a stále je čo nachádzať. V roku 2004, myslím, sme prebrali vlastne aj tlač a výrobu časopisu Krásy Slovenska. Neviem, či poslucháči poznajú, je to vlastne najstarší časopis na Slovensku, ktorý kontinuálne vychádza.
1: Odkedy?
2: Od 1921.
1: Wow. Užasné.
2: Čiže naozaj, že bez prestávky, čo je veľmi zaujímavé, lebo to vlastne mali sme 100 rokov, tento rok to je vlastne 105 rokov.
1: Úžasné, ale preto som povedal, že legendárny časopis, lebo ja si ho pamätám ešte naozaj, že z detstva, keďže moji rodičia sú veľkí turisti a ja som vďaka ním takisto prešiel naozaj v detstve, dá sa povedať, celé Slovensko. Takže ten časopis sme my naozaj mávali doma a pamätám si ho, takže 105 rokov, úžasné.
2: 105 rokov, áno.
1: A teraz to je, ako to má teraz periodicitu?
2: Dvojmesačník. Dvojmesačník, snažíme sa ho bez reklamy, čiže len aby si vlastne sám na seba zarobil viac menej. Je to čím ďalej také náročnejšie a je taká výzva každý rok.
1: To verím, no.
2: Ale ešte to nejak dávame.
1: A keď sa bavíme teda o Slovensku, máš ty nejakú oblasť, takže zamilovanú. Že keby si mala vybrať knižku o Slovensku.
2: Že o ktorej oblasti?
1: O čom by bola?
2: Ja mám veľmi rada Kopanice Miavské. Tú zvlnenú krajinu.
1: Okay.
2: A tie chatky tak na samote, také tie polosamoty. To mám veľmi rada, pretože sme ako deti chodili do Bzinec pod Javorinou.
1: Jasne.
2: A tam sme na takú vlastne chatu jednu chodili, do takého domu.
1: Takže určite ste vydali o Kopanicove nejakú nádhernú knihu.
2: Áno, určite tam máme aj turistické, ale hlavne cyklistické, lebo tým, že je tá krajina tak pekne, jemne zvlnená, je tam úplne neskutočne veľké množstvo možností na cyklovýlety.
1: Takže to bol tip o Slovensku. A teraz vlastne prejdeme k tomu, prečo si tu. hlavne teda začali ste po začiatku ruskej agresie vydávať ukrajinskú literatúru. Prečo?
2: Tak keď vlastne pred tými 4 rokmi Rusi napadli Ukrajinu, tak ja som sa snažila všemožne pomáhať, tedy myslím, že to bolo aj také, že veľa ľudí, všelijak sa zapájalo, dobrovoľničilo. A potom už to ten prvotný nejaký ošiel v úvodzovkách ustal, tak som si, že ako vlastne pomáhať nejak dlhodobejšie a možno nejak tak prirodzenejšie. Čo, a tak z toho vyplynulo, že vlastne pomáhať tým, čo robíme, čo vieme najlepšie, a to je vydávanie kníh. Čiže potom postupne sme sa nejak prepojili na ukrajinských vydavateľov cez veľtrhy knižné. Vo Frankfurte napríklad sa mi to tak podarilo. A začali sme s prvými knihami. Pre nás to bolo úplne niečo nové, lebo doteraz sme robili vlastne pôvodnú literatúru.
1: Áno.
2: A toto vlastne bol preklad. Čiže som to celé vlastne si vymýšľala, ako sa to robí, vymýšľala. Pýtala som sa skúsenejších vydavateľov a zisťovala všetky možnosti a začali sme. A tak to vlastne vydávame každý rok odvtedy nejaké tituly.
1: Prvá kniha bola S láskou otec.
2: A denníky Mariupola.
1: Prečo práve tieto dve knihy?
2: To bola úplná náhoda. Mala som kamarátku z Ukrajiny, ktorá bola akurát tiež vo Frankfurte a povedala, že akurát začala robiť pre toto vydavateľstvo a majú tieto dve knihy, tak som išla akože najjednoduchšou cestou, lebo z toho nepreberného množstva si neviem predstaviť, ako by som inak začala a vybrala, čiže som naozaj išla takto cez s priateľku.
1: Z láskou otec, jedna z tých troch kníh, ktoré som čítala, sú to listy, ktoré napísal otec svojmu synovi počas vojny. On túto knihu vlastne písal v čase tých prvých útokov
2: 2014,
1: Ruska v roku 2014, kedy anektovali Krím. Ale potom do nej doplnil aj kapitoly z roku 2022. On naozaj tento Valerij Puzik, autor, je členom ukrajinských ozbrojených síl, ale pritom je to umelec, spisovateľ, filmár. A napriek tomu, o akých hrôzach píše v tej knihe, tak tá kniha je v niečom strašne jemná a ide z nej taká nádej a taká viera viera v to, že Ukrajina zvíťazí.
2: Áno, táto kniha, ono to bolo veľmi čerstvé, celá vojna vlastne, keď sme vydávali tieto dve knihy, čiže to, keď som čítala tie prvé preklady, to som plakala úplne. Od začiatku po koniec je to o to silnejšie, že to vlastne píše otec, ktorý nemôže byť so svojím synom. A myslím si, že táto téma celkovo, čo sa týka vojny, je veľmi dôležitá. Vlastne to odlúčenie otcov od svojich rodín, od svojich detí, a oni by nemali byť na vojne, mali by byť s deťmi a zažívať tie chvíle s nimi a nebojovať ďaleko. Čiže je to veľmi silná kniha.
1: Je veľmi silná. Extrémne silný je aj záver, kde kapitola, posledná kapitola sa volá Ak zomriem. A je tam vlastne taký odkaz, ktorý môžem prečítať. Ak zomriem, milovaná, budem vždy stáť po tvojom boku. Nič viac nepotrebujem. Budem za tebou, budem vedľa teba. Budem rosou, vetrom a hlinou. Budem kmlou. Budem. Ak zomriem, milovaná, budem vždy stáť po tvojom boku. To, čo si vlastne hovorila, že láska, veľké, veľké významy. A keď už hovoríme o tých názvoch kapitol, tak si mi ty pripomenula, že hneď prvá kapitola tejto knihy sa volá Pena dní. Takže som si v podstate dobre vybral.
2: Áno, hneď prvú knihu.
1: Hneď naozaj to bolo to.
2: Čiže a on tam píše o tých, teraz som si spomenula presne, o čom je tá kapitola, že vlastne o tých každodennostiach, že aké je to vlastne pominuteľné v tej vojne a on vlastne sa vracia do ich domu prázdneho polievať tie kvety a myslí na tie obyčajné chvíle, ktoré zažívali s rodinou, keď mohli byť spolu. Áno.
1: Čiže najobyčajnejšie bežné veci sú zrazu extrémne, extrémne vzácne.
2: Áno, vzdialené.
1: Tak to bola knižka S láskou otec od Valeria Puzika. A čo teda denníky z Mariupola? To som nečítal.
2: Áno, tak je to vlastne Nadia Šuchoruková to napísala, novinárka. Ona bola v okupovanom Mariupole. Veď vlastne skoro to boli 3 mesiace, čo celý svet sledoval, ako obrovské mesto, európske, už je takmer zrovnané so zemou. A Nadia si písala denník, bola tam celé 3 mesiace a písala ho extrémne autenticky. Presne jej to pomáhal sa vyrovnávať s tou každodennou realitou a písala ho tak, že si myslela, že to nikdy nebude uverejnené a že vlastne zomrie, že to neprežije. Čiže my sme mali aj s Nadiou taký vzdialený rozhovor, tak besedu, kde bola vlastne online a ona to celé vlastne nám rozprávala, že je to celé pravda, je to presne tak, ako to vtedy cítila, je to aj málo editované, takže niekedy je to možné, že skáče, hej, a je to úplne, je to z jej hlavy. A my si nevieme si to predstaviť, nechceme si to predstaviť, ale myslím si, že táto kniha nám to môže pripomenúť, keď niekedy potrebujeme si pripomenúť, že vlastne čoho sú schopní.
1: Musím sa opýtať, že mali ste online besedu s človekom, ktorý naozaj zažil to vlastne zničenie jednoho mesta, ako si povedala, a zahynulo mnoho nevinných ľudí. Ako vnímaš to, keď niekto popiera, že tá vlastne vojna ani nie je a snaží sa ako keby zľahčovať to, čo sa tam deje?
2: Veľmi citlivo. Teraz časom to už tak upadá do prachu, alebo ja nemôžem sa tým zaoberať každý deň, však to by sme sa asi zbláznili. Ale je to veľmi smutné. A keď hlavne to robia aj, že blízki ľudia, ktorí ste si možno mysleli, že sú vo vašej bubline, ale zrazu z nej vypadávajú, tak je to veľmi... Neviem vlastne, čo sa dá povedať, ale to tak máte aj s inými vecami. Asi nie iba tohto popierania vojny, aj z popierania iných vecí, alebo nevidenia tej skutočnosti. Takže ja si myslím, že sa to nedá niekedy vysvetliť. Možno práve touto literatúrou o tom vzdelávať ľudí, aspoň trošku viacej, možno sa nám to darí, dúfam, že keď už aj jedného človeka, ktorému dáme knihu prečítať, presvedčíme, že teda je to, neviem, čo viac k tomu povedať, ale snáď tou literatúrou.
1: Hej, no keď si hovoríš o mnohých iných veciach, keby sa tá spoločnosť aj rozdeľuje, tak mne príde táto, proste mi to príde nemysliteľ, ako keby. Mne to príde ako absolútna absencia nejakej empatie a je mi to... A samozrejme, hnev cítim častokrát, ale je mi to aj strašne smutno, keď hovoríme o tom, že aj blízky ľudia.
2: Áno, áno.
1: Zrazu majú taký... Tam mal si aj ty nejaké také teda negatívne ohlasy na to, čo teraz robíš? Lebo ty si vlastne, dá sa povedať, taká šéfka tejto edície.
2: Tejto sekcie môže byť. Občas nejaké také na sociálnych sieťach komenty, ale to si nevšímam, a to je asi sam, to je vždycky to tak je, že a o Slovensku a prečo nevydávate viac a tak a dokola.
1: To je sranda, že práve vám.
2: Áno, napríklad
1: o Slovensku.
2: Čiže to sú to, veď nemôžete si to brať, však to by to.
1: Jasne.
2: To nie je tak, no, ale blízky ľudia napríklad, neviem, či sused tam, či niekoho je to všade, ja si myslím. Ani neviem, jasné, že som sa už aj pohádala s ľuďmi, ale či to má ten, ja neviem. Neviem, aký to má zmysel.
1: Áno, mnohí rozmýšľame, či sa máme hádať, čo máme diskutovať, alebo radšej to nechá.
2: Ono to delí aj rodiny.
1: Áno, je to tak.
2: A našťastie u nás nie, ale ja som počula, že to naozaj táto téma delí rodiny.
1: Vravela si, že na rôznych literárnych a knižných veľtrhoch vlastne ako keby hľadáš, čo vydať, tak ako to prebieha? Vysvetli troška poslucháčom, že asi tam má nejaký Ukrajina, nejaký buď svoj stánok.
2: Oni majú ten národný. Na týchto veľtrhoch. Ja som sa poznala aj vlastne, čo robila kamarátka Olena, ktorá robí priamo na tom inštitúte. Tak nejak som si tam išla cez tie katalógy a čo ma zaujalo, som oslovila vydavateľa. A potom už vlastne, keď už si s niekým vydavateľom nadobudete ten vzťah, že vydáte mu nejakú knižku, tak on vás potom ten ďalší rok osloví, že aha, toto máme nové, tu máme katalóg od tejto autorky, čo si vydala, sme vydali niečo nové. Takže ono to už potom sa tak rozbehne, ide prirodzene. Teraz napríklad som mala problém vybrať na tento rok nejaký normálny počet kníh, aby ich nebolo veľké množstvo, lebo zrazu to ide z každej strany.
1: našli si dobrú spojku na Slovensku.
2: Áno, ale tak nie sme sami, samozrejme aj iné vydavateľstva, nie, však Absint, Brak, Slovák,
1: Enko,
2: hej, že je ich viacej.
1: Je ich viacej. Pamätám si, na zrušenej bibliotéke mala Ukrajina svoj národný stánok a som sa bavil s Milou Radčenko, ktorá vlastne viedla ten stánok a mali tam väčšinou detské knihy vtedy a bolo to úžasné s nimi sa rozprávať. Bola tam aj hamba, keď oni potom videli stánok vydavateľstva, o ktorom sa nehovorí, ktorý propagovalo skôr putinovskú ideológiu, ale bolo fajn, že tam tá Ukrajina bola. Vy ste dovekli aj na Slovensko nejakých autorov alebo autorky, nie? Na nejaké debaty.
2: Áno, na milo...
1: Je to problematické, alebo...
2: Čo sa týka ženských autoriek, tak nie je. Tam stačí, že je vôľa a potom to ide. Napríklad minulý rok sme vydali, už to je pred dvomi rokmi, knihu Anastázie Levkovej Bol raz jeden Krym. Tak minulý rok vlastne bola aj na tom letnom braku, čo je v júni. A bolo to veľmi inšpirujúce. To bolo pre mňa prvýkrát, čo som sa vlastne stretla s autorkou, ktorej knihu som vydala takto. Jasne. A čítate tú knihu a zrazu ju máte tú autorku vedľa seba, je to veľmi, veľmi pekný, zvláštny pocit, keď si uvedomím, že táto žena, ktorou sa tam bavím o bežných veciach, napísala takýto úplne, že plnohodnotný, hrubý, veľký román o histórii a súčasnosti Krymu, že neviem si to úplne ja spojiť potom toho človeka, čo sa bavíme o cerke a o tom, ako trávi dni.
1: A potom čítam tie vety,
2: a veľmi je to zaujímavý pocit, takže sa mi páčil.
1: Na tú knihu sa tiež teším, pretože o tom, komu patrí a nepatrí Krym, sa hovorí veľa a táto kniha to práve vysvetľuje so všetkými možnými...
2: Lebo tam žijú tie národnosti fakt, že na kope, sú to Ukrajinci, Krymskí Tatári, Rusi, myslím, že aj veľa iných, Gréci, krymskí Arméni, akože naozaj je tam toho veľa a že dokonca aj tí, čo tam žijú, či sú to Tatári, alebo Rusi, alebo Ukrajinci, oni tiež sami nevedia, ako to vlastne celé vzniklo, prečo tam sú. Čiže tá kniha, ona sa stala veľkým bestsellerom, keď vyšla už aj na Ukrajine, pretože oni sami nevedia, ako to vlastne je.
1: A veď, tak pre mňa každý národ má nejakú takú svoju knihu, ktorá mu vysvetlí, že vlastne odkiaľ sme, a čo sme začali.
2: Tým, že je tá Anastázia novinárka, tak je to naozaj tak veľmi pekne napísané, exaktne by som povedala. Je to na postave dievčaťa, ktorým žijeme od 90. rokov, prežívame jeho detstvo, mladosť, až vlastne potom do 2014, ako začne vojna. Čiže je to tam veľmi zaujímavo vysvetlené, ten život na Kryme.
1: Keď si prišla, tak si sa aj ponúkla, že by sme mohli niečo prečítať, nejaké úryvky z niektorých kníh, čo mňa extrémne potešilo, lebo nie každý host alebo hostka si trúfne čítať v rádiu, tak sa teším a práve aj tu si našla nejaký úryvok, ktorý by
2: tejto
1: si...
2: Dáme knižky,
1: nech sa páči, keď už o nej hovoríme.
2: Čiže Anastázia Levková Bol raz jeden Krym. Opýtala som sa Vlada, čo sa mu nepáči na ruskej literatúre. On na to. Uvedom si, že obhajuje zločinu politiku. Namietla som, že neobhajuje, práve naopak, veď vždy oponuje politike. Taký Puškin, aj Dostojevský či Tolstoj, všetci boli proti vláde. Nehovoriac o Solženicinovi, Brodskom či Pasternákovi. Pochop, nastojil Vlad. Možno odhalajú zločiny vlády, ale ospevujte národ a jeho veľkú ruskú dušu, ktorá túži po takej zločinej autoritatívnej vláde. A tá vláda sa nakoniec ešte aj chvastá svojou literatúrou a skrz ňu verbuje nových obdivovateľov nielen literatúry, ale celej krajiny a celého ruského sveta.
1: Myslím si, že odpoveď na otázku, ktorú máme mnohí, či čítať alebo nečítať ruských autorov aktuálne. Takže to bol úryvok z knižky Bol raz jeden Krym. A teraz si dáme prestavočku a zahráme si ukrajinskú interpretku Onuku aj skladbu Zenit. Benadnie.

0: Počúvate reprízu programu Pena dní FM.
1: Dnes s Danielou Kolárovou z vydavateľstva Diama, ktoré nám prináša krásne kúsky z ukrajinskej literatúry. Máme tu aj nejaké knižky, nielen od Diamy, aj od iných vydavateľov, ktoré sú od Ukrajincov, alebo sa Ukrajiny týkajú. Tak ja len tak v rýchlosti vám ich predstavím. Spomínané denníky z Mariupola od Nadie Suchorukovej. Potom tu máme knižku od Tamary Dudat Cerka. Takisto spomínaná kniha S láskou otec od Valéria Puzika. Máme tu knižku od známeho autora Sergeja Žadana Nebo nad Charkivom. Máme tu biografiu Volodymyra Zelenského, Muž, ktorý píše dejiny. Knižka je od Jevhenii Kuznecovej Rebrík a knižka Vek červených mravcov od Tani Piankovej. Ak sa chcete opýtať niečo dnešnej hostky, nech sa páči, píšte na adresu studio@radiofm.sk. Ak bude mať čas, verím tomu, tak zodpovieme a pošlem vám nejaké knihy. Spomenul som knižku Vek červených mravcov od Tani Piankovej, ktorú som dočítal pred dvomi dňami. A je to jedna z najsilnejších kníh, aké som v ostatnom čase čítal. Hovorí o hladomore v 30. rokoch minulého storočia. Hladomore, ktorý spustili sovietskí komunisti, keď začali zakladať kolchozy a brali obyvateľstvu všetko, dá sa povedať. V tých rokoch zomrelo takmer 9 miliónov ľudí, čo je taký ten najnižší odhad, a z toho 4 milióny boli Ukrajinci a Ukrajinky. Tá kniha je tak drsná, že ja som naozaj mal niekedy až strach otočiť stránku, že aké zverstvo, aká hrôza sa tam ešte udeje, lebo títo zástupcovia komunistickej strany, tak tí beztrestne vraždili, znásilňovali, naozaj niečo extrémne neľudské. Sú tam aj pasáže o kanibalizme, keďže tí ľudia už naozaj nemali čo jesť. Extrémne silná kniha. Aký si mala tým pocit z nej, že prečo ste tú knižku si vybrali a aký si mala potom pocit, keď si ju začala čítať?
2: Ja musím povedať, že my máme veľmi dobrých prekladateľov, Ondreja Hubinského a Veroniku Goldyňakovú. A túto knihu mi odporúčil práve Ondrej. Tania Pianková napísala neskutočný dramatický román. Ja osobne, ako si hovoril, že v ostatnom čase ja posledné roky, možno 2-3 roky som lepšiu knihu nečítala. Ona je strašne krutá, strašne priamočiara, strašne surová, ale zároveň je napísaná tak krásnym spôsobom, ono ani neviem, sa nehodí to slovo krásny na túto knihu, ale ona je tak pekne liricky napísaná, že nemôžem povedať radosť to čítať, ale ja som naozaj, keď tá kniha skončila, ja som hľadala ďalšie strany, že ja chcem ďalej. Čiže tá kniha je veľmi krutá, je to jedna z najhorších surovosťou kníh, aké som čítala, ale ja si myslím, že aj tá alegorická postava toho hladu, ktorý je tam takto vykreslený, ako ich pohlcuje, ako ich zožiera, zažíva, ako im vlastne puchnutie tela. Ja neviem ani, čo mám viacej povedať, ja iba môžem povedať, že prečítajte si ju.
1: Určite áno.
2: Pretože je to na takých bežných ľuďoch opísaný, na troch vlastne opísaná tá situácia v jednej dedine, v tých 30., v 31. myslím konkrétne. A je to téma, o ktorej tu možno sa nehovorí, teda viem, že sa nehovorí toľko, možno nie je tak ľuďom známa, ako iné zverstva, čo sa robilo v Európe neskôr, takže si myslím, že aj kvôli tomuto je dobré, že sme tú knihu vydali a že sa o nej, o tejto téme viacej ľudia dozvedia.
1: Určite áno. Tá hrôza možno je preto taká silná, lebo ako si povedala, že tá kniha je naozaj že literárne nesmierne vyspelá a plná emócií a možno práve ten jazyk, akým je napísaná, ako keby ešte pridáva tej hrôze, hrôze na sile.
2: Zároveň ono to síce bolo pred takmer 100 rokmi, ale ono sa teda paralela dá vždycky nájsť aj dnes.
1: Presne tak, paralela tej moci, ktorá si toho, môže dovoliť, čo chce.
2: A toho požierania, ano. Vlastne tí červení mravci tam požierajú tú osadu, tú krajinu. Čiže myslím si, že veľmi aktuálna.
1: Niekedy to je hlas a niekedy to je niečo úplne iné, čo dokáže ľudí naozaj že zničiť.
2: Ale aj to, že to vlastne bolo umelo vyvolané.
1: Áno.
2: Že zomreli milióny ľudí a pritom iba Rusi chceli vyvážať kukuricu, nie?
1: Áno,
2: že
1: áno.
2: Tak to asi, to veľmi jednodušene som to povedala, ale...
1: Výborne tam je, že tam je taký doslov...
2: Áno, ja som hľadala nejakého historika, ktorý sa zaoberá touto témou a pán profesor Šmigel sa ponúkol, že mi tam napíše pár viet o tom, aby som to vlastne dostala ľudí do kontextu trošku.
1: Mm-hmm. Je to výborné, veľmi stručne zhrnuté, čo sa naozaj udialo a je to šialené fakt, že vlastne najviac obetí bolo v poľnohospodárskych oblastiach, ktoré predtým absolútne prekvitali a boli bohaté, tak tam úplne najviac im proste vybrali všetko tým ľuďom.
2: A tá krajina je tam úplne, vlastne tam neostal lístoček, tam...
1: Tam je to šialené, to keď tam opisujú o tichu, že ani vtáčik, ani nič. Proste nič, že tam je totálne ticho, lebo vlastne už tam nie je nič živé.
2: Nič živé.
1: Strašne naozaj silná kniha, úplne odporúčam si ju prečítať. Úplne z iného súdka je knižka Rebrík. Knižka Rebrík má aj takú naozaj, že farebnejšiu obálku. Hovorí o ukrajinskom mladom mužovi, ktorému sa konečne splní sen. Je to ITčkár, vysťahuje sa do Španielska, kde si kúpi dom a konečne má pokoj od svojej rodiny.
2: Áno, ktorá je ukrajinská.
1: Z Ukrajiny a vypukne vojna a vlastne časť tej rodiny sa k nemu nasťahuje. Tá kniha je písaná naozaj s takým láskavým humorom. Sú tam scény, ktoré si vieme predstaviť, že medzi deťmi a rodičmi, čo sa môže odohrávať. Samozrejme, tam pod tým všetkým je taký ten spodný prúd toho, že všetci vlastne trpia, lebo museli ujsť do svojej krajiny.
2: Že sú síce v exile v Španielsku, žijú si tam s palmami a so slniečkom, ale sú nejak vždycky v srdciach, majú tú Ukrajinu, každý deň sú na mobiloch, zisťujú, čo sa deje. Ako keby ten Rebrík môže byť taká vlastne spojivko medzi tým Španielskom a tou Ukrajinou, že vlastne dočiahne to vojna aj do toho Španielska. Mm-hmm.
1: Prečo táto kniha?
2: Stále sme sa držali nejak tejto témy vojna, čo nejak súvisí či viacej alebo menej s vojnou. A tento príbeh ma zaujal, že je to príbeh obyčajnej rodiny. Jej každodenné starosti vlastne od toho, ako vypukne vojna, takže prečo nie aj vlastne týmto spôsobom približovať tú vojnu?
1: Áno, je tam vlastne tá téma tých roztrhnutých rodín, keď niektorí členovia rodiny ušli z Ukrajiny, niektorí tam zostali. Ja som bol na naozaj extrémne silnej a zaujímavej debate na festivale Pohoda, ktorú moderoval tvoj otec. A rozprávala tam Anna Siedich, ukrajinská poetka, ktorá dlhší čas žila na Slovensku, teraz je v Londýne, Anna, pozdravujem. A slovenský spisovateľ a novinár Tomáš Foro, ktorý je pomaly na Ukrajine jak doma. A presne tam Anna spomenula to, že tie rodiny, ktoré sa takto roztrhnú, ako keby sa tak vzdialovali, že zrazu každá tá časť prežíva úplne iný život a často tie rodiny trpia nielen to vojnou, ale vlastne aj
2: tým odlúčením.
1: Aj tým odlúčením, tým rozdelením.
2: Ja som aj svedkom, ja neviem, či sa to deje vo veľkom, to nedokážem povedať, ale že sa vlastne aj, keď niekto odišiel z krajiny, či to bola žena s deťmi a muž ostal, takže sa rozvádzajú, lebo vlastne tá priepas sa tak zväčšuje každým dňom. Niekto je v tej krajine, niekto nie, že sa to nedá ustať.
1: Mm-hmm. Že tá vojna nie je len to, čo sa deje na fronte, ale ovplyvňuje v podstate všetko.
2: Všetko, každý deň každej rodiny. Mm-hmm. Či už ste zostali tam, v Kyjeve, alebo ste inde na svete.
1: Hej. Vtedy mi opäť napadne to, že ako niektorí naši spolupčania závidia Ukrajincom, že sa tu u nás majú dobre a že niečo dostali navyše. Ako by ľudia nevnímali, že čo všetko tá vojna tým ľuďom vzala. Že nie je to len naozaj len v vozovkách, to slovíčko som nemal použiť. Že to vlastne každý ten jeden deň v ich životoch je ovplyvnený. A už nám píšu nejakí poslucháči. Dobre, tu nám sa pýta Dáša, že čítala už internát od Žadana, veľmi sa jej páčil, a že ktorú ďalšiu knihu od tohto autora by ste mi odporúčili. Tak ja som už hovoril, že vyšiel Nebo nad Charkivom, ale vy ste vydali
2: Vorošilovgrad. To je staršia knižka trošku, ale chceli sme vydať aj tohto autora.
1: Hviezdného.
2: Áno, je to jeden z najznámejších ukrajinských autorov. Táto kniha hovorí o Hermanovi, myslím, že sa volá Herman, ktorý vlastne sa musí vrátiť domov do rodnej dediny, pretože mu zmizne brat, čiže začína to takouto nejakou zápletkou. Vznikajú tam korupčné veci, odhalujú sa tam všelijaké tiene minulosti, ktoré ho dobiehajú. Mm-hmm. A ja si myslím, že aj touto knihou sa dostala Ukrajina do takého povedomia, pretože začala byť tá kniha prekladaná do veľa jazykov, hlavne teda do angličtiny najprv a potom postupne do iných. Myslím, že to bolo aj 10 rokov dozadu zhruba. A dostalo sa to povedomie táto postsovietská krajina, že ako to tam asi vyzerá. A veľmi to zaujímavé napísané, sú tam aj prvky magického realizmu. Do toho táto krajina veľmi, veľmi odporúčam túto knihu. Takže ak sa vám teda páčil internát, tak vyskúšajte aj túto knihu.
1: Pravidelná pokladačka otázok Mirka už prečítala knižky od Tomáša Forova a takisto Žadana a Andrea Kurková. Ona sa pýta, že koľko teda kníh ukrajinských autorov, autorov ste vydali? Koľko toho je?
2: Teraz sme to počítali, tuším 8 bolo pre dospelých, vydali sme aj 3 pre deti, 4, už sú to 4. Možno by som odporúčila čitateľke knižku Tamary Duda Cérka, o nej sme si ešte nerozprávali. Je to vojnový román, ale autorka, ona vlastne keď vypukla vojna v 2014, tak sa s manželom začali nakupovať potreby pre armádu a začala ich tam vlastne aj sama voziť do tých okupovaných oblastí. Čiže ona vlastne na základe svojich spomienok, na základe konkrétnych reálnych ľudí, situácií napísala román o cérke. Je to žena, ktorá je členkou odbojovej skupiny, ich vodcom, vodkyňou.
1: Vodkyňa,
2: neviem, či to je slovo. A ona vlastne, tá kniha hovorí o tom, že vojna je mužská záležitosť a preto je svedectvo ženskej rozprávačky také presvedčivé a také iné.
1: Nechcela si aj ostatku
2: prečítať? Môžem, vlastne iba úryvok, čo máme na zadnej strane.
1: Nech sa páči.
2: Tejto knihy. V tejto nepísanej hierarchii mali ženy miesto v kuchyni a nikoho naozaj nezaujímalo, že to ja som našla a nakúpila meteostanice, taktické vesty či náboje. Pričom som mala kontakt na všetkých dodávateľov a osobne som riešila každú objednávku. Hlavne, že za nimi príde Roman, dôležito si pomedlí ruky, porozpráva sa s nimi, vypijú si pivo. Vojna je uzavretý pánsky klub. Ženy z nejakého dôvodu len schytávajú zásahy.
1: No, myslím si, že tento problém sa neukazuje len vo vojne, ale aj v mierových časoch. Práve dnes som čítal nejaký rozhovor, že podľa nejakej štúdie strašne veľa mladých slovenských chalanov smeruje k takémuto mačizmu a že si myslí, že ženy mali byť iba doma pri peci.
2: To nebolo vždy? že ako není to podľa mňa novinka, že či?
1: Ale že to tak teraz naozaj, že to také hrozivé, že, až, že ten počet ako keby, že je hrozivý.
2: Ja neviem, a odkiaľ viem nejaký počet?
1: Bol to nejakého študentského parlamentu,
2: alebo niečo. Že niečo, úplne, že konkrétny niečo. Zaujímavé.
1: No ale ty si dôkazom, že ženy Veď ja to strašne veľa.
2: Ale zase asi to je o tom, že v akej bubline kto žije, lebo v mojej bubline vlastne my si rovnocenní. Takže...
1: Keď ja pozerám, tak vlastne aj počet tých autoriek a autorov tu na je...
2: Áno.
1: Ak nie viacej žien, tak...
2: Neviem, nevnímam to tak, ja akože veľmi to mám tak prirodzene, jasne. Čiže nerozlišujem, by som až povedala, že... Že... Ale áno, táto konkrétne je od ženy.
1: Keď sme sa bavili, ešte spomínala si tie detské knihy.
2: Áno.
1: Sú detské knihy od ukrajinských autorov, autoriek niečom také špecifické, alebo... aké sú?
2: Tak ja si vyberám väčšinou podľa obrázkov.
1: Okay.
2: Čiže mne sa musia páčiť ilustrácie. Keď sa to sklbí aj so zaujímavým príbehom, tak super. Vydali sme Oksanu Bulače, jedna z najznámejších ukrajinských autoriek a ilustrátoriek. A toto už je druhá kniha, teda, ktorú sme vydali. Vydalo ju predtým aj iné vydavateľstva. My sme to teraz nejak prebrali. Minulý rok sme jej vydali Vresovú môrku, teraz Rozprávky pre mesiac. Tá kniha je tak krásne komiksovo ilustrovaná. Veľmi sa páči hlavne podľa mňa dievčatkám.
1: Uh-huh. Od nejakých... Ale mne sa páči tiež, že krásne, krásne je.
2: Takže aj chlapcom. A odporúčam veľmi. Pozrite si na našom webe alebo niekde.
1: Je to naozaj krásne robené.
2: Úplne, že radosť pozerať. Čiže toto je také srdcové, také, že niečo také krásne vydať. Tak v protipohľad tej vojny. Takže to sa mi
1: páči. Áno, áno. Je to krásne. Mám dojem, že komiks je veľmi, veľmi dobrá forma pre deti, ako ich pritiahnuť ku knihám a k čítaniu, takže...
2: Ešte sme vydali Rozprávky na dobrú noc, tiež od ukrajinskej autorky, to sú veľmi pekné také príbehy o zvieratkách s ponaučením. A potom veľmi zaujímavé je kniha Skovorodové bajky pre deti. Neviem, či poznáš, to vlastne námi ukrajinský filozof, najznamejší, ktorý vydal tieto bajky, a táto kniha je prvá, kedy boli prerobené pre deti.
1: OK.
2: Čiže to je tiež veľmi zaujímavé, keď niekto má rád formu bájok, tak toto je možno také ťažšie. Je to zase, ešte tak možno nie sú úplne spracované časom, ako sú iné bájky. Čiže možno niekedy ten jazyk môže byť taký dospeláckejší, filozofickejší, ale sú veľmi zaujímavé a je to hlavne niečo iné. Takže Skovorodové bájky.
1: Netreba deti podceňovať. Oni,
2: áno, že?
1: Oni
2: zvládnu.
1: Zvládnu, naozaj zvládnu veľmi, veľmi veľa. Bavíme sa tu naozaj o knihách z Ukrajiny a ten diapazón je extrémne široký. Naozaj, že čo kniha, to ako keby iná téma, inak poňatá, inými jazykom písaná.
2: Tak si zoberme, že koľko ich je, nie? Ukrajincov, 50 miliónov? No. To som teraz, myslím si, plus minus, nás je koľko, 5, hej? Čiže naozaj je tam širší... Nie, že záber, asi u nás je ten záber široký, ale z každého vlastne toho žánru je tam toho oveľa viacej na výber.
1: Áno, obrovská krajina. Na jednej strane je to veľmi smutné, že takýmto spôsobom spoznávame ukrajinskú literatúru, že vy ste sa rozhodli keby pomôcť im, keďže sú v ťažkých časoch. Na druhej strane je to skvelé, že môžeme spoznať knihy od našich susedov. Že asi veľa ľudí číta možno českých autorov. Neviem už, koľko čítajú maďarských, rakúskych alebo poľských, ale je skvelé, že vychádza teraz toľko to Ukrajincov. Môžeme ich spoznať.
2: Áno, áno. Ono vlastne aj Ukrajinský knižný inštitút má také výzvy každý rok, kde sa vlastne tieto preklady podporujú. Čiže aj s ich pomocou vlastne vydávame tieto knihy. To inak nie je veľmi rentabilné, čo sa tohto týka, takže aj vlastne tento inštitút pomáha vydávať tie knihy.
1: Áno, typujem, že väčšinou sú to knižky naozaj s ťažkými témami, literárne, naozaj je to, by som povedal, taká tá vysoká literatúra. Už sme sa bavili o veku červených mravcov. Asi to nebude úplne, že zárobková činnosť.
2: Áno, presne.
1: Typujem, že kvôli tomu ste do toho nešli.
2: Presne, preto som povedala, že s tých pomocou tých grantov sa to dá. Čiže vždycky hľadáme tie možnosti týchto dotácií na tieto knihy.
1: Dobre, už mám sa míňa čas. Ešte tu mal rád otázku, ale to je taká široká, že ako by ste si predstavovali tú najlepšiu verziu nejakej budúcnosti?
2: Čo sa týka knižného trhu, alebo...
1: Na prvú.
2: Alebo, alebo vojny, tak ja nie som politik, iba viem, že teda ideálne, keby sa vojna zajtra skončila, kľudne aj dnes. Ja som veľmi protivojnová, by som dokonca povedala, že ako sme sa rozprávali, že protimilitaristická, aj keď sa človek bráni, tak nevyhne sa tomu. Čiže takto môžem premostiť na tú knihu, o ktorej sme sa rozprávali, ktorú chystáme na neskôr, ak teda máme ešte chvíľku.
1: Áno, áno.
2: Je to kniha od Artura Drona s takým kontroverznejším názvom. Volá sa Hemingway nič nevie. A je to vlastne taká kritika týchto klasických protivojnových autorov, ktorých predstaviteľ je napríklad Remarque alebo Hemingway. On vlastne kritizuje, že by sa malo, tá ich protivojnová literatúra nevytvára taký obraz tej vojny a surovosti, ako táto konkrétna teraz vojna je. A že by sme mali naozaj vytvoriť nejakú nový typ vojnovej literatúry, ktorá je samozrejme protivojnová, ale nech nie je antimilitaristická, aby sme vlastne rozlišovali medzi agresorom a tým, ktorý sa bráni. A že vlastne môže legitímne používať tie zbranie na obranu svojej krajiny.
1: Obeť sa musí brániť.
2: Obranu svojej krajiny, ľudí, vlasti.
1: Áno, ja si myslím, že aj mnohí z nás, čo sa považujeme za nejakých pacifistov,
2: presne,
1: tak keď boli rôzne zbierky, munícia pre Ukrajinu a podobne, tak sme prispeli, aby sa naši susedia mohli brániť ruskej agresii. Želáme si naozaj, aby Ukrajina z tejto vojny vyšla víťazne. Verím tomu, že aj poslucháči Rádia FM vedia pomôcť našim susedom, že naša krajina prejaví naozaj silnú solidaritu a keď už nič iné, tak skúste si prečítať niektoré z týchto kníh, ktoré sme sa dneska rozprávali. Je to veľký, veľký naozaj zážitok. Na záver si zahráme Tváre slobody od Ultrazvuku, ktoré si vybrala dnešná hostka Daniela Kolárová. Výborný výber. A čo na záver povedať iba? Sláva Ukrajiny!
2: Ďakujem za pozvanie. Sláva Ukrajine.

0: pozdravujeme z Rádia FM. Začal sa program 100% FM. Do 22. budeme prezentovať iba len domácu hudbu. Budú nové demovnicové songy a tiež text od zostavy Braigel. To najlepšie počúvanie praje kombo Andrej, Eugen a Demeter.
1: 100% FM. Slovenská hudba s Demeterom.

Čarovníci sa prezentujú nahrávky domáce, nepodpísané. Tu, v programe 100% FM, budeme dnes z Demovnice ponúkať novinky od Aje a Petra Kasenša.

Dnes v sekcii text týždňa sa objavuje text songu Niečo kapely Brajgel. Vždy je niečo, čo nám chýba. Vždy je niečo. Hľadáme, nachádzame, opúšťame, strácame, odchádzame, odpúšťame. Vždy je niečo, čo nám chýba. Vždy je to niečo. Majestátne niečo, ako by stálo na piedestáloch. A nie ja to svoje neviem nájsť. Je moje? Či tvoje? Kam to až necháme zájsť? Padáme, vstávame, dýchame, vzdycháme.

nás po programe 100% FM nastane v rádiu FM ďalší skvelý program stredy, teda hudba sveta FM. Do pozajtra opäť v hodinovke 100% FM.

0: 100% FM.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
2: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň s radosťou prečkáme v hoteli Budapešť.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
4: Program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.
3: Hudba sveta FM.

Prvou pesničkou dnešnej hudby Sveta FM bola novinka od portugalského speváka, ktorý sa volá Mário Mojta, a na svojom tohtoročnom albume Te Quiero Havana vkusne mieša fádu s kubanským štýlom son. Dokonca tam má aj zo pár hostí zo slávneho projektu Buena Vista Social Club, napríklad gitaristu Barbarita Torresa alebo speváčku Omaru Portuondo. Novinky s kubanským zvukom však nebudú hlavnou témou dnešnej relácie. Ako každú prvú stredu v mesiaci, aj dnes máme pred sebou prehľad prvých 20 albumov aktuálneho augustového rebríčka World Music Charts Europe. Tentoraz dalo 43 rozhlasových redaktorov a redaktoriek z 24 európskych krajín svoje hlasy 155 albumom. A hoci dlhé mesiace to vyzeralo tak, že v tomto rebríčku sa najlepšie darí novinkám, aj toto pravidlo našlo svoju výnimku. V prvej 20-ke je tento raz iba 9 albumov v úplnej premiére, z toho iba 3 z nich nikdy predtým nebodovali. To znamená, že tie ostatné bodovali, ale trošku nižšie ako v prvej 20-ke. Súvisie to však môže aj s tým, že v lete veľa noviniek nevychádza. Ale dosť bolo matematiky a špekulácií, poďme rovno na muziku. Akordeonista, skladateľ a spevák Antti Paananen z Fínska je so svojím čerstvým albumom Haitari Marinády v najlepšej 20-ke už druhýkrát po sebe. Tentoraz na mieste číslo 20. Iba o šteblik nad ním je minulomesačná trojka, album Sobra Dance od malijského gitaristu a skladateľa, ktorý sa volá Gasu Sobra Kouyaté. Počúvať ukážky z obidvoch vás pozývajú Podkan spoza mikrofónu a Eugen spoza mixu.

V augustovej rebríčkovej hudbe Sveta FM ste počuli ukážky z albumov na 20. a 19. mieste, kde tento raz skončili nahrávky Haitari Marinády od fínskeho akordeonistu, speváka a skladateľa, ktorý sa volá Antti Paananen, a po ňom to bol malijský gitarista, skladateľ a spevák Gasu Sobra Kouyaté a ukážka z jeho albumu Sobra Dance. Eugen ma medzičasom zoznámil aj s inou skladbou, v ktorej sa ozýva motív tej istej fínskej ľudovky, ktorú prerobil pán profesor zo Sibeliovej hudobnej akadémie. A bol som naozaj prekvapený, keď som zistil, kto sa toho chytil v minulosti. Na 18. priečke v auguste skončil etiópsky saxofonista a skladateľ Girma Wode Michael, ktorý sa usadil v Kanade a nahral tu album s názvom Nakfoté. Ešte o šteblik vyššie sa nachádza nahrávka s názvom Flam Folklore od provencálskeho ženského dua Kokaňa.

0: V hudbe Sveta FM vám dospievalo provencalské duo Kokaňa, ukážku z ich albumu Flam Folklore, ktorý skončil na 17. mieste aktuálneho augustového rebríčka World Music Charts Europe. O šteblík pod nimi skončil etiópsky saxofonista Girma Voldemichael a jeho album Nakfote a nad nimi sú poľsko-srbské kvarteto Slavik a ich album 11 Songs of Love and Suffering. A potom ešte o kúsok vyššie talianské duo Hiram Salsano a Marcello De Carolis s albumom Hirundini. Z toho prvého som na dnes vytiahol pesničku s názvom Špievaj im slovičku, ktorú zložili Lukáš Malok a Anna Vrbašky. No a z druhého titulnú pieseň Hirundini, čiže Lastovičky. V obidvoch prípadoch sú to piesne o vtáctve nebeskom. Anna Vrbašky a jej partner Marek teraz prežívajú veľmi ťažké obdobie, keďže Anna leží v nemocnici s ťažkými zraneniami po autonehode a tak nemôžu absolvovať ani plánované koncerty kvarteta Slavy ani vlastného dua Elisin Wonderband, ktoré chceli mať na leto a na jeseň tohto roku. Držíme Anne palce, nech sa čím skôr vystrábi zo svojich rán a vráti sa do života aj na pódia. Špievaj im slovičku.
1: Zdravo.
2: Zdravo.
1: Ovo je Marko.
2: Ovo je Ana.
1: Mi smo Alice in Wonder Band.
2: Srbija.
1: Drago nam je da slušate hudbu sveta na Radio FM.

Poľsko-srbské kvarteto Slavík a potom talianska dvojica Hiram Salsano a Marcello De Carolis vám zahrali a zaspievali ukážky z albumov Ilom Songs of Love and Suffering a Hirundini, ktoré bodovali na 16. a 15. mieste augustového albumového rebríčka World Music Charts Europe. Kúsok nad nimi na priečkach číslo 14 a 13 sú dva tohtoročné albumy od hviezd žánru world music, ktorými sú skladateľka, gitaristka, speváčka Fatoumata Diawara a tuarekská skupina Tamikrest. Tá prvá vydala album s názvom Massa a chalani z kapely Tamikrest nazvali svoj tohtoročný album Asikel. My vám v hudbe Sveta FM ponúkame okrem ich nových pesničiek a jej dve zdravice, ktoré som nahral kdesi na ich samostatných koncertoch alebo na festivaloch.

0: Počúvate hudbu sveta Rádia FM.
1: Majdan duvený mesej jeden na Rádiu FM. Tohle tahoň je ďa grupy tam kresor dnes.

Toto je ešte stále hudba Sveta FM a vy vďaka nej viete, že 14. a 13. miesto augustového rebríčka World Music Charts Europe patrilo albumom od malijských hviezd, ktorými sú Fatoumata Diawara a Tammy Crest. To znamená, že podobne ako v júli, aj v auguste sa do TOP 20 dostali 4 albumy z Mali. Okrem nich totiž bodovali aj ich rodák Gassou Sobra Kouyaté na 19. mieste a spevačka Ma Damba na mieste číslo 3. Ale k tej sa ešte dostaneme. Teraz sú pred nami hudobné ukážky z priečok 12 a 11, kde zakotvili album kamerunskej rodáčky Karejce Foco a spoločný projekt dvoch brazilských umelcov, perkusionistu Aerta Moreiru a klávesáka Ricarda Baselara. Ten album sa volá Maracanos a dnes som z neho vybral ambientnú hudobnú meditáciu, na ktorej sa podielala aj speváčka Flora Purim, životná partnerka Aerta Moreiru. Ale ešte predtým nejaké nové zvuky z Kamerunu.

V hudbe Sveta FM ste počuli nádhernú a primerane dlhú ambientnú jazzovú nahrávku brazílskej dvojice Aertu Moreira a Ricardo Bacelar s hostujúcou speváčkou Florou Purim. Ich album Maracanos sa v auguste umiestnil na 11. mieste albumového rebríčka World Music Charts Europe. Mimochodom, minulý mesiac bol 22. Aj na 10. mieste bodovala nahrávka z amerického kontinentu, tentoraz to je novinka od kanadskej kapely Le Diable a Sang, ktorá sa volá Undomptable. Po ukážke z ich prvotriedného krčmového folku si dáme ešte jeden zvukový experiment, tentoraz pre zmenu zo Sardínie. Gitarista Paolo Angeli používa nielen sardínsku gitaru, ale na albume Vinti e Maggio si pozval aj sardínsky mužský spevácky zbor Tenore Murales du Orgolozu. Poďme teda do Kanady a potom ešte na Sardíniu.

Toto bol gitarista Paolo Angeli a spevácky zbor Tenore Murales de Orgoloso zo Sardínie a pred nimi Le Diable a Sang z Kanady. Všetci títo vám v hudbe Sveta FM zahrali a zaspievali ukážky zo svojich albumov, v prvom prípade Vinti e Maggio a v druhom Indomptable. Tie bodovali na 9. a 10. mieste augustového rebríčka World Music Charts Europe. Na ďalších priečkach bližšie k vrcholu rebríčka, čiže na 8. a 7. štebliku, sa nachádzajú nahrávky zo Srbska, Maďarska a Fínska. Spoločný projekt maďarskej rómskej speváčky Moniky Lakatoš a jej tria so srbskou skupinou Naked v júli klesol zo neviem ktorého na 16. miesto. No a v auguste sa znovu vyšplhal do prvej desiatky, čo je tiež pozoruhodné. To sa stáva niekedy v rebríčku, že albumy idú najprv dole a potom znova hore. Nad nimi skončila novinka od fínskej hudobníckej dvojice, ktorú tvoria skladateľka a akordeonistka Maria Kalaniemi a klaverista a skladateľ Timo Alakotila, a tí spolupracujú vraj už 35 rokov. Ich najnovšie spoločné dielo sa volá Morgondima.

Toto bola ukážka z albumu Morgon Dimma v podaní fínskeho dúa Maria Kalaniemi, tá hrala na akordeón, a Timo Alakotila, klavirista. Ich nahrávka skončila na 7. mieste zo 155 bodujúcich albumov v augustovom rebríčku World Music Charts Europe. A keďže aj ja som jedným zo 43 hlasujúcich rozhlasových redaktorov a redaktoriek, môžem vám prezradiť, že mojím číslom 1 v mesiaci august bol album, ktorý nakoniec skončil 6. Je to debutový album Journey to the Unknown od ghanského hudobníka a skladateľa, ktorý sa volá Nana Osei Tvumbarima. Očaril ma svojimi striedmými aranžmánmi, ale zároveň silnými piesňami, ale tiež inovátorským prístupom k západoafrickým griotským tradíciám. Dnes som z neho vybral skladbu s názvom Money a po nej sa ešte ozve kompozícia z nového albumu skúsenej kurdskej skladateľky a speváčky, ktorá sa volá Sakina Teina. Žije vo Viedni, ako svoju rodnú krajinu si uvádza Turecko a jej album vyšiel na nemeckom labeli a volá sa Faces and Images. Ako skladateľ a aranžér sa na albume objavuje aj ďalší skvelý exilový muzikant, iránsky gitarista Mahan Mirarab, ktorý nedávno v tomto rebríčku bodoval aj so svojím vlastným solovým albumom.

V hudbe Sveta FM ste počuli ukážky z albumu na 6. a 5. mieste augustového rebríčka World Music Charts Europe, kde zakotvili nahrávky z Ghany a Turecka. Tie však vyšli v Belgicku a Nemecku. Hráč na tradičnú lutnú Sepereva, skladateľ a spevák Nana Osei Tvum Barima nahral svoj debutový album Journey to the Unknown, zatiaľ čo kurdská speváčka Sakina Teina dala svojmu najnovšiemu albumu meno Suret, v anglickom preklade Faces and Images, čiže tváre a obrazy. Na štvrtom mieste rebríčka skončila spolupráca maďarskej skupiny R2FU so speváčkou Melindou Balok a poľským zoskupením Janusz Prusinovský Kompania. Z ich albumu Miedza Mezde, čiže po slovensky Medza, sme vybrali skladbu Úton, ktorá je kombinovaná s poľským tancom Kujaviak. Po dvoch bratrancoch sa ešte ozve malíska speváčka Má Damba, ktorej album Tábolo Kurá v júli zvíťazil, no v auguste počet hlasov stačil iba na tretie miesto.

V hudbe Sveta FM ste práve dopočúvali pesničku z albumu Tá bolo kura od malijskej spevačky Ma Damba, ktorý v júli vyhral rebríček World Music Charts Europe, no teraz v auguste klesol na tretie miesto. Na štvrtej priečke bodovala nahrávka Mezde v podaní maďarsko-polského projektu, do ktorého sú zapojení speváčka Melinda Balog, skupina RDFU a Janusz Prusinovský Kompania. Pred nami sú už len dve nahrávky na najvyšších dvoch miestach, ktoré si tentoraz uchmatili novinky z Bosny a Hercegoviny a z Korziky. Spája ich sila akustickej hudby, ktorá vychádza zo silných miestnych tradícií. Prístup kvarteta New Era Quartet znie trochu ako keby Kronos Quartet upravil sevdalinky. Ich debutový album sa volá Bridge to Sevdach a úpravy skladieb sú prácou huslistky Kristiny Mlinar. Po nich sa ešte ozve ukážka z víťaznej live nahrávky korzického zoskupenia Lalba, ktoré mieša rôzne mediteránne hudobné vplyvy a tradičné mužské polyfonické spevy do nádhernej harmónie.

0: Elvis.
1: Dopočúvali ste potlesk pre víťazný album augustového rebríčka World Chart Europe, ktorý bol nahratý na koncerte skupiny L'Albas z Korziky, ak si dobre pamätám, áno. A teraz máme pred sebou koncertný servis, kde mám za pár tipov, kde môžete vidieť nejaké zaujímavé etno kapely buď na Slovensku, alebo v blízkom okolí. A hneď vo štvrtok 6. augusta sa začína 11. ročník festivalu Maratón hudby Brno. A napríklad na scéne na nádvorčí Domu pánov z Kunštátu od 17. hodiny vystúpia postupne skupiny Dálach, Páni času zo Slovenska, ale aj Kumbalu. Na otváracom koncerte v Sono Music Clube to budú Paolo Frezu, Omar Sosa a Nguyen Le. A v hoteli International Brno od 9:30 až do 1:00 v noci je Late Night Open Jam Session, ktorej velí Tibor Žida. V piatok 7. augusta sa pokračuje takisto festival Maratón hudby so skvelým programom. Všetky tie kapely nájdete na ich internetovej stránke. Ja vypichnem iba niektoré, napríklad na Django scéne na Malinovského námestí bude hrať aj Miloš Biári, Django Gypsy Jazz Trio. Na indie scéne v kabinete mu Tereza Richterová, Beata Bocek a MDŽ. A počas Balkánskej noci na hrade Spielberg od 19. hodiny Jumbo Agušievi orchestra, fanfare Čokarlia a Malalata. Začína sa aj prvý veľký program 50. ročníka podroháčských folklórnych slávností. Tie sa konajú v Zuberci a takisto sa začínajú v piatok 7. od 16. hodiny v programe Putovanie v čase vystúpia rôzne folklórne skupiny a rôzni solisti. Zase nájdete na internetoch presný program, takže vás nebudem s tým obťažovať. Pozoruhodný festival sa odohráva aj v obci Dohňany. Takisto v piatok sa začína a to, ten sa volá Festival Vandermúza, ktorý mal 21 ročnú prestávku. Predstavte si to. A po 21 rokov sa rozhodli jeho organizátori, že ho obnovia. V piatok 7. tam budete môcť vidieť koncerty takýchto skupina solistov, ako sú Juraj Giarui, Marek Raček, Martin Grác, Filip Bednár, Alternatíva Old alebo František Nedvěd mladší. No a teraz si zahráme tri pesničky, ktoré budú vlastne pozvánkou na Maratón hudby v Brne a to bude Miloš Bihári, Jumbo Agušievi a Malalata z Gadžebašaven.

Či už víkend strávite na podroháčských folklórnych slávnostiach v Zuberci, maratóne hudby v Brne alebo na inom festivale, dávate si pozor na slnko a pitný režim. Hudba Sveta FM sa s vami lúči dnešnou novinkou od Orchestra Mambo International a singlom od kamerunského klasika Eka Roosevelta. O týždeň sa na vás tešia Potkan a Eugen.

0: Mistrovstva sveta FM. Užite si leto s festivalovým rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vám ponúkne exkluzívne koncerty z ponuky Európskej vysielacej únie. V sobotu si budete môcť vypočuť nedávny pražský koncert dvojice Manu Delago a Douglas Dare, ale aj koncert špičkového basgitaristu, ktorý má na konte niekoľko cien Grammy, Markusa Millera. V nedeľu sa vám naživo predstavia Farka Touré a Elvis Costello so svojím Big Bandom. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň s radosťou prečkáme v hoteli Budapešť.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
5: Že práve ty sa bojíš.
6: Prečo?
5: Nič zlom, kamarát, ale videl si sa niekedy v zrkadle.
7: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 3.

srdce jim puká ako ľad na jar. Moc se z pukliny vykúkavou, s ostychom a vyraší von z hrude. A naťahuje ruky a tajne dúfa, že niekto iný tiež natiahne ruky. A dotyk opetuje. A dotyk opetuje.

0: always.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Zamyslime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére dnes večer na Dvojke.

nespadnúť, nerozbiť si tvár, hlavnou nelietajú iba kulky hlavou. Halu emócií zamorený, hlavne nespadnúť.

Hlasom svojich detí prekričaný. Hlavne nespadnúť, neudrieť si tvár. Hanbou nie je, že ju nepoznám. Hanbou bude, ak ju nespoznám. Koľkokrát budem krásť, počujem ešte hán. Tým sa okolo mňa prach, z očí sa okolo mňa prach. Hľadať so mnou vzťah, srdce iba sval, hľadať so mnou vzťah. Pustite mi H, srdce, dur, iba sval, či mol, pustite mi H.